0: august. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart I Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står I samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger I disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg I lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke I Norge. Vi lever I et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast I krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de så avanserte, som kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrien industrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter I Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget I 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrep mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler I å skape splid, I å skape usikkerhet og teste samholdet I Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksende andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt.
3: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte I Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybytte, noe det hvite hus forløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart I Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står I samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger I disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg I lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke I Norge. Vi lever I et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvarbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvarbeidere som leter etter gull og mineraler I nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Molde som sang Royals aller først her I tidlig morgen, denne onsdags morgen. Ja da, vi har kommet midt I denne uka, 12. august skriver I dag. Nils Hagen Onsdag på plass her I tidlig morgen studio. Håper du våken og klar der du Og nå skal du få høre Hilde Heltberg og Cato Sandmann.

0: Låter vi Queen Pen sammen med Blackstreet og Dr. Dre. No diggity! Og for det Hilde Heltberg og Kato Sanden da. Og klokka den ja, straks kvart over fem. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen også karakteristisk, og han eller kanskje helst var sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Men før den tid, et flott samarbeid, halva priset og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fadet vel mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Anne Brun som synger om store tåra. Her I tidlig morgen denne onsdagsmorgen, hvor du skal få en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir 17:30. Og frem dit, her Eminem.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med Bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I Bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler Bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
0: Det sa reporter Anne-Kari Løberg. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten. Det forteller direktør I tolletaten, Benedikte Bjørnland.
3: Det et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
4: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
5: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det sa områdeleder I tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Birø. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov. Det skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. I Sør-Sudan minst 60 personer drept og rundt 50 skadet I 2 vepnede angrep sentralt I landet, det opplyser lokale myndigheter. Angriperne slo til I natt til søndag for å stjele kveg. Militæret nå sendt området for å beskytte sivile og hindre hevneangrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, det var utallige slagere som kom fra Bee Gees, og dette var en av dem, You Win Again. Du fikk den her i tidlig morgen denne onsdags morgen. 12. august har vi kommet til, og har du slått på radioen akkurat nå, så det tidlig morgen du hører på NRK P1. Nils Hågen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

05.43 forteller klokka I det Bastille ferdig med sin låt Pompeii, og før det hørte vi Maria Haukås Mittet. Ja, vi nordmenn opptatt av sola, og kanskje spesielt nå på sommeren da, men I dag så blir den borte. I hvert fall en stund. For I kveld, omtrent 18.30, så inntrer en solformørkelse som kan ses over hele landet. Og dette visst nok den største solformørkelsen da, siden 2015. Så ikke bli nervøs om sola ser litt rar ut I kveld. Formørkelsen over sånn I 21-tida.

Det var to låter med litt undring det. Mariah lurte på hvor ekte mann var, og Ella Lockert lurte på om det finnes noe mer. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

Robin Linney var dette Love Me Not sang hun. Og så var det Maroon 5 da, som får lov til å bli siste artist ut her i tidlig morgen denne onsdagen. Nils Hågen Onsdag skal takke for laget og ønske en fin dag videre.

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte I seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet to rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok fem måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. To personer som var I huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann I en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene og om de påsatt, opplyser politiet. I følge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne I jobb. Leder ved Evangeliesenteret Merete Ånestad jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
4: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebæk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Reporter var Marte Skodje. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: riktig god morgen. Midt i uka, onsdag har det blitt. Hvordan går det å stå opp? Kanskje spesielt hvis det er de første jobbuke etter ferien. Du er ikke alene, gni søvn ut av øynene. REM fikk starte, og kanskje har du akkurat våknet fra en REM-søvn, Rapid Eye Movement, såkalt drømmesøvn på norsk. Denne REM-søvn er en lett søvnfase, kjennetegnet av raske øyebevegelser, redusert muskelspenning og mindre regelmessig hjerte- og pusterytme enn i andre søvnfaser. Og denne REM-søvn er det enkleste søvnstadiet å våkne fra. Så vet du det, tidlig på morgenen, jeg heter Synneve, glimter til sånn innimellom da, med fakta fra det store norske leksikon. Silje er her også, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Du har koll på nyhetene, og vi skal til nattas hendelse.
1: Ja, for i natt så måtte politiet stoppe en bil i Ålesund sentrum etter å ha fått melding fra en person som skulle ha blitt skutt på med en såkalt gel blaster. I bilen så var det fire menn i slutten av 10-årene fra Ålesund omland. Politiet opplyser at de har beslaglagt gel blasteren, og at de oppretter en sak på hendinga. En gel blaster den bruker en elektrisk motor til å skyte små vassfylte gelé-kule. En mann i slutten av 10-årene blir meldt for å ha kjørt bil uten nylig førerkort og får brudd på veitrafikklova 3 etter å ha kjørt av veien og inn i en fjellnabbe på Kanestraum i Tingvoll. Politiet melder at ingen skal ha blitt skadd i samband med utforkjøringen, og de er meldt om den like før klokka 5 i dag tidlig.
0: Tusen takk til Silje så langt, som skal være med oss de neste 3 timene. Mykje å by på har vi, blant annet musikk, norsk musikk til og med.

0: Paris heter denne her fra The Chain Smokers. Vi skal til Molde nå, for politiet har gått ut I Romsdals budstikke for å advare mot ryktespredning etter dødsulykka I Molde forrige uke. De involverte var 18, 17 og 16 år gamle, og den 16 år gamle jenta omkom. Terje Neland, seksjonsleder med Molde politistasjon, fortelle at mye ikke stemmer.
1: Ja, det sånn at politiet I den saken her har plukket opp at det veldig mye rykter, mye deling av opplysninger, informasjon I saken, som vi også vet ikke medfører riktighet. De stemmer ikke. Så både generelt og spesielt I den saken her så ønsker vi for å skåne dem involverte og da prøve å begrense litt den spredningen av informasjon.
2: Hva konsekvensene av at ubekreftede opplysninger blir spredd rundt I små samfunn?
1: Nei, først og fremst det jo hensynet til dem som involvert. Det flere involvert her, det et stort miljø, det ungdommer, unge, det pårørende, det omgangskrets, venner, så ganske mange som bli påvirket, og I en så tragisk sak, så synes jeg prøver å unngå å legge for mye belastning på, mer belastning enn nødvendig på dem.
2: Og hva er politiets klare oppmodning til folk da, som sitter med informasjon eller får informasjon som ikke kommer fra offisielle institusjoner?
1: Nei, jeg tror det at, som jeg sa, både generelt og spesielt I en sånn tragisk sak som det her, så vil det være mer belastning for de pårørende, de involverte, venner, omgangskrets, som har en vanskelig tid, og som kommer til å få en vanskelig tid I tiden som kommer.
2: Det jo sånn at mangel på informasjon fører jo til at folk vil finne informasjon. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, politiet skjønner veldig godt at det et stort informasjonsbehov. Vi skjønner at folk har behov, de har lyst til å vite hva som skjedde, og det deler jo vi I politiet. Vi ønsker å finne ut hva som har skjedd, men det tar tid. Vi etterforsker saker.

0: så godt vi kan og så raskt vi kan. Men jeg ber folk vise respekt for dem som involvert, dem som står rundt dem som involvert, venner, hele miljøet rundt. Og derfor så tenker jeg at vi ønsker å gå ut med informasjon, men tid og hvor mye informasjon vi skal gå ut med, det ber vi om at politiet må få styre.
1: Det sa altså Terje Neland, som er seksjonsleder ved Molde politistasjon. Og reporteren her var Birte Camille Øen.

Elvira Nikolaisen, Love I Can't Defend. Det er klart for avisrunde, riksavisene nå, så kommer lokalavisene litt senere i sendinga. I Klassekampen i dag så kan man lese at det handler om formuesskatten. Skattekommisjonen til finansminister Jens Stoltenberg har åpnet for å kutte i formuesskatten med opp til 20 milliarder kroner. En av to vil kutte formuesskatten, står det her, så det er altså halve Norge det, ønsker å redusere formuesskatten, men Arbeiderparti-velgere vil beholde den, viser ny undersøkelse. I Aftenposten i dag på nett så handler det om semesterstart, studiestart, studenter og forelesere. For det står her at forelesere gruer seg til starten, for flere og flere mener at studentene er blitt vanskeligere å engasjere. Men studentene mener ansvaret går begge veier. Det er nylig Inga Strømke, hvis du kjenner hun foreleser blant annet på NTNU, og hun skrev nylig i Krono at hun gruer seg til å stå foran 700 studenter og forsøke å få dem til å være fysisk og mentalt til stede. Hun skrev at nå handler den forelesningene først og fremst om å fortelle studentene hvorfor det er viktig at de gjør øvinger selvstendig uten KI, altså kunstig intelligens, og at de må samarbeide med de andre studentene i timene. Det er ikke lett å engasjere. Historieprofessor Einar Lie ved Universitetet i Oslo mener at forelesningskulturen har endret seg de siste årene. Det er noe med å være der og interessere seg, er det det han sier. De vil godt, men de er dårlig trent i konsentrasjon, dessverre, har jusprofessor Benedikte Moltimyr Høberg skrevet. De er bra kids, de vil godt, men litt mer lengre resonemang blir vanskeligere for hjerna når de ikke er så vant med å konsentrere seg. Men studentene mener, nei da, dere må jo engasjere oss, dere som forelesere, ting har endret seg. Ja da, vi er vant til videoer på sånn 14 sekunder. Da blir det selvfølgelig vanskeligere å konsentrere seg og følge med i tre kvarter, men studentene sier, har vi spennende forelesere, så blir folk engasjerte. Det var Riksavisrunden. Straks etter nyhetene så blir det lokalavisrunde.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust, og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Reporter Anne-Kari Løberg. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder nyhetsbyrå Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadd i to væpnede angrep sentralt i landet, ifølge lokale myndigheter. Angriperne slo til natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt i området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. Væpnede kvegtyverier har vært et stort problem i landet i mange år. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president, viser en ny måling som er publisert i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde, og dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer. I fjor så kostet skade på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører på God morgen Møre og Romsdal. Hos oss er det Sylvi Steines Bjerknes som gir oss nyheter.
4: Kjellinge Røkke sitt investeringsselskap TRG kjøper det nedlagte sykehusområdet på Lundevang fra Helse Møre og Romsdal. Helseforetaket de har store økonomiske utfordringer om å kutte nærmere 1 milliard kroner. Kjøpesummen på sykehustomta i Molde er ukjent, men salet gir trolig sårt trengte penger i kassa. Helse Møre og Romsdal opplyser at salet vil være med på å finansiere det nye fellessykehuset på Hjelset, som åpner i 2025. Og i tillegg så sparer helseforetaket fremtidige kostnader til drift og vedlikehold. Og TRG opplyser at de ønsker å utvikle området over tid. I kveld så skjer det en sjeldan solformørking som kommer til å dekke hele 80% av sola. På Atlantrasparken i Ålesund har de forberedt et arrangement for både store og små, og akvarist Lars Fausanger han forklarer hvordan fisken kommer til å reagere.
5: Men når det er solformørkelse, så er jo det fisker som plutselig kan tro at det blir kveld, og kanskje det er dagsaktive og beitende dyr, altså fisker, kanskje vil bli litt overrasket og tro at det er kveld, så vil kanskje nattesaktive fisker bli litt mer aktive. Men det er jo såpass kort, det tar ikke lang tid i en solformørkelse, så jeg tror det går over raskt.
4: Det sa akvarist Lars Fausganger, og så skal vi avslutte med at en mann i 20-åra ble i natt vist vekk fra Kristiansund sentrum til klokka 8 i dag. Politiet meldte at vedkommende hadde vært kranglete og rusa ved en av utestadene i byen.
6: God morgen, Møre og Romsdal, med Synnøve Kalve

Justin Timberlake med låta Not a Bad Thing. Klokka er straks 7:10 denne onsdagsmorgenen. Riktig god morgen til det. I dag så kan du forvente det skya vær, uttrykt for litt grann regn av og til, så kanskje en regnjakke eller en paraply er verdt å ha med seg. Man vet jo aldri på disse kanter av verden. Vinden er ikke så gæren, holdt det på å si, minking til sørvest bris, fra i ettermiddag sørøst bris, sent i kveld sørlig liten kuling på kysten helt i sør. Vi begynner sånn vanlig som det har vært denne uka og forrige uke og uken for der igjen, med litt lave temperaturer på morgenen, og så kommer det til å stige ut hver dagen da. Jeg følte I dag at det var litt varmere, selv om temperaturmåleren sier at det ikke varmere enn det det var I går for eksempel, men jeg følte det litt, så ja, det kan jo være slik det blir utover dagen, at det føles litt varmere ut. Veiholmen har akkurat nå 12 grader, Surnadal 11, Kristiansund har også 11, det også Sunndalsøra, Molde 12, Ånda Snes 11, Ålesund 12, Ona 12, Hovden 9, Valdal 11 og Åheim Kvilehytta 11 grader.

Amanda Delara, nå er det oss. Nå er det lokalavisene som står for tur. I tidens krav denne morgenen så skriver de om hurtigbåtrutetilbudet mellom Kristiansund og Trondheim, som er under utredning. Næringslivet frykter for konsekvensene hvis fylkeskommunen velger å legge ned ruta, for de mener at hurtigbåten må opprettholdes som et samfunnskritisk transporttilbud, og at en reduksjon eller nedleggelse vil få alvorlige konsekvenser. Tove Åstadsund Iversen, hun er styreleder i Smøla Næringsforening, sier til avisa hurtigbåten er ikke et luksustilbud, den er en livsnerve for Smøla og Ytre Nordmøre. Denne uttalelsen den støttes av NHO i Trøndelag og Møre og Romsdal, som sier det samme i sin høringsuttalelse. Fylkeskommunen da skal jo utrede dette her, framtidig organisering av ruta, tre alternativ sendt ut på høring. Det er videreføring av dagens rute, det kan omlegge rutetilbudet, eller at ruta avvikles og erstattes av alternative transportløsninger, hovedsakelig buss. De skal jo i gang med nytt innkjøp av hurtigbåttjenester, så derfor er det samferdselsutvalget som i Trøndelag som kommer med dette initiativet. De sier blant annet at det ikke er trafikkvekst i ruta og markant fall i enkelte delstrekninger. Men næringslivet på Smøla, med næringsforeningen i spissen da, frykter for konsekvensene hvis ruta blir lagt ned. I avisen Nyss så kan vi i dag lese om at Sykkylven Ølfestival utvida nå. De ønsker å skape et mer aktivt miljø for ølbryggere. Festivalen går av stabelen 12. september for tredje gang. De ønsker at flere bryggere skal melde seg. Ulike generasjoner skal jo møtes, dele erfaringer og inspirere hverandre, sier Beatrice Fleishack, som altså er en av arrangørene. Kanskje, sier hun til avisa, kan noen av de erfarne bryggerne lære vekk gamle knep, samtidig som yngre bryggere kommer inn med nye ideer og ølstiler. I 2025 så var det 17 heimebryggere som deltok, og det var god stemning. 8 av bryggerne var fra lokalmiljøet, mens 9 hadde tatt turen langveis fra. Så det håper de at flere vil gjøre. Det er Sykkylven Ølfestival altså. Og i Åndalsnes Avis så kan du både lese og se bildet av en uke som startet på et spesielt vis, for Jon Kvam står det her. Han fant 80 centimeter langt hoggormskinn i hagen. Han gikk til avisa og dukket opp i redaksjonen der. Hadde med seg hoggormskinnet, lurte jo på, er det interessant å skrive en sak om dette her? Ja da, sa Åndalsnes Avis. De skriver at passende nok så heter det Ormheim, der han bodde, fant dette skinnet. Så de tok frem meterstokken, fant ut at denne hoggormen som har lagt igjen skinnet sitt da, må ha vært rundt 80 centimeter. Og så har de funnet ut at på Naturvernforbundet sine sider så står det at hoggormen på sommeren skifter ham flere ganger. De kan gjøre det flere ganger i løpet av livet sitt. At en hoggorm skifter ham, det betyr at han vrenger av seg det eldste og slitte skinnet den har ytterst på kroppen. Og det fant han altså ute i hagen sin. Han godeste Jon Kvam, du kan lese om dette og se dette skinnet i Åndalsnes Avis, altså.

I Want to Wake Up With You heter denne selvfølgelig. Boris Gardiner var det vi hørte. Når det kommer til dagens dato, den 12. august, så må vi snakke om dette her. Hundelyden kjenner du kanskje igjen. Det var på denne dato i 1851 at patent på symaskiner kom, men vi må enda lenger tilbake I historien for å finne ut hvordan dette hele begynte. For I Storbritannia så ble det gjort forsøk på å konstruere en kjedestingsmaskin allerede cirka 1750. I 1814 søkte en østerisk skredder, J.G. Madersperger, patent på en symaskin som ble sagt å kunne sy hurtigere enn 4 skreddere til sammen. Flere maskiner kunne dessuten drives samtidig med et svinghjul, men Madersberger han fikk ikke solgt sin maskin, og han døde som en ruinert mann. Så kom en fransk skredder, Barthélemy Timonier, som konstruerte den første maskin som ble tatt I bruk I 1829. I 1848 så ble det satt I gang masse fremstilling av uniformer I Paris med 80 av disse maskinene som han hadde kommet opp med, men skreddere som var redde for å bli arbeidsløse storma fabrikken og ødela maskinene. Så var det jo flere da som prøvde diverse løsninger med forskjellige nåle og skyttel uten helt å ha suksess med det, for det ble nemlig ikke fart på sakene før Isaac Merritt Singer dukket opp, og da kjenner du kanskje igjen navnet. Han forbedret symaskiner ytterligere, tok ut et patent I 1851, startet firmaet med E.M. Singer Company I Boston, som begynte å produsere maskiner I stor målestokk. Singer Kompaniet var det første som leverte en effektiv og praktisk symaskin, som også fant veien til Norge. Det var I 1910 de begynte å masseprodusere elektriske symaskiner til hjemmebruk. Da vet du det, det var historien om symaskiner. Henning Stranden neste på min musikalske liste. Denne heter Sjøheimsvisa.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til ei helt spesiell hending, den største solformørkinga siden 2015.
4: Jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendinga er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvamse Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører på God morgen Møre og Romsdal. Vi skal få lokale nyheter nå av Silje Steines Bjerknes.
7: Og der begynner vi med at det er kommet inn melding om at det er brent i en brakkerigg på Bu i Hustadvika kommune, melder politiet. Personer skal ha evakuert seg ut av brakkeriggen, og brannvesenet melder at brannen er slått ned. Politiet de opplyser at de er straks fremme på staden. Ulstein kommune ble kåret til årets maritime kommune 2026 under Arendalsuka. Havminister Marianne Sivertsen Næss overrekte prisen til ordfører Stian Skorgen Scheide, som synes det var stas at kommunen fikk prisen.
8: Nei, altså det føles jo godt, selvfølgelig. Jeg er stolt av at vi endelig har fått tittelen Årets maritim kommune. Vi føler jo som utsteininger at den maritime sektoren er jo en del av identiteten vår. Og vi er jo vokst opp med havet, og ikke minst båter som skal fare på det. Så det å få den anerkjennelsen her fra juryen, det er utrolig kjekt.
7: Kjell Inge Røkke sitt investeringsselskap TRG kjøper det nedlagte sykehusområdet på Lundavang fra Helse Møre og Romsdal. Kjøpesummen er ukjent, men salet gir trolig sårt trengte penger i kassa. Helseforetaket har store økonomiske utfordringer om å kutte nærmere 1 milliard kroner. Helse Møre og Romsdal opplyser at salet vil være med på å finansiere det nye fellessykehuset på Hjelset, som åpner i 2025. I tillegg så sparer de fremtidige kostnader til bedrift og vedlikehold. Og TRG ønsker å utvide området i Molde over tid. Politiet stoppet i natt en bil i Ålesund sentrum etter å ha fått melding fra en person som skal ha blitt skåttet på med en såkalt gel blaster. I bilen var det fire menn i slutten av tenåret fra Ålesund og omheng. Politiet opplyser at de har beslaglagt gel blasteren og at de oppretter en sak på hendinga. Og en gel blaster det bruker en elektrisk motor til å skyte små vassfyllte gelékuler. Litt fotball til slutt for KBK-spiss Sander Kielen. Han har vekt interesse til flere klubber. Mellom annet så har Molde lagt inn to bord på 21-åringen, og Viking skal også ha vist interesse. Kielen har 2,5 år igjen av kontrakten med Nordmørsklubben, men sier han ønsker seg vekk på sikt.
9: Jeg er noen spiller med ambisjoner. Jeg har lyst til å spille på så høyt nivå som mulig. Så jeg vil ikke utelukke noe som helst, men ja, jeg prøver nå å spille så godt som jeg kan så lenge jeg her, og så får jeg ta det som kommer, sånn som det blir da.
10: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Men sola, nærmere bestemt solformørkelsen. Men jeg må ha med meg noen meldinger først. Dere er våken, veldig kjekt at dere har gått inn I NRK Radio-appen og trykt på send inn. Det tikket inn til meg her I studio. Per Arne skriver god morgen på vei hjem til regnet I dag. Det 10 grader og lett skya på Lillehammer. Ha en fin dag, skriver han. Tusen hjertelig Tak, ha en fin dag, kjør forsiktig og alt dette der. Han, Johnny, han melder om overskya og opplett på brygga, men det meldt regn senere I dag. 11 grader I minste laget, skriver han. Klesvasken måtte inn under tak I går også. Ha en grei dag, skriver han, Johnny. Tusen hjertelig takk. Gjør gjerne som disse to, send med meldingene I NRK radioappen. Men så var det denne her solformørkelsen da, som du I kveld kan se over hele landet. På Atlanterhavsparken I Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, sånn at de kan se den store hendelsen I lag.
1: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken I Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
2: Nei, det har jeg aldri sett. Så dette her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
1: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. En skiljer mellom en total solformørking, der hele sola blir dekket av månen, og en partiell solformørking, der deler av sola blir dekket av månen. I 18.30-tida I kveld starter en partiell solformørking over hele landet.
3: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk. Men aller størst den I de vestlige områdene av landet.
1: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendinga ekstra spesiell, for det ikke bare solformørking en kan se I kveld.
3: Når denne formørkelsen slutt sånn 8:50 omtrent på kveld, litt avhengig av hvor I landet du så går det et par timer, og så vil vi her I Sør-Norge få såpass mørk himmel at vi kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene. Og da kommer det opp til 100-120 stjerneskudd I timen. Og den kombinasjonen, Vi altså to slike spektakulære himmelfenomener på 4 timer. Den ganske spesiell. Det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
1: Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller. Vitenformidler Nordtømme forteller at solformørkingsbrillene laget på en helt spesiell måte.
2: Her jo et belegg på glasset som gjør at her det ganske tett I forhold til hva lysgjennomstrømningen blir. Passe på før man skal bruke det, at det ikke kommet noe ripe eller noe sånt I glasset, for da kan man ikke bruke det, for da vil direkte sollys komme rett inn på øynene, og det kan skade øynene.
1: Selv om de utgangspunktet gode forhold over hele landet for å se solformørkinga, det de I sør som har skått gullfuglen denne gangen. Det nemlig meldt regn og overskyet I store deler av landet. Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
4: Det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk I skydekket lengst sør I Rogaland og I Agder, men det også noen steder langs kysten på Østlandet som også kan få et gløpp av solformørkelsen.
1: I resten av landet blir været variert.
4: I Troms og Finnmark der vil det regne, og så det også litt nedbør som kan komme inn på Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag.
1: Og på Atlanterhavsparken I Ålesund kan det bli opplett akkurat under solformørkinga, og vitenformidleren krysser fingrene.
2: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klarning.
0: Ja, vi veldig spent vi å krysse fingrene. Reporter I denne saken var Fride Kvamsø-Rekdal.

En sommerlig sang fra Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg håper du har vært hjemme, sovet godt og så videre. Nå må du skjerpe hjerna, for det er nemlig konkurransetid i dag, så får du en geografisk nøtt. For hvor godt kjenner du kart? Over Møre og Romsdal, det er liksom spørsmålet i dag. For jeg vil vite, på kartet, hva ligger lengst nord av disse tre? Er det Fosnavåg? Er det Ulsteinvik? Eller er det Sykkylven? Hva ligger lengst nord på kartet? Det skal du svare på ved å gå inn i NRK radioappen, finn knappen send inn, og husk at du må ha telefonnummeret ditt registrert, og så skriver du også navn og full adresse. Lykke til! Dette her er Mark Anthony som skal gi deg musikk til arbeidet på kartet da. Du kan jo gjette om du vil, eller kanskje du skal kjekke på kartet for å bli kjent med vårt fylke litt bedre. Dette her er You Sang To Me.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
0: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller i kveld, særlig hvis du i Rogaland eller Agder. Det er nemlig der været er best i kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050.
2: På de gule åkrene i Solør i Innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høsta inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
3: Ta alt bygget som produseres i Norge, så er det ca. 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Aurland. Nå i 2026 er det dyra som får nyte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha hvete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
4: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige hveten, og det har jo også industrien gjort. For det er veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
2: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
4: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med hvete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Det tror jeg kanskje det er mer aksept for og mer interesse for.
0: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
5: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
6: Det sa styreleder for Sørmarka Konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire er deltidsansatte innført ordningen før nå i juli. Med utgangspunkt i to avgjørelser i EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
7: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
5: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
6: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
7: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
5: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
6: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid.
7: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
5: Når det gjelder tilbakebetaling, så er det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det er prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
0: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
8: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is going to hurt a little bit today, so yeah, it's tough.
9: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
10: So yeah, I mean you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
9: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
11: My daughter raised her two girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
9: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var de for valgkampsak nummer en for Donald Trump i 2024.
12: We will end inflation and make America affordable again.
9: Men i staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
10: Certainly coffee prices have risen.
9: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp, men...
10: Certainly tariffs are going to play a role in things.
9: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
10: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
9: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinga til renholder Jessica.
8: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
0: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran, som vi hørte. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, slik at de kan se den store hendelsen sammen.
13: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
14: Det her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
13: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
15: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
13: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen ekstra spesiell, for det ikke bare solformørking en kan se i kveld.
15: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
13: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
16: Det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk i skydekket lengst sør i Rogaland og i Agder.
13: I resten av landet blir været variert.
16: I Troms og Finnmark der vil det regne, og så det også litt nedbør som kan komme inn på Vestlandet.
17: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klaring.
0: Agder og sør i Rogaland, altså sted å være i kveld, reporter her. Det var Fride Kvamsø Rekdal. Ari Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
18: Petremorgen Møre og Romsdal med Synnøve Kalve Stefansen på NRK P1.

0: Ja, det var det den hette, Somewhere Only We Know. Vi hørte Keen her i Godmorgen Møre og Romsdal, der det nå skal handle om dagens vær. Meteorolog Julie Solsvik Vågan, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan står det til utenfor vinduet våres i dag?
1: Jo, det vel litt spredt regn her og der, så vidt jeg kan se. Det ganske grått rundt forbi, ikke så mye sprekk i skydekket og mellom. Og så ja, fortsetter det vel egentlig litt sånn utover dagen med litt regn her og der, og ja, ikke de helt store temperaturene i dag.
0: Mm. Men meteorologen i går fortalte meg at kanskje torsdag blir ukas fin neste.
1: Ja, det ser ut som temperaturen stiger ganske bra til morgendagen. Da blir det nok ja, opp igjen rundt 20 grader flere steder. Så ser det ut som det ja, gode pauser fra regnbygene i morgen, da, så man får nytt vær litt innimellom.
0: Men i dag og i kveld så er vi jo spent på denne solformørkelsen. Er det mulig at vi får litt ja, opplett akkurat da?
1: Det et visst håp om opplett kanskje, men om det blir sprekk i skydekket, det ser ikke veldig lovende ut dessverre, så det vel helst det lengst i sør, sånn Rogaland Agder, som har best sjanser i dag, så da må man kanskje reise et stykke hvis man vil se den.
0: Ok, ja ja, tusen hjertelig takk skal du ha, Julie Solsvik Vågane, ha en fin dag.
1: Takk like med dem.

0: for glemme jeg heter denne låta fra Mailen Rusti. Nå her I radioen skal det handle om barn og unge med autisme. Og det det hele dagen skal handle om I Brotthallen I Kristiansund I dag, under arrangementet Nordmørs Løfte. Astrid Mogstad Høyvik, velkommen I radioen.
1: Tusen takk for det.
0: Du leder for oppvekstnettverk Nordmøre, som det heter. Fortell hva det dere inviterer til I dag.
1: Ja, vi inviterer til det 20. Nordmørsløftet, som et av resultatene av det her regionale oppvekstsamarbeidet som har pågått siden 2004. Og det første Nordmørsløftet var da I 2006, og vi har prøvd I alle årene siden vi startet å finne tema eller ha samlinger der vi drøfter og reflekterer og lytter oss inn på ny kunnskap om ulike områder. Og I år så det da autisme et inkluderingsperspektiv, for det jo en av de høyfrekvente vanskene hos barn og unge I dag, og det ser ut for at det har truffet ganske bra. Vi har vel, det her jo et tverrfaglig satsing som vi inne I, nå en treårig satsing med støtte blant annet fra statsforvalter I Møre og Romsdal, også fra KS gjennom OU-midlet. Så det her en av flere aktiviteter som pågår gjennom de her tre årene da. Men I dag så det da rett og slett å samles og lytte til andre som kan det her. Og så det å kjenne på at vi et stort lag som jobber til beste for barn og unge. Og det også på tvers av oppvekst, helse og barnevern blant annet. Så vi tenkte liksom at her kunne det bli noen som møtte opp fysisk, og så kanskje en del som satt digitalt. For de siste årene, siden 2019, så har vi bare kjørt det digitalt. Men det kom ønsket her de siste årene nå, at vi har behov for å møtes igjen. Og nå vi ca. 1200 som sammen I Brotthallen, og skal både markere litt sånn forsiktig at vi har holdt på I 20 år, men også da få lov til å sitte sammen og kjenne på hvor stort et lag det som jobber til beste for barn og unge her på Nordmøre. Mm. Og så sitter drøyt 600 også på Teams, så det blir streamet direkte da, at for å prøve å bygge laget enda tettere gå og ber sammen for barn og unge.
0: Og det jo Nordmøre det handler om, hvem det, disse folka som skal delta I dag?
1: Det ansatte I barnehager, skoler, SFO, PPT, på helsestasjoner, skolehelsetjeneste, barnevern, og så det også andre tjenester I kommunene som jobber rundt barn og unge. Det kan være forebyggende helsevern og andre som har fått tilbud og muligheten til å delta.
0: Og hvorfor har dere valgt autisme som tema I dag?
1: Det vel flere grunner til, men vi har et godt samarbeid blant annet med en som heter Øyvind Kvello, som jobber ved NTNU, som forsker. Han I ferd nå med å gi ut nye bøker og oppdatere kunnskapen om barn og unges utvikling. Og I samband med det så har det med høyfrekvente vansker vært et tema. Det både autisme som skjer flere barn dessverre strever med da, I den neste verden spesielt, uten at de helt greier å finne ut hvorfor. Og så det også det med ADHD som et sentralt tema. Så neste år så planen at da skal vi også lære mer om det sammen. Så det bakgrunnen for det. At vi, og det skjer også at gjennom dialogen med de ansatte så ser vi at det her et område som man ønsker å vite mer om.
0: Astrid Mogstad Høyvik, tusen hjertelig takk for at du var med. Det vel litt som gjenstår til, før over 1000 stykker skal komme klokka 9 til Brotthallen I dag. Lykke til med arrangementet.
1: Tusen takk for det. Takk skal du ha.

Amanda Tandfjord fra Tandfjord First Impression. Straks så er det nyheter her i kanalen, men frem til det, dette her er Mardrugada.

0: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Wiestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært I nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi I Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør I Rogaland I morges. Det brant både I en enebolig og I en søppelkonteiner. De to som var I eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så vi I avhør av de beboerne på de ulike adressene, prøver å nøste opp I hva de måtte ha informasjon.
3: Men for går dere ut I fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene at det kan være en sammenheng, en annen hypotese at det helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår I år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få straks så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med I nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken I Norge har gått ned første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen I året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Rundt 20 ble evakuert da det begynte å brenne I en brakkerigg på bu I Hustadvika. Politiet så langt ikke fått melding om at noen personer skal være skadde, men brakkeriggen fått skade. I kveld skjer den største solformørkingen siden 2015. På Atlantersparken I Ålesund har de forberedt et arrangement slik at store og små kan følge solformørkingen derifra. Der blir også astrofysiker Knut Jørgen Rød Ørgaard. Han forklarer at det ikke bare et himmelfenomen en kan se I kveld.
5: Hele rommet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk. Når denne formørkelsen slutt sånn 10 på 9 omtrent på kveld, litt avhengig av hvor I land du så går det et par timer, og så vil vi her I Sør-Norge få såpass mørk himmel at vi kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, persiidene, og da kommer det opp til 100-120 stjerneskudd I timen. Og den kombinasjonen, den ganske spesiell. Det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
4: Ulstein ble kåret til årets maritime kommune under Arendalsuka. Havminister Marianne Sivertsen Næss overrekte prisen til ordfører Stian Skorgen Scheide, og dette skal de gjøre med prisen.
6: Nei, altså, prisen må nå få en passende plassering hjemme. Altså, tenker jeg, det jo trebåtfestival I Ulsteinvik. Det passer jo veldig godt med kysthistoria, og ikke minst prisen som maritim kommune. Så jeg tenker vi må nå feire det på et vis når det kommer hjemme igjen på torsdag. Så spørsmålet om ikke vi må invitere til kaker på et vis.
4: Kjellingerøkke sitt investeringsselskap TRG kjøper det nedlagde sykehusområdet Lundavang I Molde fra Helse Møre og Romsdal. Helseforetaket opplyser at salet vil være med på å finansiere det nye fellessykehuset på Hjelset, som åpner I 2025. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
7: Møre og Romsdal på NRK P1.

Britney Spears med låta Toxic. Vi har fått en melding fra politiet om at det har vært en trafikkulykke på Hovelia på Ellingsøya. To eller flere biler skal være involvert. Politiet kan foreløpig ikke si noe om skadeomfanget, men det vil trolig bli noen trafikale utfordringer. Hovelia Ellingsøya altså har vært en trafikkulykke. Her og nå i radioen så skal du få en sjanse til å være med i dagens konkurranse, og det er Møre og Romsdal geografi det handler om, for du skal fortelle meg hva som ligger lengst nord på kartet av disse tre. Fosnavåg, Ulsteinvik eller Sykkylven. Hva er lengst nord? Gå inn i NRK radioappen og avgi de stemme inn til meg. Trykk på send in-knappen. Og mens du gjør det, så skal du bli underholdt av Vidar Wang pluss bandet. Denne her heter Liv gir, og livet tar.

0: Vidar Wang sammen med bandet her i God Morgen. Møre og Romsdal, klokka bikka mot kvart over åtte denne onsdagen. Riktig god morgen til det. Nå skal det handle om forskning, for det stor interesse for forskningen som ledes fra NTNU i Ålesund. Et av disse prosjektene skal det handle om nå. Flere land og flere organisasjoner samarbeider om å utvikle skip som kan gå på kjernekraft. Jan Emlemsvåg, velkommen hit.
1: Ja, mange takk skal du ha.
0: Riktig god morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Du professor og prosjektleder for dine forskninger på kjernekraft som nullslippsteknologi for skipsfarten.
1: Det stemmer.
0: Fortell om dette forskningsprosjektet.
1: Ja, dette et prosjekt vi egentlig holdt på med i fem år. Vi har kjørt tre prosjekt hittil, og nå har vi også fått finansiert opp et senter for kjernefysisk fremdrift på skip med finansiering ut 2033. Og målet vi jobber til, det egentlig å få ut to-tre prototype skip som skal gå i fart. Det ene ser ut til å gå mellom Europa og Nord-Amerika, en LNG-tanker, og andre sannsynligvis mellom brittisk og norsk sokkel, som da et offshore-skip da, med nukleær fremdrift.
0: Hvor mange dere som holder på dette prosjektet?
1: Ja, sånn i antall personer, uavhengig av engasjementet i sånne saker, så er vi sånn cirka 100. Sånn i antall årsverk, så vil jeg tro vi er kanskje nærmere 10 eller noe sånt da.
0: Og du nevnte jo penger, for det en del penger involvert i dette her.
1: Ja da, vi sikrer finansiering fra Forskningsrådet, og totalt har vi hittil 20 millioner, og så har vi sikret 100 til.
0: Men altså, dette med kjernekraft for skipsfart, altså, er det et mål om å på en måte revolusjonere denne bransjen, holdt jeg på å si?
1: Ja, der jo to forhold. Det ene jo det at skipsfarten viser seg å være veldig vanskelig å få klimaneutral. Og kjernekraft er sannsynligvis den eneste måten å gjøre det på, når det gjelder i alle fall de store skipene. Jeg kan jo nevne det at hvis du skulle for eksempel tatt hele den maritime flåten i verden, og erstatte de fossile drivstoffene med for eksempel grønn ammoniakk, så måtte vi brukt hele kraften, all kraft i alle OECD-land,

0: Og det var helt annen teknologi, kort og godt. Og jeg senser det at folk skjønner, så klart ikke detaljene I dette, men de skjønner intuitivt at det vi snakker om en helt annen teknologi. Og det det. Vi skal ikke ha trykkvannsreaktorer som eller kokevannsreaktorer, vi skal ha generasjon 4 reaktorer, det gasskjølte reaktorer, det saltsmelte reaktorer. Og de har lavt trykk, det vil si at da har du faktisk ingen eksplosivt potensial I selve reaktoren. Og aller viktigst, de passivt sikre, slik at sikkerheten garantert ved hjelp av gravitasjon og sånne type krefter, slik at det, ja, så skal jeg aldri si aldri, men det at det skal kunne gå galt der nå ekstremt usannsynlig. Og på toppen så har vi da et drivstoff som heter trisobrensel, og det I seg selv ekstremt motstandsdyktig mot uheld, slik at for eksempel hvis du mister kjølinga på en reaktor, som jo da et av de verste tingene som kan skje på en trykkvannsreaktor, så vil det faktisk ha ingen konsekvenser for oss.
1: Men vi snakker om penger, dere mange folk involvert. Hvorfor det vi og dere som skal betale for dette her, og når resultatet kan gi resultat for hele verden?
0: Ja, det jo sånn da at Norge jo en av de største skipsfartsnasjonene I verden faktisk da. Så vi har jo en stor egen interesse I å få denne der teknologien utviklet. Men vi har også her veldig stor mulighet til å bli eksportør av sånn teknologi faktisk. Norge stiller veldig sterkt her nå. Vi har mange gode kort på hånda, sånn så politisk stabilt, og ironisk nok, det at vi ikke har hatt nukleærindustri I fortida, ja, kommersiell nukleærindustri, gjør at det, vi blir ansett for å være ganske upartisk inn I dette her. Mens for eksempel hvis det kom fra Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina, USA, så blir det veldig fort politikk I det, fordi at det, de allerede har etablerte aktører, etc., etc., etc. Så har vi mange av de største aktørene, vi både klasseselskap, vi verdens største forsikringsselskap, vi mange av de største rederier I verden, så vi har veldig mye egentlig å både bidra med, men også å fordele med det.
1: Mm. Og nå går dette frem til 2030, I hvert fall I forløpig. Hva skjer etter det?
0: 33.
1: Hva skjer etter det da?
0: Ja, nei, det jo sånn det at vi må jo da jobbe videre med å sikre forskningsfinansiering, men vi håper jo da at innen 2033 at vi har fått ut det første skipet. Kanskje de to første. Og da håper vi litt at når folk får se hvordan dette fungerer, så vil de på mange måter skjønne enda mer av det. Ja.
1: Det realistisk å tro at hele skipsfarten kommer til å... Bruke dette I fremtiden?
0: Nei, altså vi har en nedre grense på skipa. Vi kan ikke gå under 5 megawatt installert kraft på skipa. Slik at I praksis så snakker vi om skip på 100 meter pluss. De mindre skipa, de kort og godt for små. I alle fall med de reaktorene som vi har nå. Men nå skal det sies da at det går an til å lage reaktorer helt ned 100 kilowatt. Som jo kjempelite, du kunne ha hatt det på små fiskebåter og sånt, det bare det at det blir alt for dyrt, for de sånne spesialreaktorer, de mest brukt for romfart.
1: Ja. Jan Amlemsvåg, professor og prosjektleder for forskningen på kjernekraft ja. Som nullutslippsteknologi for skipsfarten. Tusen takk for at du kom. Lykke til videre med prosjektet.
0: Ja, mange takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. USAs president Donald Trump har nådd et nytt bunnivå hva popularitet angår. I en måling i magasinet The Economist så svarer 61% at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde med ham. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus, og USAs krig mot Iran har mye av skylda, forteller utenriksreporter Anja Strøn.
1: Denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene i moderne tid. Mange amerikanere de føler at USA de har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt i Midtøsten uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. I slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Oljefondsjef Nicolai Tangen skal straks være med i Nyhetsmorgen på NRK P2 for å kommentere tallene. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to branner på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Skal man bytte etternavn når en gifter seg, og i tilfelle til hvilket? Det en problemstilling mange har vært igjennom, men det finnes også et annet alternativ, nemlig å lage et helt nytt felles etternavn. Det ikke vanlig, men det skjer, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
2: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Og det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
3: Men hvordan lager en et eget etternavn?
4: Kanskje blande to etternavnene sammen, og så setter de sammen.
5: Boltensen.
4: Steffen din.
6: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi eller hvem vi sammen, eller sånn kanskje?
0: Reporter Borghild Kveven. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her i Møre og Romsdal det Silje som holder oss oppdatert både på nyheter og trafikk.
8: Ja, og der begynner vi med trafikkulykker på Hovlia på Ellingsø.
9: Ja, to biler har vært involverte, og det en del trafikale problem på staden. Tre personer skal ha vært i bilene, ingen av dem skal være alvorlig skadde, melder politiet. Men begge kjøretøyer de har behov for bilberging. Så fotball for KBK-spiss Sander Kielen, han har vekt interesse til flere klubber. Mellom annet så har Molde lagt inn to båd på 21-åringen, og Viking skal også vise sin interesse. Kielen han har 2,5 år igjen av kontrakten med Nordmørsklubben, men sier at han ønsker seg vekk på sikt.
10: Er det noen spillere med ambisjoner? Jeg har lyst til å spille på så høyt nivå som mulig. Så jeg vil ikke utelukke noe som helst, men... Ja, jeg prøver nå å spille så godt som jeg kan, så lenge jeg her, og så får jeg ta det som kommer, sånn som det blir da.
11: God morgen, Møre og Romsdal, med Synnøve Kalve Stefansen.

0: Part of me, part of you. Så har det altså vært en trafikkulykke på Ellingsøya i Ålesund ved Hovlia. Både politi, brannvesen og ambulanse er på stedet. Det fremstår ikke å være alvorlige personskade, melder politiet. Det to biler involvert, en del trafikale problemer på stedet. Tre personer involvert i disse to bilene, som begge har behov for bilberging. Veivesen mellom et stengt kjørefelt og fare for stengt vei.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
1: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
2: Det nok til å vinne gull i EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham. På NRK.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner første halvår, viser tall som kom i dag. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også framover.
1: Nej, det er jo en revolution i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Ved slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det er drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden fortsatt i en stor krise, sier vår fotballpresident Lise Klaveness.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA mektig, det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og sist så det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Reportere Tord Magnus Nyrkorn og Halvor Ekeland. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka, og det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde. 3800 personer savnet. Antibiotikabruken her i landet har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien, før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Nå det tid for reiseradioen igjen, Tuva Ronny.
4: Det det. Takk, Anders. Han tilbake om en time og sørger for flere nyheter på NRK P1. Og skal vi høre opp hurra da for lavere antibiotikabruk, ekstrem omsetning i oljefondet. Jeg husker jo i barndommen da nyhetssaken kom om at vi hadde 1 million per nordmann i oljefondet.
5: Ja.
4: Nå det 4. Det greit. Og med det kan vi støtte reiseradioen.

0: rekordstort oljefond, antibiotikabruken på vei ned. Og i dag er det altså solformørkelse i kveld.
1: Ja,
0: ja. Så det kan man se, hvis du ikke har regn eller skyer, så kan du se det i kveld.
1: Ja, det er jo dessverre en del som har regn og skyer. Jeg må innrømme at jeg selv aldri har fått meg til å se en solformørkelse.
0: Har du ikke?
1: Nei, det har jo alltid, været har aldri tillatt det. Hva med deg? Har du, hva slags minner har du til solformørkelse?
0: Jeg har veldig sterkt minne fra min barndom at jeg var på tunet hos bestefar, og han hadde funnet fram sveis i brillene sine, og det var midt på dagen, og for en gangs skyld, en ordentlig sånn solrik dag i Førde, og sola skulle formørkast fullstendig. Så det var veldig, det føltes veldig stort, og hvis vi sto på tunet med solbrillene på, så husker jeg bare at hele verden var mørk i et par sekunder.
1: Hæ?
0: Altså, for det sola er
1: mørk. Har du opplevd dette?
0: Ja!
1: Fantastisk!
0: Ja, det kan du si. Min følelse der og da var at vi hadde pratet veldig mye om det i forkant, og at jeg opplevde at det var litt antiklimatisk. For det er jo bare som om en veldig stor sky bare dekker hele himmelen i to sekunder, og så er vi ferdig med det på en måte.
1: Ja, for sånn sett når du sier det, det er en veldig voksen greie.
0: Ja, ja, og som barn hadde jeg kanskje forventet noe mer, og i alle sånne superheltfilmer og sånn, er det gjerne sånn at det skjer et helt sånn spektakulært. Det så, når sola er helt mørk, ja, da bryter helvete løs, da, for å bruke det uttrykket. Altså, det er liksom filmens historie om solformørkelsen. I virkeligheten, det var det som om noen bare feider verden ut, og feider verden inn igjen. Så jeg vet ikke om jeg vil liksom, og spesielt nå, jeg hørte på nyheten i dag tidlig at de pakket ut masse sånne sveisebriller i Ålesund, for de skal ha masse folk på besøk og se på solformørkelsen, men det kan hende det blir dårlig vær, og da tenker jeg sånn, det hadde jeg kanskje jeg brukt kvelden min på.
1: Er det lov? Nei, Ronny Brede Åse, det er ikke lov, det er ikke lov.
0: Er ikke negativt innstilt?
1: Ja, kanskje litt grann, og neste er vel i 2090 liksom.
0: Ja, men det kommer jo alltid en eller annen form for solformørkelse.
1: Nei,
0: for negativ innstilling. Nei, beklager. Kjør på. Sett deg ut i kveld. Se på solformørkelsen.
1: Du kommer ikke til å bli med.
0: Nei, jeg sitter inne. Det er hette godt inn og litt mygg og sånn.
1: Da har du hørt om Netflix, sier du.
0: Velkommen til Reiseradion. Tuva og Ronny her. Vi håper vi skal ha to hyggelige timer sammen. Stas at du er med.

0: You wish that summer could always be here. Ja. Nat King Cole, ikke bare han kongen av julelåta. Han kongen av sommerlåta også.
1: Jeg skulle til å si, det høres ut som en julelåt, men det en sommerlåt.
0: Ja, det en sommerlåt. Those lazy, hazy, crazy days of summer.
1: Ja.
0: Og jeg håper alle sammen har lagt bak seg både hazy, lazy og crazy days. At det har vært litt av alt. Men det ikke det en perfekt sommer da? At det litt hazy, litt sånn... litt lazy. Og så er det litt bit crazy. Hvis det ikke litt bit crazy, så har ikke det vært sommer, tenker jeg da.
1: Og det kunne du... Det nesten t-skjorte verdig, altså. Litt av bete crazy.
0: Litt av bete crazy.
1: Apropos crazy, jeg har hytte ved vannet.
0: Gratulerer.
1: Ja, det veldig flott, det veldig
0: du
1: heldig, flott.
0: Du veldig velsignet.
1: Jeg veldig velsignet. Det skal sies at vi ekstremt mange i familien som deler på den, så det jo hard kamp om både dager og uker hvert eneste år, som jeg synes en fin ting da. Så det ikke sånn at du og jeg har en hytte helt alene, liksom.
0: Nei. Kanskje en gang.
1: Kanskje en gang.
0: Først og fremst må vi prøve å få oss et litt hotell i Hellas.
1: Ja, først
0: hotell. Det. Dette er hytte på sikt.
1: Men poenget mitt at den hytta ligger ikke så langt fra Moss, altså dermed ut liksom ved Oslofjorden, og det på en måte samme ulla der. Og i alle år, jeg jo vokst opp med krabbefiske. Altså ikke de store krabbene, men de små krabbene som man fisker med blåskjell fra brygga. Det har på en måte vært en ekstremt stor del av min oppvekst. Og da har vi tasset ned i vannkanten, plukket blåskjell, gått opp og så fisket opp krabbe en etter en. Og så de siste årene så har det jo blitt mindre og mindre blåskjell. Det har blitt færre og færre krabber. Altså det har vært utrolig trist å se på.
0: Og det har vært flere og flere nyhetssaker om folk som får skumle bakterier i seg hvis de bader med åpne sår. Og,
1: og stille altså Østersen som bare tar helt over. Og det liksom, vannet i endring rett og slett.
0: Fjorden er død.
1: Ja, og det knuser jo på en måte hjertet mitt. Og så er det, nå har det jo vært en liten stund med total fiskeforbud i Oslofjorden. Og tror du ikke, Ronny Bredåse, da vi kom på hytta i år, ved badetrappa, ett lite blåskjell.
0: Hey!
1: Ett lite blåskjell. Og jeg ble altså så glad, så i løpet av sommeren så har jeg sagt sånn, se da, det et blåskjell her! Og jeg ikke noen biolog, så jeg skal ikke si korrelasjonen mellom disse tingene, men det var et yrende fiskeliv, og vi fant også et blåskjell til. Jeg hadde lyst til å sette opp sånn inngjæring rundt blåskjellene, så ingen tråkket på
0: det. Må ikke tråkke på blåskjell, da. Ja.
1: Nei, det blir kjempestrengt. Ja. Men så kom jeg på at de siste årene så har jo vi prøvd å fiske krabber, men da har vi ikke kunnet fiske med blåskjell, for det har vi ikke hatt. Så da har vi prøvd med pølsebiter.
0: Ja, så de siste årene har jo dere, du og vår datter spesielt, napp pølsebeta ut i vattnet og prøvde å fange krabbens oppmerksomhet.
1: Ja, og det har jo ikke funket i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men i år,
0: ja.
1: Kan jeg bare si, det handlet ikke om pølsebetene. Det handlet om at det ikke har vært krabber, men nå krabben tilbake. Og pølser, ja, det kan du fiske krabbe med,
0: ja. Ja, du kan det, ja.
1: Absolutt! For jeg har alltid tenkt at det må være fiskerelatert, reker eller noe sånt nå. Ja. 100% ikke.
0: Nei.
1: Grillpølser, det funket som bare rakkeren.
0: Så nå er det et par krabber nede ved Moss der, som altså, er altså så oppfora på deilig grillpølse, og som har gått gjennom en god sommer,
1: ja.
0: Og er rustet for en fin høst.
1: Ja. For selv om det total fiskeforbud, så er det lov for barn å fiske krabber. Ikke for voksne, da, vel å merke, tror jeg. Jeg tror det bare er barna.
0: Altså, har du akkurat innrømmet lovbrudd?
1: Oi! Ja, men vi har de bare oppe i 10 minutter, altså i bøtta, med vann, og så heller vi de ut igjen. Så det veldig strengt hos oss. Men pølser kan man altså fiske krabbe med.
0: Og så er det jo godt å se at ved å bare innføre, eller så, ja, nå skal jeg og du passe oss med at vi sier at vi vet hvordan det har skjedd, men det vi kan si er at det er jo hyggelig med liv i fjorden, da.
1: Det er hyggelig med liv i fjorden.
0: Og
1: at når vi krøller til for naturen, så kanskje det mulig å snu det.
0: Ja, altså det jeg gikk ut av den sommeren med, jeg tenkte sånn, ja, ok, så det skogbrannet og verden og det hete, og aldri av verdens har vært varmere, og det koka på planeten. Men jorda ordnet jo opp. Planeten kom jo til å fikse seg selv. Spørsmålet er bare om vi får være med på det i fremtiden.
1: Det var dystert.
0: Ja, beklager. Unnskyld, det reiser radioen. La oss viske vekk det siste jeg sa. Her Line Dybedal.

0: greit. Tore har sett melding og skriver, den likte jeg også. Tore skriver, når du fisker krabbe med pølsebiter, har du da ketchup å sende på også?
1: Ja. Ja. Ja, det stemmer det.
0: Ja, du, litt av ketchupstripe på pølsebiten.
1: Ja, men krabbene må få kose seg.
0: Ja, absolutt. Vi beveger oss vekk fra vattnet og opp i Maridalen. Hallo, reporter Caroline.
2: Hallo, hallo dere. Sist vi snakket sammen, så...
1: Heisan!
2: Ja, heisan. Sist vi snakket sammen, så var jo jeg på Bergensbanen, ikke sant? Med turister fra alle verdenshjørner, så jeg tok meg ned fra Finse og koset meg med brus og pølser til hovedstaden. Og så har jeg altså tatt meg til den vakre Maridalen, ser utover Maridalsvannet, sola titter opp, og så står jeg nå ved noen kirkeruiner. For dere, det blir ikke ordentlig sommer uten at vi innom et spel eller to, ikke sant?
0: Innom et spel?
2: Jeg enig om det. Ja, ja, ja. Så dette her, det altså Maridalsspelet. Masse aktører som nå trøtte i trynet og som har kommet seg opp ved kirkeruinen og klare for premiere i kveld. Så nå skal vi høre her.

0: flinke dere er!
1: Nydelig.
0: Maridalsfjellet, er dere klar for Reiseradion?
2: Ja, Reiseradion!
0: Er dere klare for premiere i kveld?
2: Ja, Reiseradion!
0: Gleder dere dere?
2: Ja, Reiseradion!
0: Det gjør de.
1: Perfekt. Vi kommer tilbake til reporter Caroline, som også er meget til stede i forbyggene til Maridalsfjellet sin premiere i kveld. Litt senere i Reiseradion i dag.

0: Kristian Kristensen på NRK P1. Du hører Reiseradioen onsdag 12. august. Du måtte tenke meg om det, det er 12. august.
1: Og vi har snakket litt om denne solformørkelsen som finner sted i kveld. Så må jeg bare si, vi fikk en melding på NRK Radio-appen fra Inger. Helt uten tegnsetting, ingenting. I Bergen har det vært solformørkelse siden april.
0: Den er god. Den er syrlig og fin. Helt perfekt. Den er veldig god. Ok, kjipere møtetid.
1: Ja, for det er mange ord og uttrykk som man har andre ord for når man er til sjøs. Så hvis du vil unngå å si rygge for å parkere til høyre.
0: Bakke.
1: Ja, se der, ja.
0: Det er riktig.
1: Rygge, nei. Ja, nei. Det er riktig. Bakke er rygge, men til høyre.
0: Bakke babor? Bakke styrbord. Det er en av to, og jeg hopper ut i det bomma.
1: Ja, men det, jeg synes du er god, men jeg tror du hadde trengt å dra på dette skipet, Mette.
0: Så rygge til venstre er bakke babor?
1: Rygge til høyre, ja.
0: Rygge til venstre, bakke babor.
1: Altså, nå skal vi ikke... Dette her, hvis du har lyst til å lære mer om dette, så er det skipemøte i dag.
0: Ja, og da skal du ikke høre på oss, men du skal møte opp 17.30, enten ved Ragnarstad Plateau på Skjærhalden, ved redningsskøyta Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Kristian Gerhard Jebsen 2 i Bergen, eller ved redningsskøyta Leif Erik Simonsen i Bodø. Alle de plassene kan du lære mer om ord og uttrykk på sjøen 17.30 i ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Vårt Eurovision-bidrag i år fra Jonas Love. Du fikk ja, ja, ja.
1: Det liker du å si.
0: Ja, men det gøy å si ja, ja, ja.
1: Enig.
0: Du fikk den i reiseradioen. Vi håper du har det fint, du som hører på, enten du i meget arbeid eller nytte friheten og sommeren fremleis. Og så skal vi nå tilbake til Maridalen. Det premiere på Maridalsspelet i kveld, og der for å ta og føle på det hele. Oi, sant, hva skjer hos deg, Caroline?
2: Ja, det vil dere nesten ikke tro, altså. Fordi at jeg jo oppe i Margareta-ruinene, der Maridals skuespillerne gjør seg klare da, til spelet i kveld. Og nå har jeg altså krypet opp i en vogn bak dølahesten Annar. Og tro det eller ei, men her står jeg altså med selveste Bjørn Skagestad, for det denne vogna her som du skal gjøre entré i kveld.
3: Det det. Ja. Det kommer stormen inn på arenaen her og skremmer vannet av alle bøndene.
2: Men for en entré da, Skagestad.
3: Ja, det helt fantastisk. Ja. Og det begynner å bli mørkt, vet du, at det litt sånn magisk med kunstig lys inne på ruinen da.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, for her du liksom blant jorder, og så moden korn, og så står du her i et middelalderkostyme med, ja, hva du har for noe rundt, det en...
3: Det vel et slags bevis på at det øvrighet er større.
2: Ja, og hva spiller du da egentlig?
3: Jeg spiller en kansler, rikets kansler og prost, så ja. Han høyt oppe på strå da.
2: Ja, nettopp.
3: Og styrer og steller. Og
2: hør, nå synger jeg, men gud, så fint
3: ja,
2: der.
3: Ja, da, det en nydelig musikk og flott gjeng.
2: Men du, du nervøs?
3: Ja, det kan jeg si. Det ganske kort prøvetid og... mye å holde redde på, så absolutt nervøs, ja.
2: Ja, ja, ja, men blir du alltid nervøs, du, eller hva?
3: Ja, ja, mer og mindre, men ja. Dette her litt støntete, men det ikke sånn det skal være, da.
2: Men selv etter så mange spel, altså, det jo mange, ja. Du har jo mange spel, da, de du...
3: Ja, ja, men ja. Det hjelper ikke så mye. Det gikk ikke gærlig noen gang.
2: Du, nå vi for ved ruinen her. Ja. Kan dere ikke klappe litt, da? Det gikk... Ja. Det gikk jo bra!
3: Ja, det gikk bra denne gangen.
2: Å, guri land, så fint! Du, tenk for en entré. Går han ja. Å hoppe her, han?
3: Ja, da.
2: Du, kjenner du hun som står der, eller?
3: Ja, hvem nå det, han? Ja. Jeg ikke sikker, ja.
2: Jeg hopper av. Hei! Hilde Lyrvann!
4: Ja, hei, hei! Velkommen til gårs!
2: Har du spilt i Maridalsspelet før du var, eller?
4: Ja, jeg var så heldig å få være med i fjor også. Ja. Veldig gøy, så det var veldig hyggelig å få lov å komme tilbake.
2: Hva det som så fint med Maridalsspelet?
4: Nei, altså, bare se deg rundt her. Altså, du, altså den scenografien her, den kan du nesten ikke få laget på et teater. Så, og det å være ute og spille teater, det noe helt eget.
2: Ja, men nå sier han Bjørn at han nervøs.
4: Ja, det vi vel alle sammen. Og det skal vi være.
2: Ja, ja.
4: Hadde det ikke vært det, så hadde det jo ikke betydd noe. Vi skal ha den der, ja, ikke den der grusomme nerven, så du liksom mister følelsen i beina, men den der gode spenningen, ja. Det er veldig gøy.
2: Men fortell oss, altså, vi kjenner jo Peer Gynt-spillet, og vi kjenner jo liksom spillet fra Stiklestad. Altså, hva dette handler om? Er det kjærlighet, eller?
3: Det kjærlighet, det absolutt. Men så det også Svartedauen, da, som ligger som en sånn mørk teppe under, og dagen her blir jo ganske hardt rammet.
2: Ja, men så. Svarte dammen også. Altså, det jo mye dystert da.
4: Det dystert, men det jo, vi har jo en del humor inne her, og vi må jo liksom løse opp litt grann. Man trenger litt motstykke til alt det vonde. Så vi får litt av hvert. Det er trist, det morsomt, og så det kjærlighet av det. Det inneholder egentlig alt.
2: Ja, det må noe lov til, ikke sant?
3: Ja, det må visst det.
2: Ja, det må det.
4: Det de unge som tar seg av det da, her. Ja, ja, vi slipper det. Du vil helst slippe.
2: Har vi blitt for gamle?
4: Ja. Nei, da blir aldri for gammel til kjærlighet.
2: Men dere, det som fint, se på denne gjengen her. Dere profesjonelle, også disse her frivillige.
3: Kjempegøy. Det det som moro med spillet, at det den blandingen, altså. Og alder og alt sammen, det kjempegøy, altså.
2: Vi elsker dere. Dette her kommer til å gå så bra. Tvi, break a leg. Er det ikke sånn vi sier?
3: Jo, det ikke noe å si takk, men da sier vi takk.
2: Ja, og så få dere en kopp kaffe og slapp av. Ja, så ses dere kanskje i kveld. Og så... Hør her! Dere klare for premiere, ikke sant?
5: Vi ikke ene herre!
2: Ja da! Så her skjer det i Maridalen. Vi tilbake om en liten stund.
0: Ja, vi gleder oss til mer fra Caroline i Maridalen. Akkurat nå i Reiseradion skal du få helt fersk musikk fra Odd Nordstoga. Ifølge Spotify kommer det nytt album fra han om 57 dager. Det 2 måneder.

0: Odd Nordstoga kommer altså med nytt album i haust, og dette var første singel derifra som du har fått servert på Reiseradion dine onsdagen, straks midt i august, hvor Tuva og Ronny held altså hus her i radioen, og håper det står bra til med deg som hører på, og folk er litt her og der, og overalt, og frem og tilbake, og hvis du vil si hei, og fortelle om hvordan det står til der du er i været akkurat nå, så er inboxen åpen, og den finner du i NRK Radio-appen med Reiseradion, der du kan trykke send inn, men det ikke, altså, hvis du tenker sånn, ja, ja, men har dere ikke en konkurranse å by på, så svarer jo David. Skal vi kjøre?
1: Ja.
0: Er du klar? Er du klar? Ja, det er
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Ja da, for du kan vinne både bademåler, holdt jeg på å si.
0: Bademåler!
1: Oi, der gikk bademåler. Jeg tom for ord, ja.
0: Ja, eller du kan vinne en liten bademåler, eller badetermometer. Ja. Hva måler man med en bademåler?
1: Ja, bademåler, ja, det er termometer,
0: ja. Ja, det er termometer. Ja. Og så kan du vinne kjølebag, og det du må gjøre er at du må løse tre oppgaver som Tuva straks skal servere deg. Og i løsningsordet så skal du ta første bokstaven i løsningsordet på alle tre oppgavene, og sette deg tre sammen til enda et ord.
1: Ja.
0: Altså, tre riktige svar og forbokstaven fra deg, vi gir deg et løsningsord på tre bokstaver, som du skal sende til oss i appen NRK Radio da, i ja. Reiseradion. Og jeg bare nevner en gang til, det er viktig å ha med fullt navn, adresse og telefonnummer når du svarer i vår konkurranse.
1: Og første spørsmål i dag, det er rett og slett en låt ja. Som du skal få høre her. Ja, vi skal tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease.
0: Jeg hadde den på VHS for
1: ja,
0: å si det slik.
1: Ja, du hadde det,
0: ja. Ja da, ja da.
1: Det er altså Olivia Newton-John og John Travolta i filmens mest ikoniske øyeblikk, nemlig sluttscenen. Det vi skal frem til her er navnet på låta vi spiller her. Ja da, hvilken låt var dette? Første bokstav i titlen.
0: Jeg måtte faktisk tenke meg litt om nå.
1: Ja, du måtte det, ja, fordi det er lett å tenke på en annen låt, nemlig.
0: Og tusen andre låter.
1: Ja, men så her er det bare å jobbe. Nå må du få nøtta klar.
0: Nøtta klar.
1: Vi skal videre til neste spørsmål. Vi skal frem til navnet på en by. Hver sommer så arrangeres festivalen Slottsfjell i denne byen, og på brygga så står det en statue av Jahn Teigen, som er da denne byens store sønn. Hva er forbokstaven i navnet? Navnet på denne byen. Vi har vært på Slottsfjell, vi.
0: Ja, om vi har.
1: Ja.
0: Jeg har så fine minner fra Slottsfjell. Men da mest på den tiden der det faktisk var på Slottsfjellet. Nå har jo festivalen flyttet ned på brygga der.
1: Ja, ikke sant. Siste spørsmål. Da skal vi frem til et kjent landemerke og byggverk. Det ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889.
0: Ah!
1: Byggverket er 330 meter høyt og ligger rett ved siden av en elv. Skal jeg si elven? Nei, vet du hva? Vi gjør det litt vanskelig i dag.
0: Nei, dinna tar du kjærlighet.
1: Ja. Og hva er forbokstaven i navnet på dette byggverket? Det er det vi skal ha.
0: Klarer du disse tre, så skal du ha et løsningsord på tre bokstaver, og vips, så har du muligheten til å vinne både badetermometer og kjølebag fra Reiseradion. Send ditt svar i appen NRK Radio til Reiseradion der, og husk, jeg ser igjen, ta med navn, adresse og telefonnummer, så du er kontaktbar hvis du vinner. Dette er Nico og Vince.

0: den er så fin, vet du, fra Nico Vince. På den tiden hette det jo NV, og da serverte jeg denne her Am I Wrong, og fikk en verdens hit.
1: Det gjorde det, og det var nok mange kvinner på min alder, både over og under, som var meget betatt av de to. Ja. Altså, de, når de kom som en storm inn i musikkverdenen, og det var bare, det var så friskt og fresht og kult. Ja, ja, ja.
0: Sørte, sørte gutta!
1: Sørte gutta!
0: Inboxen er åpen, NRK Radio, der er det jo masse konkurransesvar og sånt, men det dukker jo også opp meldinger fra lyttere da, som har oss som lydspor akkurat nå, mens man gjør ting i livet.
1: Ja, og med på tråden så har vi Sindre og Mons, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sindre. Har du Mons der, eller?
2: Ja, men han sier ikke så mye enda, for han er bare litt over året.
1: Ok!
0: Han er bitte, bitte liten.
1: Han er bitte, bitte liten. Sindre, fortell meg, hva gjør du om dagen? Hvordan er hverdagen din nå?
2: Hverdagen min er pappapermisjon enda, hvert tiden i vår. Så jeg bak litt surdeigsbrød og dyrker litt poteter og passer på ungen. Og
1: ja, der var han!
0: Der var han, der var han!
2: Premiere på radio.
0: Ja, første ord på radio.
1: Ja, det er veldig koselig. Fordi du sendte en melding til oss, og så skrev du, for det første så traff du meg veldig hjertet når du skrev, jeg har satt batterier i reiseradioen og tatt meg ut i hagen, så ble jeg sånn, åh, koselig. Men så skrev du at dere skal ut og hente potetene som dere satt i vår, altså i starten av pappapermen, eller?
2: Ja, det var i vår, rett rundt skiftet april-mai, skulle jeg sette det.
1: Ikke sant.
0: Men er det klar i noe da?
2: Ja, ja, tidlige poteter. Og så begynner man å bli solten, vet du, ute ved høsten, så må man ha litt.
0: Ja, ja, men har du satt, har du satt mye potet?
2: Nei, jeg har ikke det, men det gir faktisk en god avkastning, så jeg har plukket fra hånden siden jeg ventet til reiseradion skulle begynne, ok, sånn at jeg kunne ha hyggelig selskap. Oh. Og nå har jeg plukket 6 kilo.
1: 6 kilo?
0: Hæ?
1: Hæ? Det er jo masse.
2: Ja, ja, ja. Vi tuller ikke med poteter her.
0: Nei.
1: Altså, fordi jeg må bare si at vi har jo en sånn liten settekasse, holdt jeg på å si, ikke en settekasse, men en liten kasse hvor vi har satt poteter hjemme hos oss.
0: En liten parsell.
1: En liten parsell, og jeg nappa opp en av de her om dagen, og de var like små som altså, en rosin på en måte. Når er man, hvordan vet man at potetene er klare?
2: Du må se når plantene avblomstrer, og når de begynner å visne, da må du begynne å stikke en hånd i jorda og se hvordan de ser ut.
1: Men, altså idiotspørsmål, kan man ta opp en, og så hvis den ikke er ferdig, kan man putte den tilbake?
2: Det tror jeg går litt dårlig, for det at nede i der så henger de fast i noen sånne bittesmå tråder, så gir de næring, så jeg tror kanskje den hadde begynt å råtne etter hvert. Men du kan jo ta den opp og koke den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kan jo det, ta den opp og koke bitte lille rosinpotet da. ok, men så det er når plantene visner at det begynner å bli liv laget for potetlukking.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og du har høstet 6 kilo fra hagen hittil, det er jo veldig imponerende. Men altså, for jeg hadde vittelig et minne om at vi høstet, vi hadde jo potetåker da jeg var liten i familien og i slekta, og da, men og jeg, vi brukte høstferien på å plukke potetet.
2: Ja, potetferien, stemmer det. Ja, ja. Men det er jo tidlige poteter, senepoteter. Ah. Jeg er ikke sånn kjempeekspert, men jeg satte noen sorter som
0: går fort.
2: Så nå er det litt sånn, jeg stakk i hånd jord på søndag, og de var butikkstørre, altså. Så jeg tørte ikke la, jeg tørte ikke la de være i jord lenger.
1: Så det du gjør er, du stikker hånda ned i og kjenner på potetene, og du napper ikke opp, du bare føler på de, liksom?
2: Jo, da kom en potet opp, det skal være ærlig å si, så stakk jeg den hjemme ned i jorda igjen, men jeg tok den jo opp i dag.
1: Ja, okay.
0: Ja. Nei, men du notert, du har gått for tidlige potetsorter, så får vi se hvordan du går med potetene dine, Tuva. Nyt pappapermelivet, potetplukkinga, og det å være nesten, det høres jo, altså, jeg vil ikke selv berge på potet, men det søren ikke så langt unna heller.
2: Nei, det kan du si.
0: Og takk for praten.
2: Bare hyggelig.
0: Fortsatt god sommer,
1: og god pappaperm.
0: Og god pappaperm. Det er for et vakkert liv. Reiseradioen med batterien i, potetene plukkast, og akkurat nå som lydspor da, for Sindre og Mons. Her er Nelly Furtado med hennes gjennombrott. Du får I'm Like a Bird i Reiseradioen. God onsdag!

0: Taylor på NRK P1 i Reiseradion. Summer's Here heter låta han har gitt deg, og vi håper det står bra til. Tuva og Ronny her, en time til, og i løpet av neste time får vi besøk av en av Norges aller største artister de siste årene.
1: Ja, Ari Bagora kommer innom Reiseradion. Jeg gleder meg altså så mye til å prate med han, hvordan sommeren har vært, og alt som skjer i tiden fremover. Det blir bra. Og så skal vi snakke litt om nye begynnelser, starter. Altså det å starte på noe nytt, for eksempel ny skole eller ny jobb. Eller.
0: Frem mot nyhetene, musikk fra Ingeborg her nå i Reiseradion. Det går en vind over vindens enger, det flagrer lett

0: Ingeborg på NRK P1, hvor Tuva og Ronny ønsker god formiddag. Klokka den 10. Vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes på plass og sørger for det, og for noen det snart lunsj, Jon.
1: Og hvilket kornslag brødskiva de laget av, det noe som kan endre seg fremover. For klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det allerede krevende å dyrke korn til mat her I landet. Bygg så robust at det kornslaget kan være litt av svaret I fremtiden, sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
2: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
1: Samtidig det mange av oss nordmenn som ikke har god nok grunnkunnskap om mat, og vet egentlig ikke hva vi spiser. Det mener matskribent Andreas Viestad, som grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter I Oslo.
3: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært I nærheten av oss. Og det et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi I Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
1: Og hva vi skal varme, eventuelt lage fra bunnen, som laget og produsert I Norge, det noe du kan lese mer om på NRK.no, hvor vi har sett fram mot år 2050. USAs president Donald Trump har bekreftet at han I hemmelighet bytta fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte I Tyrkia I sommer. Uro for presidentens sikkerhet var årsaken til at livvakttjenesten ba han bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly. En senator I det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen uten å varsle alle andre som reiste med presidentflyet, blant andre hans egen stab og mange mediefolk. Avisa Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybyttet. Og så I kveld det altså den største solformørkelsen I Norge på mer enn 10 år. Dette fenomenet kan ses over hele landet, I hvert fall der det ikke overskya, og reporter Halvard Sandberg gleder seg.
4: Det veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det en sånn kosmisk skuespill, da, hvor du får lov til å være en liten brikke I det, fordi at akkurat der du nå, så kastes en skygge I nærheten av deg fra liksom månen. Og det store greier.
5: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
4: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset annerledes.
1: Intervjuer her, Marte Kåse Arntzen. Vi går fra spektakulært himmelfenomen til spektakulær reiseradio I NRK.
6: Bra! Den god. Takk skal du ha, Jon. Vi snakker som en time.

0: En ny time reiseradio. Tuva og Ronny er ditt selskap, og det er vi hele veien fram til søndag. Og vi elsker å være her.
1: Dette er det beste som det beste jeg kan tenke meg, rett og slett, å sitte her og sende radio. Vi er jo gift også, så vi, det er jo også koselig.
0: Vi er mye sammen om dagen.
1: Ja, vi er mye sammen om dagen. Men jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen, Ronny, til å komme med en liten oppfordring. For jeg vet jo at mange som sitter og hører på reiseradioen, som rett og slett har god og deilig lav puls. Vi får jo meldinger fra flere folk som sitter og ser utover vannet og koser seg og nyter dagene. Og så har jeg bare lyst til å si at til deg som gjør det, hvis du er i nærheten av et vann, eller en sjø, eller altså hav, alt, uansett, jeg mener elementet,
0: det våte element,
1: ta et bad. For om 5 minutter så er sommeren over, og da kommer du til å angre på at du ikke bader. Du må bare si det nå til den du sitter sammen med, hvis du sitter sammen med noen. Nå går vi og bader. Ja. Hvis du har mulighet, nå går vi og bader. Vi bare gjør det med en gang. Og i samme slengen så kan du selvfølgelig da melde inn badetemperaturene til oss i Reiseradio.
0: Ja, gjør det. Meld gjerne badetemperaturer inn til oss. Vi skal jo ta en runde på tampen av sendingen i dag. Det er morgenbaderen som prater. Tuva sier gå og bad, for sommeren over. Jeg sier du kan også bare sitte på brygga hvis du har en brygge i nærheten og drikke kaffe.
1: Uti.
0: Går an å drikke kaffe på landet også. Men vet du, det her må du bare følge den av oss du har mest tiltro til.
1: Ja, hvis du ikke er i nærheten av et vann, ta en bøtte med iskaldt vann og hell den over hodet.
0: Ja, den er grei.

0: En meget klassiker fra Kylie Minogue i Reiseradion. Riktig god føremiddag kan det vel kalles nå. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og deler da dine onsdagen med Tuva og Ronny her i Reiseradion.
1: Og flere skal det bli her i studio. Vi får straks besøk av en av Norges største artister, Ari ja. Bagora, som har altså hatt et Er det lov å si voldsomt gjennombrudd, eller?
0: Ja, altså, jeg tenker at to siste årene må ha vært ganske heftige i hans liv. Han spiller vel på omtrent alt som av norske festivaler den sommeren her, har jo topp hitlistene i godt over et år med flere av låtene sine, og har hatt et mega gjennombrott.
1: Ja. Og vunnet både Spellemann og Petre Gull og det som er, tror jeg. Ja. Men, og vi har jo sett han en gang.
0: Altså, jeg må bare si, fordi mitt første møte med Ari Bagora var jo da sommeren 2024. Da hadde han gjort en imponerende innsats på Slottsfjell, som ble skrevet om, og det var kanskje der liksom veldig mange medier begynte sånn, åh, det her er det et eller annet. Og så spilte han på den bitte lille Jeløya-festivalen i nærheten av Tuva Fellmanns hytte. Så vi reiste dit, og det var jo... Det var jo første gangen vi var ute og lufta oss, kanskje, etter at vi hadde vært gjennom et halvår der du hadde vært meget, meget syk.
1: Ja.
0: Så det var første fest.
1: Det var første fest, og vi skal ikke ned i purra her, men jeg har jo hatt noen runder med kreft, så jeg hadde jo mistet håret. Så dette var også første festen min, hvor jeg hadde fått tilbake noen sånne små tuster med hår.
0: Du hadde litt grann hår!
1: Bitt hår! Og jeg følte meg så bra på den, og så kom han på scenen, og bare eide hele det publikummet, og jeg husker at jeg kjente på en sånn ekstrem lykkefølelse. Bare helt ellevill lykkefølelse.
0: Og jeg skal stå fremst til scenen. Jeg var også DJ på den festivalen, så jeg hadde DJ ganske tidlig, og jeg fått i meg godt å drikke, og igjen, for du har vært lite fest, du hadde vært syk, så jeg var topp. Så jeg satt og skravlet med Ari Bagora backstage og sånn, du må nyte den opplevelsen du vil gå gjennom.
1: Så var det egentlig du som skulle nyte.
0: Altså, først og fremst skulle jeg bare tatt meg litt sammen. Men jeg skal stå foran scenen og tenke, for en formidlingsevne.
1: Ah.
0: For en kraft. Og han er vår gjest straks. Vi gleder oss til å slå av en prat med, altså det må være det største fenomenet i norsk ung popkultur på lenge. Og så spiller vi en av låtene hans. Sånn, hvis du tenker sånn, Ari Bagora, hvem? Den her tror jeg du har hørt før. Fall og slå seg på NRK P1, og så får vi straks besøk av Ari i Reiseradion.

0: Dette var fall å slå seg. Det er jo da Ari Bagora som har låta, og som har kommet og besøkt oss i Reiseradio. Velkommen, Ari.
1: Oi,
0: unnskyld, jeg er på feil mikrofon. Der er du. Der er du. Der er du.
2: Vi har stålkontroll, har vi.
0: Altså, jeg har full kontroll. Ikke tenk på det.
3: Skal være pilot, du.
2: Kan jeg bare si, jeg elsker Ronny, men jeg er veldig glad for at han ikke er pilot.
0: En gang er jeg veldig glad for at han ikke er pilot. Eller bilsjåfør, for den saks skyld. Ari, du, så hyggelig at du stikker innom i en, det må jo være noe hektisk sommer du har. Altså, jeg føler at du har vært på plakaten på de fleste norske festivaler denne sommeren her.
4: Ja, jeg har spilt mye, ass. Jeg har gjort det, ass.
0: Hva har vært høydepunktet?
4: Å se landet, ass, faktisk.
0: Ja.
4: Reiseradio.
0: Jo, det er det.
4: Det er lange reiseveier og mye fæle stoler, men det er mye fine utsikter. Ja. Og vært liksom på Vestlandet og sett fjordene for første gang, og sånn azulblått hav, og det har vært fint, ass, Nord-Norge, og... Ja, før jeg begynte å lage musikk og turnere, så

0: fram, fordi da jeg møtte deg på den bitte lille Jeløya-festivalen i 2024, da kom du rett fra, da måtte du selv betale for en ribbtur fra Lofoten til Bodø fordi du hadde mistet flyet ditt.
1: Ja,
0: stemmer. Har det gått bra i sommer?
1: Det har faktisk gått bra i sommer, ass, men det var ett fly vi faktisk, i Lofoten faktisk, igjen. Ass.
2: Så det er deg igjen. Og Lofoten er ikke...
1: Nei, men jeg rakte, men de andre som jeg reiste med rakte ikke.
0: Oh, nei, okay.
1: Vi har masse innsjekket bagasje, så de fikk det ikke med seg. Da måtte noen bli igjen. Da var det halvparten av crewet som ble hjemme på Gardermoen. Ass.
2: Men når du er liksom ute og reiser så mye og spiller så mange festivaler, rekker du å gjøre noe annet i livet, eller er det det 100% gjennom sommeren?
1: Nei, nå var jeg faktisk denne sommeren, har jeg vært ganske ambisjøs, så jeg begynte å lage album, ass, samtidig som jeg reiste rundt i helgene, og så i hverdagene skulle jeg lage album. Men det ble faktisk litt mye, ass.
2: Det ble litt i overkant.
1: Så da tok jeg meg en liten 2 ukers ferie nå, og jeg bare slapp av og chillet. Så jeg har begynt på studiet nå, og pusser opp leilighet, så det har vært mye, ass. Jeg har vært litt sliten, faktisk.
0: Men hallo, altså, unnskyld, jeg har sett 16 festivaler så langt i sommer, en 6-7 igjen, så det er jo et par i veka, og så pusser du opp en leilighet, og jobber med nytt album, og skal begynne på studiet.
1: Mm.
0: Ja. Ja, du liker, er du en fyr som liker å ha mange ting gående?
1: Jeg er veldig flink til å søke intensiteter, og så liker jeg å ha mange ting gående, og når jeg har mange ting gående, så finner jeg ut av hva som er viktig for meg og ikke.
0: Oh, okay.
1: Det er strategien min.
2: Hvis
1: jeg har 6 ting som skjer samtidig, så merker jeg at faen, men jeg synes jo egentlig å lage det albumet er det viktigste, og så blir det albumet som regel ganske bra da.
2: Og det er artig at du sier, fordi vi hadde jo besøk av Katrin Sagen, psykolog her på mandag, og hun sa nettopp, kanskje ikke i praksis, men å skrive opp en liste, og deretter kjenne hva er det som er viktig, og hva kan jeg bare stryke.
0: Ja.
2: Så du gjør det, bare at du gjør det i
0: du
2: praksis.
0: Du begynner på alt.
1: Ja, men jeg blir jo helt manisk liksom, på noen ting. Jeg får noen ideer, og da skal jeg liksom bare

0: for ting dyrt.
1: Og det synes jeg også deilig. Bære og rydde, det går fint. Ja. Det liker jeg også.
0: Så det som du vil at folk skal jobbe med timespris, men så raskt som de hadde gjort hvis de var på fastpris. Så trikset å gønne timespris, og så være der, og liksom,
2: og få ting gutta,
0: hva skjer nå? Nå må du være raske her, liksom.
2: Men blir du da en sånn irriterende type som er sånn,
0: ja, jeg har krønnet masse med folk, og jeg har vært helt kapo.
2: Og sier sånn, jeg tar den for deg, altså, nå har jeg ryddet vekk den, så da kan du gå videre med din, ja, neste arbeidsoppgave.
0: Ja, men da jeg har liksom gjort og spart mye penger på det, og gjort bra deals og alt det der. Jeg har fått mye venner, og fått faktisk interesse for det, og lært meg veldig, veldig mye. Så,
1: men, ja. så du du altså endte opp med, gjennom å pusse opp egen leilighet, så endte du opp med å pusse opp badet til en venn av deg.
0: Ja, det er veldig bra. Agentene, altså, faktisk.
1: Ja, ok, såpass. Men det synes jeg er imponerende, Ari. Men, du
0: det er ikke mye, men jeg har bare liksom anbefalt folk og dratt dit og sjekket på folk og liksom vært sånn, nei, sånn her skal det være. Og...
2: Sånn som en prosjektleder.
1: Fremtidig prosjektleder her.
2: Ja, det kan jo hende at du skal til Hellas etter hvert, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Det er et lite hotell der.
2: Lite hotell der.
1: Vi skal prate mer med Ari Begora straks i Reiseradion. Aller først nå, litt Otis Redding i radioen. Det synes vi passer på en, i Reiseradion rett og slett på en onsdag.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay i Reiseradion på NRK P1, som har Ari Bagura på besök. Väldigt, väldigt hyggelig å ha deg her, Ari.
1: Ja, tusen takk.
2: Du, vi har snakket litt om at du holder på å pusse opp leiligheter og styr og orden, men så sa, nevnte du også at du er i gang med nytt studie. Mm. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Nei, greia at jeg er jo litt rastløs i meg da, så jeg trenger jo å ha at mye ting skjer. I hvert fall nå til høsten, så kan jeg oppleve det. I hvert fall i fjor så opplevde jeg at faen, høsten så går det tregt hos meg, faen, og ja, da var jeg ferdig med album, og liksom sommeren var ferdig, og jeg skjedde meg rett og slett ganske mye da. Så jeg trenger å fylle dagene mine, så da har jeg søkt meg inn på retorikk, og tenkte å starte der da.
2: Men er det, altså, jeg vet ikke om vi nevnte det, men du er jo en av Norges største artister for tiden. Blir det fadderuke på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener? Gjør du sånne ting?
1: Faktisk, nå har jeg ikke gjort det, ass. Men jeg skulle gjerne ønske jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Men greit, det som vi snakket om litt tidligere, at vi jo fra Oslo.

0: Oslo på en måte, og jeg føler det sånn, jeg trenger liksom ikke at noen fra Trøndelag skal fortelle meg hvor man får kjøpt billigøl i Oslo, liksom, unnskyld. Men det er sånn.
1: Men her, du hadde jo vært en fantastisk fadder da, du kunne jo fortalt.
0: Fadder kunne jeg vært, ja, det, absolutt. Men,
2: men du krever at du har gått på studiet et år først for å bli fadder.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Jeg har jo liksom for mye venner, det er ikke det som er, det er det som er greia, at sånn...
2: Du har nok folk som sitter og sender som melding sånn, det er lenge siden siste dag.
0: Ja, riktig. Så, men jeg jobber jo mye da, så nå skal jeg reise igjen. Jeg drar til Alta i morgen, og da har jeg mye ting jeg må bli ferdig med før jeg,
2: ja, ikke sant.
0: Før jeg kan feste og leve studentlivet.
1: Ja.
2: Men dere pratet om det før under låten, at begge dere to er jo vokst opp i Oslo. Du, Ari, er jo, altså, du er vokst opp midt på Grünerløkka, som jo... For mange av oss er sånn, tenker sånn, er ikke det bare en plass der man går ut og handler ting? Bur folk på Løkka, liksom? Det er i hvert fall det jeg tenkte i oppveksten.
0: Ja, det er mange som gjør det, men så er det jo kjipt også, for det er mange som har blitt presset ut og alt det der. Og så er det et sted hvor man ikke nødvendigvis oppdrar barna sine.
2: Ja.
0: Så det er mange som bor der i studenttida og sånt, og så flytter de ut. Og før så var det jo ikke sånt, det var jo vanlige folk og arbeiderboliger og alt det.
1: Ja, for hvordan var det på Løkka da du vokste opp?
0: Nei, du hadde jo fortsatt på en måte kebabshopper og sånne frukt- og grønt butikker og alt sånt der. Og nå er det litt dårlig av det, altså. Jeg synes det er litt kjipt. Altså. Men det var mye gøyere. Altså. Det var liksom, i hvert fall for liksom, den kulturen jeg kommer fra, som er liksom hiphop og graffiti og alt det der, så var det sånn, nesten en sånn smeltepunkt av folk fra alle steder av byen. Både folk fra vestkanten og østkanten og overalt møttes og hang. Da. Så... Det var kult, ass. Men man ser jo mye greier, og ja, mye lettis, og både gøye og triste historier.
1: Det er jo noen som kan bli litt nervøse av å være i Oslo sentrum. Hva tenker du om det?
0: Jeg skjønner det jævlig godt, ass.
1: Oh, ja.
0: Det er noen steder jeg også kan bli nervøs av å gå. Eller nei, egentlig ikke jeg. Men mange andre, da. Jeg kan bli nervøs på vegne av andre.
1: Ja, sånn, du burde ikke gå her.
0: Ja, absolutt, ass. Nei, men på Løkka har det blitt ganske greit nå. Men når jeg vokste opp, så var det knivstikkinger og mye åpent narkotikasalg og alt det der.
1: Ja.
0: Så, men det var vanlig for oss på en måte. Vi lekte jo blant alkoholikerne i Birkeløden og gjorde greia vår og tenkte ikke noe over det.
1: Nei, ikke sant?
2: Og så det ble folk av dere også.
1: Ja.
0: Folk av oss også.
1: Jeg skal ikke glemme det.
2: Ja.
1: Det er jo, vi nevnte det så vidt, det er mange som skal ha nye liksom, begynnelser og starter nå. Mm. Og du har jo, i musikken din så er det jo en del om det å på en måte finne sin plass og liksom sånne ting. Har du noe råd til de som sitter og kanskje skal begynne på noen ny jobb eller nytt studie og tenker sånn, blir dette bra?
0: Jeg vet ikke om jeg har et råd, men jeg kan, for min egen erfaring, så liker jeg veldig godt å starte og komme inn i nye rom, fordi man får liksom mulighet til å oppfinne seg selv litt på nytt. At det er sånn, når jeg er med kompisene mine som jeg har hatt siden jeg har gått på barneskolen, så er jeg den 12-åringen som de kjenner, ikke sant? Og da er det sånn, vi har så mye historikk sammen og alt det der, så for dem så er jeg en person i deres øyne, liksom. Mens når du kommer inn i et nytt rom med nye mennesker, så får du på en måte lov til å liksom oppfinne deg selv litt på nytt, da. Og da kan du på en måte velge litt selv hvem du vil være, da. Uavhengig av hva du har gjort i 7. klasse, eller 8. klasse, eller 9. klasse, eller for 10 år siden med de vennene der og sånt. Så jeg hadde satt det som en mulighet til å på en måte, ja, lage en litt ny versjon av deg selv, da, som du kan lære deg å bli glad i.
1: Ja.
2: Rydde vekk alle stereotypiene som folk har om deg, ja.
0: Ja, jeg tror det ligger noe i det, ass, faktisk. At man ser på det som det faktisk er. At det er en ny start hvor du skal på en måte utvikle deg selv.
1: Ja, for det er veldig fint. Jeg tror man fort går i den der, dette blir skummelt, men sånn som du sier da, heller se på det, dette er en sjanse for meg til å starte liksom helt på scratch.
0: Ja, jeg tenkte på det nå når jeg var på, vi hadde sånn intro-greier på studiet, og da var jeg sånn, skulle man si navnet sitt og alt det der, og så var jeg sånn, faen, stemmen var litt rar når jeg sa hva jeg het og hvor jeg kom fra og om jeg hadde noe tidligere studieerfaring, så var jeg sånn, nå snakket jeg litt lyst, og så var jeg sånn, for faen, er ingen som tenker på det, liksom.
1: Ja.
0: Ja, alle tenker og sitter og tenker på akkurat det samme.
2: Ja, ja, alle var sånn, hvordan var min stemme kom ut av det her?
1: Ja, ja, og hva skal jeg si hvis noen stiller et oppfølgingsspørsmål og alt det der?
0: Så er mennesker generelt ganske greia, så det er sånn, hvis man sliter med å få seg venner eller bli kjent med folk og sånn, så beste rådet jeg har fått noen gang på det er, i stedet for å tenke på å få deg så mange venner, fokusere på å være en venn og bli kjent med folk og være grei mot folk, liksom.
2: Hvem fikk du det råd av?
0: En som heter Emad, faktisk.
2: Emad, en smart fyr, da.
0: Ja, han var smart.
2: Du spiller alt med festivaler i sommer. Du har flere igjen. Du skal til Alta i morgen. Men du har altså da begynt å lage et album samtidig. Når kan man forvente å høre ny musikk fra Arie Bogora, da?
0: Nei, jeg skulle jo egentlig bli ferdig med det i sommer, ass, men det har jo ikke skjedd, så ingenting som har blitt ferdig
2: i sommer. Leiligheten,
0: Så nei, jeg håper jo så fort jeg ferdig, så jeg kan ikke gi noe ordentlig svar på det, ass. Men jeg har lyst til å være fornøyd med det, ass. Det var viktig for meg. Kunne jo hatt det ferdig i morgen, liksom, men jeg vil jo på en måte at folk skal høre på det og tenke at det er bra.
2: Arie Bogora, gratulerer med den store suksessen. Og takk for vakre låter, vi gleder oss til å høre mer fra deg i fremtiden. Og takk for at du kom til Reiseradioen i dag.
0: Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her. Vi ses i Oslo.
2: Og her er Shakira.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sammen! Ja, det kaller vi sommer. Vi skal alle gå hjem først, Ola står opp. Hallo, for en deilig låt i radioen. En evig drøm. Jeg sa her at jeg mistenker at jeg tror jo Ramon egentlig er en fyr som synes det er deilig å være i seng til midnatt her da.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, at det er litt sånn, jeg skal aldri gå hjem før sola står opp. Men det hadde vært litt godt å ikke ende på nachspiel også.
1: Ja, ja, og litt deilig å våkne og ikke være supertrøtt i morgen.
0: Ja, ja, ja. Så det, men låta er vakker, og du fikk den i reiseradioen, hvor vi skal tilbake til Maridalen og vår fantastiske reporter Caroline,
2: som er på scenen og som sitter og binder blomster sammen med mange barn. Jeg tror vi har 14 stykker. Og så binder vi altså blomster til, hva er det vi gjør for noe? Hva binder vi disse blomstene til?
3: Vi binder blomstene til premieren, til alle skuespillerne og aktørene.
2: Som dere skal ha da, eller?
3: Ja, som alle skal få en hver.
4: Vi får delt ut på premieren.
2: Ja. Men du, er det mange av dere som har vært med på Maridalsspillet før, eller?
4: Ja, jeg har vært med, dette blir mitt tredje år.
2: Ja, og du
3: da? Dette blir mitt også tredje år.
2: Hvorfor liker dere å være med der da?
3: Det er kjempefint fellesskap, og så er det gøy å kunne spille teater med litt profesjonelle og litt, ja, mer som, ja, ikke så profesjonelle. Og så er det egentlig bare fint å være her med så mye fine folk og bruke sommeren til noe så fint.
2: Ja.
3: Så er det gøy at folk kommer og ser på sånn.
2: Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Ella.
2: Ella, har du fått nye venner?
3: Ja, ja, jeg har fått masse nye venner. Det er veldig hyggelig å møte folk.
2: Ja. Og du som sitter bak her da, altså, hva er det dette spillet handler om?
5: Det handler om svartedauden og, ja, møte mellom bønnene og futen og, ja.
2: Svartedauden, altså, det er jo dystre greier da.
5: Ja, det er litt dystert, men det blir veldig fint.
2: Ja, det gjør det. Men hva er det som kan gå galt i kveld av dere?
4: Egentlig bare ingenting, egentlig. Eller det kan gå noe galt, men da bare går man videre, og så spiller man videre.
2: Ja.
4: Og det er egentlig bare fint.
2: Ja, har du noen replikker, eller?
5: Ja, jeg har replikker i tablået.
2: Hva sier du da?
5: Jeg sier, vær så snill, hør på dem, og litt forskjellig.
2: Ja, og hvordan sier du det ordentlig da?
5: Da, jeg sier det litt nervøst.
2: Ja, si det da, få høre.
5: Vær så snill, hør på dem.
2: Åh, det sitter kjempebra. Og så vet jeg at det er noen voksne her også som er med. Ikke sant, Hege og Ronny, har du replikk, du eller Hege?
6: Jeg har replikk, vet du.
2: Ja.
6: Det er sånn, hva er det som foregår her? Hvor er gjæret? Dere skulle sette opp gjæret langs etter hele veien her.
2: Du, den satt altså.
6: Jeg skremmer vett av dem, vet du.
2: Hva er det du spiller for noe?
6: Du, dette var fra tablåstien, som vi har først, før man kommer inn til spillet.
2: Ja.
6: Men ellers så er jeg jo da bondekone, og jeg er jo da husfrue selvfølgelig, og ganske myndig.
2: Ja, det hører jeg. Og så har du Ronny her. Hva er det du spiller av, Ronny?
7: Ja, i år spiller jeg en bonde som heter Odin og har med familien min. Da. Men jeg har spilt mange hovedrollen her i mange år, men nå loser jeg inn småbarna mine, som er Gjert og Magnar på 8 og 4 år.
2: Ja.
7: Og jeg har spilt her i 25 år nå snart.
2: 25 år,
7: ja, det er helt fantastisk, jeg, vet du. Det er vakre Maridalen, det vakre spillet her.
2: Og du, Hege, hvor lenge har du spilt da?
6: Jeg har vært siden 2007, så det blir jo 19 år nå da.
2: Men hvorfor gidder dere dette om sommeren?
7: Dette her er jo sommercampen for både barn og voksne. Vi har hele familien her, vet du.
2: Ja.
7: Og vi koser oss, og hvis du ser på vakre Maridalen, så ser du hvor nydelig det er her med vann og åsen og fjellet. Og disse koselige, alle barna her, og June og Håvard som regisserer det her. Det er så nydelig å være her.
2: Hvem er som står ved siden av deg?
7: Det er jo Gjertrud da, datteren min på 8.
2: Hei Gjertrud. Ja, du var 8 år. Hva er det du spiller, Gjertrud?
8: En bonde sånn som pappa.
2: En bonde sånn som pappa, ja. En liten bonde da, eller?
8: Ja.
2: Ja,
7: ja, det har du. Ja. Hvor lenge har du spilt, Gjertrud?
8: Dette blir mitt 5. år.
2: 5. år? Begynte du når du var 3?
8: Nei, 4.
2: 4, ja, ja, det er meg som ikke kan være.
7: Og så har vi jo Magnar, han er 4 år han også. Så vi drar med oss alle sammen, så de skal spille til å bli 60 de også.
2: Ja, nei, altså hvor lenge skal dere holde på da?
6: Altså, vi har jo hatt folk som har vært med til de er 80, så jeg har jo fortsatt noen år igjen da, så jeg kan være med. Det er jo, men du må bli med opp på plattingen her.
2: På plattingen, ja.
6: Ja, ja,
2: ja. Ja, okay, ja.
6: Her står jo presten, ikke sant?
2: Åh, ute, og så, for se det for dere nå, alle dere som hører på radioen, her har du et amfi, ikke sant?
6: Se amfiet, og så ser du ut på venstre siden her, så har du åkrene, snu deg rundt.
2: Ja, ja.
6: Så ser du utover, her har du åkrene, og så ser du ut på høyre siden. Der ligger altså da Maridalsvannet, og solen som da soler seg da ned i vannet.
2: Ja.
6: Og oppå tårnet der går jo da presten opp, og så står han der og så synger altså ultranummer, mens han står og så bare opp mot himmelen. Yes. Og det er så fantastisk.
2: Du, jeg ser at du er helt salig. Nå må jeg tilbake til ungene her. Altså dere,
9: Nå dere snart ferdige med å binde blomster, dere ikke det da?
10: Jo,
9: ja. Ja, men skulle vi? Altså, dere har jo en sang, har dere ikke det?
10: Jo, vi har en sang, ja.
9: Hva, kan ikke dere bare før dere begynner med den sangen, si hva det som det aller fineste når man liksom spiller Maridalsspillet? Hva det fineste scenen liksom?
10: Jeg liker den siste scenen veldig godt. Den veldig fin og rørende.
9: Ja, for da kommer liksom, det sola, eller hva det som skjer liksom i naturen her da?
10: Da liksom... Da er det ganske mørkt, og så er det litt sånn dyster stemning, det veldig spennende.
9: Ja, og så flott. Nei, men la oss få høre sangen Vilma og Magnin, la dere, som dere skal spille for publikum i kveld. Og det helt fullt, men det visst noen plasser igjen de neste dagene. Tvi, tvi.
10: Takk.

fint å høre barna synge i Maridalen, der Karoline altså har vært og tatt mildt sagt følt på stemninga før premiere på Maridals spelet i kveld. Takk til Karoline, vi hører mer fra henne i morgen.

0: Ja, jeg står for det. Dette blir liksom den låta jeg har hørt på P1 denne sommeren her, føler jeg. Mens jeg har hørt på, se på de hytter da, Tuva, så har radioen stått på NRK P1. Og så har den her dryppet inn innimellom fra Thomas Dybdahl. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Han spiller vel på Øyafestivalen på fredag, tror jeg.
1: Ja, i hovedstaden. Mm. Nei, det er en helt nydelig låt. Og dette er et helt nydelig program. Det er Reiseradioen du hører på, og da mener jeg ikke skryt av oss. Jeg mener av altså, institusjon, Reiseradioen. Ja. Elsker det. Og elsker også at det er daglig konkurranse. Og nå skal vi kåre en vinner. Skal vi ikke det?
0: Jo, det skal vi. Hallo, Tove.
2: Hei, hei.
0: Hei, god førmiddag. Hvor i landet er vi nå?
2: Vi er i Tromsø.
0: Ok, og kjapp værmelding fra Tromsø.
2: Det er vind og regn fra alle kanter.
1: Ok.
0: Greit.
1: Greit. Sidelengsvind er en greie, men vi regner fra alle kanter.
0: Ikke et hus da ikke tørt.
1: Nei. Det er jo mulighet for å vinne et badetermometer her. Trenger du det da, eller hva tenker du?
2: Ja, altså... Det kommer jo flere somre etter den her. Jeg gjør aldri opp håpet. Da hadde vi ikke bodd her.
1: Nei, ikke sant.
0: Godt poeng. Men hva, når det da regner fra alle kanter, hva bruker du dagene på i sommer, Tove?
2: Nei, jeg er pensjonist. Jeg bruker dem egentlig til akkurat hva jeg vil. Så når vi er ferdige med reiseradioen, så skal jeg kle på meg og gå med en lang tur og høre på lydbok.
1: Ah, og hva står på menyen?
2: Ja. Hva?
1: Hva står på menyen på lydbok i dag?
2: Akkurat nå så hører jeg på trilogien av han, og hva heter det? Trygve Asbjørnsen. Ah, nei. Det er den første boka heter, herregud, nå står det helt stilt.
0: Altså, en gammel. Av Ingvar Asbjørnsen?
2: Nei, det er en gammel bok, og bakom synger skogen heter den første.
0: Ah, nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp.
2: Men det står bare helt slik for meg hva forfatteren heter. Man heter Trygve etter da.
0: Hvis du hører lyden av Tuva Feldman som taster hardt på tastatur.
1: Trygve Gullbrandsen heter han.
2: Trygve Gullbrandsen
0: heter han. Ja, ok. Så okay. Den trilogien...
2: Jeg leste dem som ung, og så tenkte jeg nå, men jeg skal ta dem en gang til.
0: Men da blir nysgjerrig, Tove, helder deg tidens tann?
2: Ja, absolutt.
0: Det er godt.
2: Det gjør de virkelig. Du blir helt fengslet. Mhm.
0: Det er notert.
2: De er kjempegode.
0: Da er det en bokanbefaling fra Tove i Tromsø i dag. Vi ringer deg jo fordi du har svart på konkurransen vår. Vi tenkte vi skulle gå gjennom oppgavene nå. Tuva Feldman, vær så god.
1: Ja, det første spørsmålet det var at vi skulle tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease. Og sluttscenen der har jo en låt som er, jeg vil si, ganske legendarisk den også. Spørsmålet er, hva heter den låta?
2: Den heter You're the One That I Want.
1: Riktig. Og det...
0: jeg begynte å tenke på Grease Lightning, men det var jo helt feil.
1: Ja, for det slutter ikke med den, vet du.
0: Nei.
2: Den filmen har jeg sett sikkert 20 ganger. Så...
0: Den tåler også tiden, Stan.
1: Den tåler tiden. Ja. Eller noen måte jeg tenker meg om, faktisk. Men uansett, det er bokstaven Y som da blir første bokstav, og så skulle vi videre til navnet på en by som hver sommer arrangerer festivalen, eller der blir festivalen Slottsfjell arrangert. Og på brygget så står det en...
2: Tønsberg.
1: Ja, det er riktig. Du trengte ikke mer enn det. Der satt den, rett og slett. Og det gir bokstaven T, og så skulle vi frem til et landemerk og et byggverk som ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889, og der tenkte jeg, hæ? Hva? Dette kan ikke jeg noe om. Men så kommer det jo at det er 330 meter høyt og ligger rett ved en elv, og hvor er det vi skal en da, Tove?
2: Da skal vi til Paris, til Eiffeltårnet.
1: Ja, helt spot on.
0: Og da får vi et løsningsord på tre bokstaver som da er?
2: Yte.
0: Ja, som man jo ofte må gjøre, både her og der. Og det er helt riktig, Tove. Det betyr jo at du er vinneren av både badetermometer og kjølebag i dag. Og så var det gøy, for når jeg ringte deg i sted, så sa du, dette har jeg ventet på i flere år, sa du.
2: Jeg har det. Jeg tror jeg har sendt inn siden av konkurransen begynte. Jeg husker jo hvordan år det var, men jeg har sendt inn mange ganger. Så det var på tide.
0: Det var på tide. Det er en glede å kunne sende badetermometer og kjølebag til Tromsø. Vi krysser fingrene for bedre vær og mulighet til å bruke badetermometeret. Takk for praten, og fortsatt god sommer.
2: I like måte.

0: Damens nyreiseradion. Nå er det på tide med litt badetemperaturer.
1: Jeg synes de er så søte, de var da. Vi kan jo si at det er mange som har meldt inn badetemperaturer i Radio NRK-appen. Det står blant annet her på Strandheim Camping i Leira, Valdres, er badetemperaturen målt til 16 grader i dag, ligger ved Strandefjorden. I går var det et yrende badeliv på badebrygga. Tempen ble målt i dag klokka 08.30, og kaffen smakte ekstra godt etter det. Og så kan vi si at det meldes, hei dere, melder om 17,4 grader i sjøen på, Sjøhaug Nudistsenter i Jernia, Moss. Før i tiden ble vi alltid lest opp på reiseradion, og dette var grunnen til at jeg fant denne nydelige nakencampingen. Så da tenkte jeg vi må følge den tradisjonen,
0: ja. Det er veldig fint. Ta med et par fra Yre også, Finnmark. Gakor i vannet i Alta har 15 grader i dag, slett ikke gale det. Telegrafbukta i Tromsø har 11,7. I Nordland tar vi med oss Sinnes i Steigen som har 13 grader i dag. Og i Trøndelag, filene på Hitra 14, litt kaldere på Langsanden i Indre Fosen, 13 grader der i dag.
1: Ja, og så er det noen som melder, Aril faktisk melder at Otnes i Valsøyfjorden har 14 friske grader i sjøen akkurat nå. Herlig når du er svett og dekket av gammel murpuss, grunnet pussing av gammel pipe, ja. Som også må gjøres selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Vi tar med Møre og Romsdal, Kalkstranda i Surnadal har 15 grader i dag, og så tar vi med oss Vinnesholmen i Bjørnafjorden, 13,8, og fra innlandet Kågen på Hamar, 16 grader i vattnet der i dag.
1: Og så har vi fått inn en melding hvor det står god sommer fra et regngrått sted. Her røyk akillesen på vei ut i fjorden i begynnelsen av mai. Uffa meg. Umiddelbar nedkjøling til 9 grader var positivt, men badesesongen gikk litt skjeis. Jeg fikk etter hvert en walker og har med god hjelp av barna badet noen ganger. Woman's gotta do, more woman's gotta do. Så det var imponerende da.
0: Imponerende. Vi tar med Sag Grendadammen på Kongsberg, 16 grader der. Og så avslutningsvis, jeg skal ta med Solerudstranda i Oslo, 22,4. Oi, oi, hett. Det er hett. Ok, vi melder oss igjen i morgen da, folkens. Vi er fra 9 til 11, vi gleder oss masse til ny runde reiseradio da.
1: Ja, husk å nyte dagen da.
0: Ja, gjør det. Nyt dagen, nyt sommeren, bad hvis du kan. Og så høres vi til samme tid i morgen. Søk sommermusikk på NRK P1 etter nyhetene vi omranes når klokka blir 11.
1: Herregud.
0: Takk for i dag.
1: Hei da.

0: K-nyheter klockan 11. I Colombia heller letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være saknet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre, fordi de klarer å finne folk i livet etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valet har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god onsdags formiddag. Du hører på NRK P1, og jeg heter altså Pia Skjevik. Og jeg gleder meg til to timer her med deg. Det var også veldig koselig med Tuva og Ronny som hadde reiseradioen. Og så skal vi selvfølgelig ha ønskelåter, konkurranse og ikke minst en mengde musikk. Vi starter med Ronan Keating og Loving Each Day.

Han en kjærlig fyr. Skal vi tro sangteksten hans, I alle fall vi hørte Ronan Keating med Loving Each Day. Og hvis du sitter og tenker sånn, åh, jeg har faktisk lyst til å ønske meg en låt, men ikke helt vet hvordan, så la meg introdusere deg til NRK radioappen, hvor det aller meste av kommunikasjonen foregår I disse dager. Du går altså inn I appen, og der skal det være en sånn bitteliten knapp et eller annet sted, hvor det står Send In. Og det altså denne du bruker hvis du vil ønske deg en låt I løpet av de neste to timene.

var Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over, som jo dessverre en stadig mer dagsaktuell låt. For noen deler av landet så har det vel nesten ikke vært sommer I år I det hele tatt. Men vi får prøve å skape litt solskinn gjennom radioen. Her Halvdan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland.

Ja, og lite visste vel Halvdan Sivertsen om at det også skulle bli denne låta som satte hiphopartisten Vinny, om ikke på verdenskartet, så I alle fall på Norges kartet en god del. År senere, vi hørte Sommerfugl I Vinterland, og det tid for den onsdagens første ønskelåt. Og denne kommer fra Anne Grete, som skriver «Så sjeldent å høre Dr. Hook bli spilt på radioen. Hadde vært supert å få mimre litt med låten A Little Bit More, spilte den mye I ungdomstiden, og det klart vi skal mimre til Dr. Hook. Her A Little Bit More».

Ja, det var altså Dr. Hook med A Little Bit More, som ønsket av Anne-Grete I denne berømte og beryktede, og sist men ikke minst meget omtalte NRK-radio-appen. Og det også der, ikke overraskende, du sender inn ditt svar hvis du vil delta I vår medley-konkurranse. Og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og det vi ute etter altså forbokstaven til hver av artistene, og de skal altså utgjøre et ord, og vil du være med I trekningen av et handlenett, eller bærenett, eller om du være fin på det, en tote bag, allerede fylt opp, holdt jeg på å si, til randen, det ikke helt sant, men det et par solbriller allerede I den, så sender du altså inn dette ordet I NRK radioappen, etterfølt av ditt følgenavn og din adresse, og vil du ikke ikke være med I trekningen av en premie, men bare om heder og ære, så trenger du ikke å ta med navn og adresse. Men hvis vi skal kunne sende en premie, trenger vi altså navn og adresse. Dette vet dere jo. Vi hører på medlin.

det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du sende det inn I NRK Radio-appen etterfølt av ditt fulle navn og hele din adresse.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på

tre små kinesere med en låt slik jeg har forstått det passet ganske godt på den trønderske sommeren I år. Vi hørte 30 varmegrader kaldt, og før det var det altså Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi over til en av de virkelige norske popdronningene, som rett og slett har tatt en litt annen vei med sin siste plate. Og spør du meg, så Dagny mer på plass enn hun noensinne har vært med dette litt sånn disco-inspirerte. Her C'est la vie.

Altså det skjer noe interessant når artister har nådd et visst nivå økonomisk. Da opplever jeg at de enten blir mer autentiske, altså de gjør det de alltid har drømt om, men aldri har turt eller på en måte tatt seg råd til å hva skal vi si, altså risikere på en måte, eller så blir de litt late. Og gjør de samme greiene om igjen, og jeg tror vi kan slå fast, vi som I hvert fall har dykket dypt inn I Dagnys siste utgivelse, at hun utvilsomt en av de som gjør det hun vil. Vi hørte C'est la vie.

var Dumb Boys med låta Så som så. Jeg skal ikke påstå at jeg en regelmessig leser av illustrert videnskap, men det en utgave av det bladet som har ristet seg fast I min hjerne, og det rett og slett, forsiden var et fotografi, tror jeg, eller et bilde av en hjerne, hvor det på den ene siden sto «Kjærlighet fornuft, forelskelse psykose». Vi skal høre Rihanna med «Love on the Brain».

Jeg får nesten lyst til å synge Summer Moved On på slutten der vi hørte titelsporet fra skiva Hunting High and Low, og det var selvfølgelig Aha, den kom vel ganske sånn super på midten av 80-tallet, juni 1985, det blir neppe mer på midten av 80-tallet enn det, og nå skal vi over til en låt som har blitt en karaoke-favoritt for meg. Dette Crowded House, og deres Weather With You. Whoa.

Ja, det nydelig fra Gunn Kvåle. Vi hørte sommeren før deg, for det var det selvfølgelig A Crowded House og deres Weather With You. Og nå skal vi over til en låt som blant annet fra en svensk duo, hvis jeg ikke husker feil, som slo gjennom for noen år siden med en fantastisk gøyal danselåt som heter Sexual. Men her de altså sammen med May Mueller og Polo G, og dette ikke seksual, dette låta Better Days.

Og May Mueller sammen med da Polo G for et spesielt artistnavn. Vi hørte Better Days, og vi skal nok få klemt inn en ønskelåt til før nyhetene, men først Mia med Oxide.

Ja, det var Mia vi hørte der med låta Oxide. Og vi skal ta en ønskelåt til på vei inn mot en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og den kommer altså fra Marit og Olav Martin. Vi skal høre Empire of the Sun.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner i Oslo en vei ut i arbeid i flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafili-Azar glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi daglig leder i Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushda Sayed. En mann i 80-årene er siktet etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-årene på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet i Colombia er den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprela ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
9: Ja, og da var det onsdag ettermiddag, og det er som vanlig en glede å enten ønske velkommen eller velkommen tilbake. Jeg heter altså da Pia Skjevik og skal holde deg med selskap i en time til her på NRK P1, hvor vi straks skal fortsette på den rikholdige innboksen av ønskelåter, men først postgirobikket.

Det var Postkirobygget med tidløs, og det tydelig at rett og slett dette dagen for mimring, I alle fall I inboxen. Vi har fått en ny ønskelåt som altså da innsendt I NRK radioappen, og det vet dere allerede. Det en lytter som skriver, hei, jeg ønsker meg Say What You Want med Texas, rett og slett fordi den bringer gode minner. Det klart vi skal spille en, jeg husker jeg hadde så lyst til å klippe meg akkurat som henne.

som med en låt som vel kom på slutten av 90-tallet. Magefølelsen min sier sånn 97-98. Vi hørte Say What You Want, og jeg var altså så besatt av hårsveisen hennes på en måte jeg ikke hadde vært siden jeg som barn. Så Micah, jenta fra værsrommet, og ville ha en sånn nydelig 70-talls bob. Ingen av de ble det, og godt det.

Ingen kan overbevise meg om at den ikke handler om musikkanmeldelsen fra hennes debutkonsert, som vel lød noe sånt som Sigrid, lever hun opp til hypen? Tja, terningkast 3. Jeg var på den konserten, den var absolutt ikke en terningkast 3-konsert. Hun var helt vidunderlig fra starten. Vi hørte Sigrid med The Hype, og da det tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, og deretter så skal vi trekke en vinner, og du ny her, så skal vi altså høre en medley med noen låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og kommer du frem til dette, så kan du delta i konkurransen ved å sende inn ditt svar og ditt navn og din adresse i NRK Radio-appen.

bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta I trekningen av et bærenett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar I NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Jeg føler meg som en sånn barneskolelærer som sånn, nå må alle huske å vaske hendene sine. Vi skal høre lysene etter med fremmed farvann.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

det var Madonna med Like a Prayer. Og jeg vet ikke om du som meg og så veldig mange andre har brukt, på meg tok det vel en to og en halv dag å sluke sommerens store it-bok Yesteryear. Men hvis du har det, så vet du kanskje også at filmrettighetene allerede solgt til Anne Hathaway. Og hvis de ikke bruker den låta I filmen Yesteryear, så vet jeg nei, men ikke. Vi hørte altså Madonna, og det tid for å trekke en vinner av dagens medlekonkurranse som får et handlenett og et par solbriller I posten, og det altså Monica, som skriver Pia, Pia, Pia, I dag får du meg til å smile. Bra middagstips det også. Rett, skriver hun altså, som helt riktig svar, og jeg legger ved tipset hennes. Helstekes I ovn, legg på et par terninger med smør, og strø på salt og pepper 18 minutter på 200 grader nam. Og det, for det så skal du få både solbriller og handle nett. Det var altså Øystein Sunde. Det var Ralph Myers, det var Rytmeklubben, det var Elin Furubotten, og det var TNT. Og sammen utgjorde de altså ordet rett.

Healing, kinda feeling, og vi hørte altså Henrik Heaven, og det Mary J. Blige som står for tur her hos oss I NRK P1 med sin megahit, for det ble det faktisk.

Ja, den nok I alle fall blant hennes aller største hits. Vi hørte A Family Affair med Mary J. Blige. Jeg lurer på om min personlige favorit kanskje Just Fine, men Family Affair helt klart der oppe og nikker, og vi skal atter en gang hjem igjen til en artist som debuterte, hun var vel allerede 15 år, altså så ung som det da hun debuterte, og siden har det gått ganske slag I slag. Hun har vunnet det meste som å vinne av musikkpriser I Norge, I tillegg til selvfølgelig publikums hjerter. Her Emma Steinbakken med For alltid type ting.

Ja, vi ser jo at mange av dagens store, I alle fall kvinnelige artister har musikk debutert omtrent rundt den alderen. Sara Larsson, Rihanna og så videre. Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da skal vi over til en gjeng som man kunne jo tro de synger på spansk, men de synger visst nok på et sånt blandingsspråk mellom spansk og fransk og Romani, dette Gypsy Kings.

Ja, for å gjøre forvirringen komplett, så det altså franske. Vi hørte Gypsy Kings med Bamboleo, og fortsetter med, altså, dette her så bra som det kan bli, i min bok i alle fall, The Doobie Brothers. Låta heter What a Fool.

virkelig med låta Hvor blei vi av? Og som vanlig når man koser seg så går tiden så alt for fort. Det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge både denne onsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Du og jeg, vi høres igjen allerede I morgen klokken 11. Vi og her på NRK P1 så det straks tid for både dagens og en nyhetsoppdatering. Ha en nydelig onsdag videre.

0: tenk hva det med Just Give Me A Reason.
1: Dette NRK PN.
0: I snitt ser 13-16-åringer 630 videoer på sosiale medier på aktive dager. Det viser ny statistikk fra medietilsynet. Men hva ser de? Hvor mye skadelig innhold? Hva styrer hva de ser? Og hvordan feeden til gutter og jenter ulik? Det får du mer om her i dagens denne onsdagen, som historisk sett med sånne verdensrombriller, for det blir solformørkelse i kveld, selv om skyer gjør at mange i Norge ikke får sett noe særlig da. Men astronomen jeg får besøk av om en drøy halvtime sier det likevel masse spennende å merke seg når månen stiller seg foran sola. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på. Og i nyhetene nå klokka 13 kommer PST med en advarsel, Jon Brannes.
2: De ser at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter helt ned i 12-13-årsalderen eksponeres i større grad for denne ekstremismen på nett, sier politiets sikkerhetstjeneste. Dette kan på sikt føre til styrka evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, mener direktør Ane Mansåker Roald i kontraterroravdelingen. Ekstreme islamister i Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået i Norge som moderat. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Dermed Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026, og i slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner det, til hver nordmann. Den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. At det internasjonale skøyteforbundet har klarert henne som nøytral utøver, vekker sterke reaksjoner. Det skjer nemlig selv om Valieva åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Valieva stryker på alle kriteriene til den internasjonale olympiske komité, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey, og NRK har møtt renholder Jessica Wolzel i Pittsburgh, der hun sliter med prisene i butikken.
3: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is going to hurt a little bit today, so yeah, it's tough.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få dem ned ble derfor valgkampsak nummer én for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i stedet innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
3: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
2: Reporter i Pittsburgh var Ragnhild Vartdal. Men presidenten i USA får jo kritikk også for andre forhold, Anniken.
0: Ja, det et flybytte for Trump som skaper store overskrifter nå av alle ting, og det får du mer om i dagens, den neste lille timen da, som starter med hva som skjer i sosiale medier, som også Jon Brannes var litt innom nettopp. Det blir tema etter musikk da, fra Sverige og fra Veronica Maggio. Vi starter med nydelige 17 år her i dagens, når klokka straks 13.04.

0: 17 år, sang Veronica Maggio der I dagens NRK P1, og det sånn røffelig omtrent rundt det alderskinnet vi skal holde oss her I starten nå. Vi tenåra der, som vi hørte I nyhetsoppdateringen, så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema I en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef I PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
1: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn I feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer. Og hvor de eksponeres for grå vold.
0: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp I feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her I dag?
2: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
0: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
2: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet nå noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert. Men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
0: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
2: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
3: Ja, og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
4: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett, og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
3: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
2: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
3: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
2: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp I feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
3: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
2: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemiske og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der det jo diverse nye regelverk I Kjemda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser, så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør I dag, så de ikke trygge for de 10-11-12-åringer som også I stor grad på disse plattformene I dag, selv om dagens aldersgrense 13 år.
3: Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du direktør I Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
3: Så skal vi ta musikken fra Ruben og Miriam Bryant. Dette her, det der det brente vår bro.

0: fra Ruben og Miriam Bryant fikk der du brente vår bro. Her I dagens kom vi skal utenriks nå. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøte 8. juli. Trump sier det var iranske trusler mot flyet hans.
1: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, det sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
3: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem.
0: Ja.
3: Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service.
0: Ja.
3: Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt

0: ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
1: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
0: Ja, det ganske dyster lesing, I hvert fall for Trump. Han, her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Mm. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
1: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
0: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført at USA gjenopptok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redd for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
1: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
0: Ja, det ikke tvil om, og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minst at gallon det sånn cirka 3,7 liter, tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3, og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne, de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
1: Ja.
0: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppga 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det er ganske kjipt.
1: Ja. Til slutt, Anja, det begynner jo å nærme seg høst og snart mellomvalget I november. Mm. Hvor viktig det for presidenten å bli mer populær før det?
0: Det rett og slett kjempeviktig, kan ikke bli sagt tydeligere enn det, for det jo ikke presidenten selv, det ikke Trump som står på denne stemmeseddel I november når vi har dette mellomvalget, men populariteten hans, det jo den sterkeste indikatoren på hvor mye presidentens parti taper eller beholder I kongressen, og hvis de taper I et av kamerene, så blir det jo vanskeligere å få vedtatt lover, penger til politikk og viktige utnevnelser. Så det helt vesentlig, ja, kjempeviktig at presidenten populær.
1: Mm. Men det han altså ikke per nå. Takk skal du ha for praten, utenriksreporter Anja Strøn. Vi skal ta litt musikk her I NRK P1. Du får nå, når klokka 13.23, The Weeknd med låta som heter Earned It.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Sassini her, sammen med Arktisk Filharmoni, det fikk mer skal det bli, her I NRK P1. Vi skal til Lofoten nå, der to tyske menn kan bli dømt til fengsel for å tente flere branner. I løpet av bare 9 dager ble den lille bygda Laukvik I Lofoten I fjor sommer rystet av flere mystiske branner. Og denne saken vakte stor oppsikt fordi 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet to tyske menn I skogen før politiet kom til stedet. I retten denne uka her så har begge to innrømmet at de sto bak brannene, og nå ber aktor om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten, og 8 måneder for den andre. Under forklaringen sin innrømte mannen som tiltalt for den mest alvorlige brannen at han tente på, men sa at han underveis angret og prøvde å slukke. Brannen. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Forsvareren til den andre mannen mener 8 måneder for lang straff for hans klient. Han ønsker 31 dager ubetinget fengsel. Du kan lese mer om dette her inne på nrk.no. Her I kanalen nå får du ganske snart en værmelding på det som en solformørkelsesdag, da, så det kanskje lurt å følge litt ekstra med etter musikk fra Vetche, Lettie Linklær.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi skal jo straks snakke om solformørkelsen som skjer I kveld. Det kan bli spektakulært, der det ikke overskyet da. Og det skal det bli mange steder I landet dessverre. De som har best sjans for å få klar nok himmel, det folk I Rogaland, deler av Agder, Telemark, Vestfold og store deler av Finnmark. I deler av Nordland og Osloområdet det fortsatt ja, håp. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. Spitsbergen får spredte regn og sluddbyger, men også noe sol. Det blir 5 grader I Longyearbyen. I Troms og Finnmark blir det vind fra vest og sørvest, og stedvis liten kuling langs kysten. Det blir regnbyger I Troms og Vestfinnmark. På Vidda og I Østfinnmark blir det en del sol og bare spredte byger. Kirkenes får 15 grader, Alta 12 og Tromsø 10 grader. I Nordland bygene I ferd med å avta, men det kan fortsatt være noen I Vesterålen og Ofoten. Ellers blir det stort sett oppholdsvær og lettere utover ettermiddagen. Harstad får 12 grader og Bodø 13 grader. Det blir 15 grader I Mo I Rana. Litt spredt regn I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også komme litt nord I Vestlandfylket. Sørover på Vestlandet blir det oppholdsvær og mulighet for litt sol. Det blir minst skyer I Rogaland. Trondheim får 15 grader, Ålesund 14, Bergen 17 og Stavanger 18 grader. På Sør-Østlandet blir det oppholdsvær, men mer skyer utover ettermiddagen. Også I dag får vi de høyeste temperaturene litt inn fra kysten på Sør- og Østlandet med 23-24 grader. Kristiansand får 22 grader, Oslo 21 og Lillehammer får 17 grader. Du får alle detaljer om været inne på yr.no. Og nå får du Violet Road.

0: Musikk fra Violet Road. Du fikk A Piece of Paradise her I dagens når klokka 13.40. Og I kveld, dere, I kveld skjer det altså. Mellom klokka 19 og 21 så vil månen bevege seg mellom sola og jorda, og vi får en solformørkelse. Dette her skjer over store deler av Europa. Blant annet så strømmer turister til Bilbao I Nordspania nå, der formørkelsen skal bli total.
1: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe, that sense of bigness. All of a sudden everything going dark. It makes you appreciate the light.
0: Ja, når alt blir mørkt rundt den så setter man virkelig pris på lyset, sier denne turisten som dro fra USA til Spania I håp da om å se dette spesielle himmelfenomenet. Også over hele Norge samles entusiaster for å oppleve dette fenomenet. Hvis de har litt flaks da for været spiller ikke nødvendigvis helt på lag, men likevel. Vegard Reko, du astronom og vitenskapsformidler. Hvor stort dette her for deg I dag?
2: Solformørkelse jo kjempestort. Vi har mange begivenheter på himmelen, vi astronomer som vi glad I, men det noe helt eget med solformørkelsen. Og ikke minst nå vi kjempeheldige, selv om den ikke total sett fra Norge, så stryker den liksom litt sånn langs med landet vårt, ikke så langt ut I havet. Den kommer jo til å være total på Island.
0: Ja.
2: Og det betyr at her så den jo mer enn 80% faktisk over hele landet, og det sjeldent.
0: Ja. Men altså, hva det med denne astronomiske begivenheten som så spesiell, dette med solformørkelser?
2: Hvis man har anledning til å faktisk se det på en klar himmel, så opplever du jo faktisk at sola blir en liten øyeblikk spist opp. Det jo månen som kommer på linje med sola og jorda, sånn at vi får en skygge fra månen, men sett fra jorda så ser det ut som at noen tar et kjempestort jafs og spiser opp sola vår. Nå blir det jo ikke total her, men hvis man I totalitetszonen, så får man jo også nattemørke et par minutter midt på lysedagen.
0: Ja.
2: Og sola blir jo da, det eneste du ser igjen egentlig en svak ring av lys, som solas atmosfære, eller koronaen, som vi kaller den. Og ellers så det bare mørkt rundt deg. Du kan se stjernene komme frem. Hele naturen går jo I nattmodus på de få minuttene.
0: Og det her har hatt stor historisk betydning også opp gjennom åra. Hvordan da?
2: Det har gjort inntrykk på mennesker I alle år, og husk at for ikke så lenge siden så var jo alt som skjedde på himmelen, det var jo gudenes domene. Så et tegn som at solen ble borte, det kunne jo bli tolket som at gudene var vrede eller et eller annet annet. Og det går jo også faktisk litt sånn snakk, historikere diskuterer I hvilken grad faktisk etterdønningen etter slaget på Stiklestad faktisk ble påvirket av en total solformørkelse som gikk over Trøndelag samme året, det var rundt en måned etterpå. Og det var jo noe med denne vikingkongen som hadde vært på besøk og med sverd overbevist prøvd å overtale folk om at det fantes en gud som han beskrev og var allmektig. Og så en måned etterpå så forsvinner sola.
0: Ja.
2: Så dette ikke noe faktabasert, men det lett å forstå at I en sånn situasjon så kan et himmelfenomen som at sola blir borte rett og slett påvirke mennesker til å ta ganske store og viktige valg.
0: Ja. Og det jo sjeldent dette. Neste gang man kan få med seg en solformørkelse I 2039 eller 2048, avhengig av hvor I landet man så det ikke hverdagskost. Hvor det du I kveld for å få med deg det som skjer på himmelen?
2: Jeg på Harestua. Jeg kommer til å være på Solobservatoriet, som tidligere forskningssenteret til Universitetet I Oslo. Nå det privateid, men vi har laget en tur sammen med DNT Hadeland. Så det en lykkelig liten tropp som kommer til å rett og slett ta toget til Harestua I kveld. Møtes ned på stasjonen klokka 6, og så møter de meg når de kommer opp på observatoriet når solformørkelsen begynner.
0: Ja. en gäng med gira solturister från DNT Hadeland som skal förhoppningsvis uppleva solförmörkelsen sammen med dere. Det här stedet ligger väl långt inne I skogen där så då är det mindre lysförorensning men så är det jo det med vädret. Omtrent hela landet ifølge meteorologisk institutt da, hvor viktig været I denne sammenhengen og hva kan man ta inn hvis været svikter solentusiastene?
2: Først og fremst så må jeg bare si at selv om vi har kjempedyre flotte teleskoper på solobservatoriet så kan ikke teleskoper se gjennom skyene. Ja. Så der vi jo litt sånn på lik linje med hele landet. Jeg skulle ønske vi kunne men de opplevelsene vi får jo for det første at vi vil merke når vi på det maksimale, altså rundt klokken 8 på kvelden, så vil vi merke at det blir mørkere. Det vil kjennes ut som skumring. Og jeg husker godt formørkelsen I 2015, den var omtrent 70% på Harestua. Jeg kjente at det ble kaldt.
0: Ja.
2: Og den opplevelsen av at det blir mørkere, at det blir kaldere, den blir ytterligere forsterket hvis man I naturen, fordi fuglene slutter å synge. Og hvis du I nærheten av noen blomster, så kan det hende at du faktisk opplever at de begynner å lukke seg litt. Så hele naturen liksom stemmer I og bekrefter og forsterker denne formørkelsen, selv om det ikke klarvær.
0: Ja. Store deler av Europa får altså total eller delvis solformørkelse I kveld, men hvis man skulle være så heldig å være et sted hvor det går an å titte, så det om å gjøre å huske å beskytte øynene med riktige beskyttelsesbriller. Vegard Reko, ha en kjempefin formørkelseskveld, og takk for praten.
2: Selv takk.
0: Det bare noen timer igjen, altså. Jeg leser nå inne på NRK.no om mangel på disse solformørkelsesbrillene. Mye pågang nå, det kan man jo forstå, når det årevis til neste gang.
3: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

Det er plutselig sånn verdensrom-tema her. Først I solformørkelse, så falle fra jorda fra Daniel Kvammen her I NRK P1, som fortsetter med norsk musikk, denne gangen fra Ingebjørg Bratland. Klokka 13.50, og du får her og nå I NRK P1.

0: Ingeborg Bratland var det du fikk her og nå. Mange tusen ferske studenter startet sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år. Så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet. Og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
1: Det jo... penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
0: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos forbrukertilsynet.
2: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
0: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
3: Må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
0: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
4: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år, for vi skal jo huske at vi har en sånn rente-effekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
0: Nå vil Mari Bakke Akslen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
2: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner.
0: Reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Molvær Løndal.

0: Olivia, din avsluttet dagens I dag med Man I Need. De som har laget den sendingen her, det Karoline Årestad, Kaja Figenskau, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen, som var vaktsjef og produsent I dag. Jeg heter Anniken Sandegrøvel, og takker så mye for følge. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Og I nyhetene nå klokka 14, der blir det blant annet litt om sport, Jon Brannes.
1: Men først handler det om skytedrama I Vestfold natt til I går. Skuddene mot en bil I Tønsberg etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. En buss kjørte ut I en grøft og velta I Vestvågøy I Lofoten I ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, sier politiet. Det likevel vanskelig å få passasjerene ut, sier de. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13-årsalderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. De som formidler propagandaen har også mer kontakt med hverandre enn før, mener kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald I PST.
2: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet.
1: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum med strenge regler for hvordan han kan bevege seg. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygge EM I svømming I kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene I kvalifiseringen I det som var et litt uventet comeback.
3: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
4: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, gifte seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
3: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
4: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaller, men vet ikke helt hva hun skal forvente I Paris.
3: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
1: Og Ingeborg Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM I svømming, reporter var Karl-Andreas Woll. Og I EM I friidrett satte Josefine Tomine Eriksen Aks ny personlig rekord med 6 tidels sekund på 400 meter. Med tida 50,83 hun klar for semifinale I Birmingham I morgen. På 800 meter for menn greide ikke Tobias Grønstad å komme til finalen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: La Camilla North. Nu må vi nesten ta inn heller den Karsten Warholm. Ikke du enig, Ivar?
1: Jo, for nå står han klar, nå like for start.
0: Så da drar vi inn våre kollegaer i sporten.
2: Ja, stegvis, men det du gjør til vanlig, da tilfører du for mye risiko igjen, så han skal springe såpass fort at han klarer 13 steg i hvert fall 7-8 hekka.
3: Verdensrekord holder Warholm. Efter sitt fjerde strake EM-guld på 400 meter Hønne Sier som ble verdensmester for junior I 2022 I Cali Denne Joshua Foltz gjorde et veldig bra forsøk her med 48,90 så han hadde mye energi Så Macal fra Italia 49,33 I Firenze I år det italienske mesterskapet Så en jo ung finne på 21 år som har tatt medalje I junior-EM. Persen sin fra Fana stadion I Bergen. Barigana fra Portugal, portugisisk mester de to siste årene. Men kanskje Gocek I nest ytterst der, som har 6 slovenske mesterskap på rad på denne øvelsen. Han vel den som kanskje skal være nærmest vare om her.
2: Et stort forbilde og et idol Gocek, og det nettopp Karsten Warholm. Og får han idolet sitt I banen innenfor seg. Han må nok forvente at han får besøk og også blir passert relativt tidlig av Karsten Warholm.
3: I bane 7, Warholm. Hans favorittbane I mange år. Og tiden hvis det blir nummer 3 her. Den 48-47. Carl Bengtsson. Warholm øser på til den første hekken. Fint over den. Har greit I gang med løpet sitt. Prøver å unngå å slå noen hekker nå som ødelegger rytmen.
2: Ja, det ganske lave skuldre og... Gocek klarer seg bra han mot idole Warholm. De relativt like over sjettehekken.
3: Ja, det ingen Warholm som går for fullt her nå. Løper avslappet I vann og rytme, litt sånn som vi så I stafetten. Da hadde han enorme oppløpsside. Holder rytmen sin hele veien ned på 15 steg da, til den 9. Og da Gocek på han. Så får vi se, nå kommer Nesir. Skal være litt opps på det, men... Ja, se deg til venstre og Warholm. Han følger med på storskjermen, har kontroll, vinner på 48-0-0. Det var veldig bra av Nesir her også. Så nærme Warholm at jeg litt redd for at Bengtsrøm ryker.
2: Ja, det der måten å gjøre det på for å få det så billig som mulig. Jeg tror jeg springer så mye saktere enn det der, og fortsatt holde den her 13-stegs-rytmen relativt lenge. Han går jo til 15 steg her, en hekk tidligere enn han gjør når han går all-out. Da det ofte fra 13 til 15 først, fram til den siste tiende hekken. Nå tar han vel de to siste, så vidt jeg kan se med 15 steg, men trygt, sikkert. Rutinert gjennomført.
3: Gocek slo igjen.
0: Trygt, sikkert og rutinert. Fikk du med at det var 15 steg imellom, Ivar?
1: Ja, jeg hørte det. Men jeg så også at det var veldig tett egentlig mellom de tre første. Det var bare et par hundredeler faktisk, ja. Mellom Warholm og nestemann. Så, ja. Men det vel kanskje en av de tre beste som går videre.
0: Det litt usikker på. Ja,
1: det var i hvert fall tredje av tre semifinaler etter det forstå.
0: Men det var ikke full gas her.
1: Nei, det var det tydeligvis ikke. Han var, så ganske bedaglig ut egentlig.
0: Men da Warholm klar for finale I EM.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Røyksopp i lag med Susanne Sundfø der. Vi skal se på de lokale nyhetene.
1: Karsten Warholm er klar for finalen på 400 meter hekk i EM på fredag. Han vann semifinalehit sitt i dag. Warholm er stor favoritt til å ta sitt fjerde strake EM-guld på distansen.
0: En mann i 50-åra fra Nordmøre er tiltalt for å ha sendt et bilde som seksualiserer barn til to andre menn. Han er også tiltalt for å ha oppbevart 180 bildefiler som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.
1: Aukra kommune melder at de åpner kirkelydshuset på Gossen i kveld. Det skjer etter dødsulykka på Julesundvegen i Molde i forrige veke, skriver Romsdals Budstikke. Kommunen skriver på sine nettsider at de vet at mange ungdommer har behov for å være i lag, møte venner og ha noen å snakke med.
0: Og meteorolog Julie Solsvik Vågane, hun sier at dagen, den blir grå ut dagen.
2: Det blir nok litt grått utover dagen også. Der er en del skyer i vente, sånn som det har vært i dag. Og så er det noen dråper innimellom og rundt 15 grader nå midt på dagen da.
3: God sommer på NRK.

0: på den måneden med Ingrid Vårvik. Og ja, vi skal snart snakke om alle disse galningene som springer opp til 9,5 mil ute i terrenget i løpet av en dag. Det er altså Stranda Fjord Trail Race som er på gang.
1: Ja, det er noen nå som ikke har det så tørt og varmt og godt som vi akkurat nå.
0: Stakker.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet sovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir luftet ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13 års alderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
1: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
0: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1% var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugu. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi I Adresseavisa.
3: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som han
0: Og I EM friidrett gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Det gjelder ikke oss her i radioen, Ivar.
1: Nei, det skulle tatt at vi, om vi skulle slutte å snakke plutselig.
0: Nei, det kan ikke vi holde på med.
1: Det blir litt for kjedelig å høre på.
0: Ja. Ja. Vi på plass i radioen din frem til klokka blir fem i dag. Nå snart skal vi til en handelsstad som veldig, veldig populær.
1: Ja, men før i tida, det blir så lenge siden du kan si før i tida, da gikk jo ferge mellom Angvik og Tingvoll.
0: Mm.
1: Og da var jo Angvika en, det kokte vel der, det var mye trafikk og det var mye som skjedde. Men så kom da Krifast-sambandet i 1992, puff, så var ferget vekk, og så ble det stilt.
0: Men bygda, den lever i beste velgående.
1: Det virker sånn.
0: Og vi har kollegaer som våre på besøk der, så vi skal straks ta turen i lag med dere alle sammen.

0: Hot Air Balloon hette den med Oh Blonde.
1: Ja, tiden forandret seg kraftig I Angvika hjemnes når ferjesambandet til Tingvoll ble nedlagt I 1992 etter at Krifast som man åpnet altså. Men det ser ut så at bygda lever I beste velgående, ikke minst takket være familien Angvik Jakobsen, som I mange generasjoner har drevet hotellet I bygda. Og reporter Sandra Lig Kromsvik, hun har vært på besøk der.
2: Ja, nå kan jeg jo først si at vi står inne på museet ved Hotell Angvik, gamle handelssted, vel å merke. Og jeg står her da med 14. generasjon herre Angvik, kan det stemme?
3: Nei, jeg nok 12. generasjon, Stig Angvik Jakobsen.
2: Ja.
3: Så jeg jo 13. generasjon I gang her, og så det jo slik at den 14. Født, ikke riktig nok I bygda, men litt I nærheten av bygda. Da.
2: Ikke sant? Og datteren din også med oss. Hei!
4: Hei! Anna-Katrine Angvik Jakobsen.
2: Og du har altså akkurat, eller det vil si for cirka et års tid siden, da, så tok du over her. Hvordan var det?
4: Du, det var veldig spennende. Flyttet tilbake til Norge etter 16 år på Island med min islandske mann. Så vi tok over drift her.
2: Har det gått bra så langt?
4: Det har gått veldig bra.
2: Kan dere si noe om sesongen I år?
4: Sesongen I år har vært bra. Det har vært litt opp fra I fjor. Og et økende antall utenlandske gjester. Hovedsakelig økende fra USA og Nederland. Men mye nordmenn fremdeles.
2: Nå står vi jo da foran en museumsvegg der man ser alle angvikene fra tiden start, holdt jeg på å si. For det altså sånn at det har vært bosetninger her helt siden.
3: Ja, vi fører jo drifta her tilbake til 1500-tallet. Som handelssted I familien Angvik, så det jo 5 generasjoner da. Men bosettinga jo I familien 14 generasjoner tilbake, som nevnt. Og I de 40 nærmeste husa, så det faktisk bare slekt her.
2: Ja. Men det har gått bra så langt, så det ser lovende ut.
4: Det gjør det,
2: ja. Du må fortelle litt om hva slags type anerkjennelser dere har fått internasjonalt.
3: Ja. Nei, det jo slik at vi har jo hatt en nok så klar filosofi at vi skulle legge lista litt høyt, men selvfølgelig ikke så høyt at ikke dette her også et hotell for folk flest, men vi har holdt fast med en kvalitetsprofil gjennomgående fra kjøkken til drifta for øvrig, og det ser vi at vi har fått uttelling for da.
2: Og kan du fortelle litt om fasilitetene her? Det har jo blitt et ordentlig badehotell, skjønner jeg, og konferanse I det hele tatt.
3: Ja, midt I vekken så det jo mye kurs og konferanse her. Så har vi jo satset mye på spa og badedelen I hotellet med ny utebadstue og ny drift her. Og det jo et trekk I tida, det å bade I sjøen. Vi ligger jo helt nede I fjorden her, og det gratis å utnytte den. Så I sommer har det vært mye folk som har gått rundt I hagen her I hvite badekåp og benyttet seg av badehuset vårt. Kanskje nettopp derfor at vi ute om allfarveg, så ser det ut så... Ja, fred og stillhet og ro en salgsvare I seg selv.
2: Hva var det startet med her? Det var et gammelt handelssted.
3: Det startet jo med at hollenderen kom her på 1500-tallet på jakt etter skogen vår. Det ble jo stor uthogst, og det var 5 seglebåter som gikk I fast trafikk på den bygda her og bygde inn I kring. Og så kom jo familien inn da, på 1800-tallet på drifta her, Jon og Gurianna, mine oldeforeldre, og den nye generasjonen sine tippoldeforeldre, som da har en mangeslungen virksomhet med 3 gardsbruk, butikk, dammskipsekspedisjon, produserer tynn og ferdighus, og så produserer de barn, 14 barn, der 13 vekser opp, og 12 av dem startet sine egne bedrifter her I Angvika og I Kristiansund.
2: For en imponerende familie da. Og dere har klart å holde dette her I drifta, altså drifta I familien. Hvordan klarte dere det?
3: Ja, det har vært stort engasjement for å holde det her opp. De her søskene har jo drevet hver sine virksomheter. Møbelindustri, det har vært fergerederi, det har vært ulike ting, og det har vært også intern konkurranse I familien. Så det har vært kanskje en viss dynamikk I seg selv. Konkurransen kan ha en positiv side nå det fred og ro på den siden og vi står samlet rundt det her Angvik gamle handelssted og bevarer det både som et handelssted men også inn I en ny vei med turisme og ja
1: Ja, det er Stig Angvik Jakobsen. Vet mye om hva som har foregått i Angvika gjennom tidene. Vi møtte også datteren hans, Anna-Katrine Angvik Jakobsen, som også har tatt over hotelldriften i lag med mannen sin. Vi skal tilbake dit om litt, bare henge med, så skal vi høre mer om hva de driver med.

0: Arne Flem med In Time, og vi altså på besøk I Angvika, der tiden forandret seg kraftig I 1992, når Kryfossambandet åpnet og ferget ble lagt ned. Men bygda lever godt, ikke minst takket være familien Angvik Jakobsen, som I mange generasjoner har drevet hotellet I bygda.
1: Hva type turister det som kommer hit?
2: Vi kan jo si at vi et kurs- og konferansehotell midt I vekk og ellers I året, og så vi jo et selskapshus på helg. Der folk koser seg og et god mat og bader seg, ikke minst, og nyter det gode livet. Og om sommeren har vi jo I tillegg til tilreisende turister og mange bryllup.
1: Det har jo ikke vært den beste sommeren sånn værmessig, men har det hatt noen effekt, bryr det seg gjestene?
2: Ja, det litt variabelt. Jeg tror at de som kommer ut fra Europa, de synes det helt all right med litt regn og litt kalde dager. Vi bruker jo å si det at her det ikke hverken skogbranner, eller her det frisk og god luft, og det grønne lie. Så det kan ha sin positive side å ha det været vi egentlig har.
1: Men det må du også fortelle, fordi på vei inn her så viste du, det var et bilde som viste fabrikkmedarbeidere etter brann. Var det sånn at det var fabrikkbrann her tilbake igjen I tida?
2: Ja, igjen, de forskjellige virksomhetene har jo vært oppturer og nedturer. Det har vært tider der det har gått bra økonomisk skitt, men det har vært vanskelige tider. Og det har vært naturgifte krefter som har utfordret livet her. Blant annet både to store branner her på handelsstedet. I 1918 og I 28 brann Angvik møbelfabrikk helt ned til grunnen. Vanskelig tid, og det var hardt å reise det på nytt igjen. Min morfar, Tore Angvik, da, startet den I 1906, så det har vært landets nest eldste møbelfabrikk og var I drift I over 100 år. Talgø I Todalen har vært landets eldste, så det har også vært møbelproduksjonen på Nordmøre.
1: Ja, det må vi være klar over, vi sunnmøringer, at det ikke bare på Sunnmøre det skjer.
2: Samlet sett så Møre og Romsdal et unikt fylke I den sammenheng. Så møbelfabrikken har jo endret karakter, det fortsatt møbelproduksjon I fabrikken, men det jo 10 andre næringsbedrifter under det som nå Angvik Næringspark.
1: Mm. Og dere

0: Selv, men det er i hvert fall folk i bygda her som tar seg av det.
1: Nei, men vi får vel fortsette på omvisningen her. Er det noe du vil vise oss?
0: Det at det er 14 søsken da, 13 vekst opp og 12 startet sin egen bedrift, det er jo for så vidt litt spesielt. Men det er også litt spesielt at jentene er like aktive som guttene. De fleste jentene gifter seg ikke, men satser på forretningsdrift.
2: Det er kanskje min favoritt eller, av historien.
1: Ja, ikke sant? Men hva betyr det for deg at datteren din tar over driften, og er det enkelt å holde seg unna?
0: Ja, det er jo artig at vi har to døtre, og begge har jo nå bosatt seg i Angvik da, og Anna og Andri, hennes mann, har tatt over driften her. Det er klart at det ligger jo farshjertet nok så nære da. Så får vi se om det finnes etter rette. Det er jo krevende å drive et slikt sted, og ansvaret for gjesten 24 timer i døgnet, men vi er i hvert fall i gang.
1: Ja. Tror du dere kommer til å finne dere til rette?
2: Det tror jeg nok, det håper jeg. Det har vært et interessant år, lærerikt, mye nytt hver eneste dag, men vi trives, har en god stab i ryggen her, som gjør hver dag til en spennende dag.
1: Og klarer far din å holde seg unna her?
2: Ikke helt, vi er litt uenige der. Han mener han greier det veldig bra, og jeg er ikke helt enig med.
1: Han følger med fortsatt.
2: Han følger med.
1: Men masse lykke til da.
2: Takk.
3: Ja, det er bra at de unge overtar, Anne-Katrine Angvik Jakobsen, der altså, som ikke er helt sikker på om pappa Stig Angvik Jakobsen klarer å holde fingrene unna hotelldriften, men han kan jo mye han med da.
4: Ja. Og den som hadde vært på besøk i Angvika, det var hun Sandra Lid Kromsvik.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Klokka den 15.33 omtrent akkurat nå, og vi skal ta en kikk på de lokale nyhetene.
1: Aukra kommune melder at de åpner kirkelydshuset på Gossen i kveld. Det skjer etter dødsulykka på Julsundvegen i Molde i forrige veke, det skriver Romsdals Budstikke. Kommunen skriver på sin nettside at de vet at mange ungdommer har behov for å være i lag, møte venner og ha noen å snakke med.
0: Karsten Warholm klar for finalen på 400 meter hekk i EM. Den går på fredag. Han vann sitt semifinale hit i dag. Warholm stor favoritt til å ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen.
1: Dronning Sonja skal ha egen kunstutstilling i Ålesund i høst. Dronninga var selv innom kunsthallen Kåk i dag for å se på lokalet. Til høsten kommer hun tilbake med sin egen grafikk og keramikk, skriver Sunnmørsposten.
0: Og meteorolog Julie Solsvik Vågane, hun sier at dagen, den blir grå ut dagen.
2: Det blir nok litt grått utover dagen også. Der er en del skyer i vente, sånn som det har vært i dag. Og så er det noen dråper innimellom og rundt 15 grader nå midt på dagen. Da.
3: God sommer på NRK P1.

0: Pod Nordstoga, en sang som finnes i God ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Vi nevner det Arendals ved uka, Norges største politiske møteplass og en demokratifestival. Hvert år så blir den arrangert i midten av august, og i år så er Inkludia der, en arbeids- og inkluderingsbedrift fra Kristiansund, jobber med å få folk ut i arbeid. Dere er sentrale der i år. God ettermiddag, Erik Husby Pettersen.
2: God ettermiddag.
1: Du er daglig leder, du. Hva er det dere diskuterer i Arendalsuka i år?
2: Du, vi setter arbeidsinkludering på agendaen. Og i år så er nok det temaet, det kanskje det viktigste temaet på hele Arendalsuka. Det er jo ikke bare vi som har det som tema, men det skjer jo rundt omkring på andre debatter som foregår også. Så er arbeidsinkludering det å få flere folk i jobb. Det er et viktig og stort tema på Arendalsuka i år.
0: Ja, ifølge NAV så mangler bedriftene her i fylket 1800 arbeidstakere, samtidig så står 32 000 utenfor arbeidslivet. Finnes det noen enkle løsninger på dette?
2: Enkle løsninger finnes det for så vidt ikke, men det finnes mange ulike løsninger, og det har vært også da en viktig fokus på Arendalsuka i dag. Det å at vi har delt mye av gode løsninger, gode konsepter, tjenester som er ute i markedet i dag. Tjenester som ikke nødvendigvis er etablert via NAV-systemet, da, men som ulike bedrifter da har utarbeidet konsepter før. Da.
1: Ja, har dere en løsning da, der dere ser at dette kan være bra å gjennomføre?
2: Ja, vi i Møre og Romsdal så har vi et tett samarbeid. Vi er fire bedrifter her på Arendalsuka fra Møre og Romsdal. Det er Furene på Søre Sunnmøre, Brisk i Nordre Sunnmøre, Astero i Romsdalen og Inkludia da på Nordmøre. Og vi har i tillegg til å levere de arbeidsmarkedstiltakene som vi gjør til NAV, så har vi en del regionale konsepter som vi nå ruller ut i hele fylket da. Både rettet mot ungdom og rettet mot øvrige personer som står utenfor arbeidslivet.
1: Har dere mye å lære av hverandre?
2: Veldig mye å lære av hverandre. Og vi er jo her som en del av nettverket eller kjeden Copano, som vi er en del av. Det er 39 arbeids- og inkluderingsbedrifter som samarbeider tett. Og i Møre og Romsdal så har vi hatt en veldig tett samarbeid i mange, mange år, og hvor vi da samarbeider om ulike løsninger da.
0: Erik Husby Pettersen, nå er dere altså i Arendal, og der samler dere deltakere fra politikk, næringsliv, forskning og organisasjonsliv for å diskutere. Hjelper det noe?
2: Ja, det gjør det i hvert fall med tanke på at vi skal bli oppfattet som en del av løsningen. Vi er nok en bransje som kanskje har vært litt skjult for mange. Og da tenker jeg at her treffer vi både politikere og næringslivstopper som gjør at vi blir kjent. Da. Og vi ønsker å være en del av løsningene. Da.
1: Du har også med deg en kollega, Inge Jonny Hide, som er daglig leder i Furene AS. Kan han overta telefonen med deg, Erik Husby Pettersen?
2: Ja.
1: Skal vi se om vi får med han Inge Jonny?
3: Heisan.
1: Heisan, der var du, altså daglig leder i Furene, som holder til i Furene i Ørsta. Eller er det over i Volda? Nå ble jeg usikker her. Det er best ikke si noe feil.
3: Du kan si at vi er kontoret, vi er egentlig dekker 7 kommuner på Sør-Sunnmøre. Ja, ja.
1: Ja. Hva er hovedutfordringene for nettopp den bransjen du er i, slik du ser det nå?
3: Nei, det har gjort mye bra da, men så ser vi at vi har mye å gå på å gjøre ting enda bedre. Både internt i person til person i bedrifter, internt i bedrifter, og ikke minst i samarbeidet mellom oss med arbeidslivet, med NAV, med forskning, og ikke minst det å lære til andre. Og så det å ikke finne opp hjulet på hvert nes, men å bruke de beste løsningene og gjøre de enda bedre.
1: Når du reiser hjem igjen fra Arendal nå om litt, har du med deg noen ideer hjem igjen da?
3: Ja, det har vi. Og så er det litt sånn positivt at vi fikk nettopp tal fra NAV på at nå er det 4000 færre yngre som står utenfor, eller i fjor. Så det gir noen boost til det arbeidet, og vi skal nå i gang allerede på mandag med et nytt prosjekt der vi skal ta inn ungdom, der vi enkelt og greit spør hvem er du, hva vil du, og hvordan skal vi få til å komme dit i lag. Så det å gjøre ting enklere for de som skal få dine dørene i arbeidslivet, det er noe som vi brenner for. Og fordelen med når du eller de bedrifter, at du kan gå hjem og bestemme og gjøre i morgen. På mange av disse her foredragene så er det mange som selvfølgelig snakker om ting og sånn, men jeg gleder meg til å komme hjem igjen til flokken min, og så nå gjør vi det.
1: Ja. Da er det fleksibilitet også som er sentralt her, kanskje?
3: Ja, fleksibelt. Altså vi, og det å ikke sette personer på oss, men fjerne litt av stammespråket, så heller spør hvem du er, og ta seg tid til å finne ut det i lag, og så er det alltid noe å bygge på en eller annen vei i en fremtid. Og det har vi sett mange eksempel. Vi hadde nettopp en arbeidskraftkonkurranse her med 12 forskjellige løsninger. Det var vill jubel, og det var tårer og premieutdeling. Og, så det gir på en måte en voldsom boost når man skal hjem igjen da, og bare gjøre disse tingene.
0: Flott med inspirasjon, altså. Arbeid og inkludering er i hvert fall veldig viktig arbeid å gjøre.
3: Absolutt. Og så har vi fått med et par plussgrader i sol. Et par solstråler også i bagasjen. Det hjelper.
0: Heldig grisa.
1: Det er en bonus.
0: Inge Jonny Hyde, daglig leder i Fjorden AS, og Erik Visby Pettersen, daglig leder i Inkludia i Kristiansund. Ja. Takk skal dere ha for at dere var med oss.

0: A Little Bit Sad hette den der fra Tulu. Vi skal snart drømme oss litt vekk for hvor vi kunne tenkt oss å reise.
1: Ja, det skal vi gjøre. Men vi må jo ha mer musikk. Tom Hugo kommer her i radioapparatet ditt. Det er du, heter den her, rett og slett.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Ti barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Fire av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn I denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen fryktet inn I ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet Vegard Wold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død I salongen I Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Arstan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt I VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Arstan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: Dem I wish I was your lover. Litt små stygt språk der, men vi skjønner meningen.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja. Filmmusikket der fra 80-tallet, tror jeg. Jeg tror jeg synes jeg husker at jeg hørte den der rundt 1980
1: ja.
0: På radio.
1: Jeg tror du har det.
0: I heimlandet henne. Ja.
1: Og vi, Ivar og Janne Britt, vi står og diskuterer litt denne solformørkelsen, som alle ja. Er litt, eller alle, veldig mange, i hvert fall opptatt av det i dag.
0: Ja, nå er jo avbredet jo at himmelen er litt så lett skinnende i dag.
1: Ja, nå sånn... er det utsolgt for disse brillene overalt, og på Østlandet, ja, det heller noe på da, og et behov for disse brillene.
0: Mm. Men vi her kan jo ha, vi kan jo spare dette senere, vi kan jo få bruk for det en annen gang, kanskje.
1: Ja, snakket nettopp med meteorologen Julie Solsvik Bågane. Hun sier jo som ærlig da, at det er jo ikke sånn kjempestore sjanser for å få med seg dette her på disse traktene her.
2: Nei, det er ikke så veldig store håp for det. Det ser ut som de skyene er ganske standhaftige utover kvelden også, så jeg har dessverre ikke så mye gode meldinger for solformørkelsen i dag, men hvis man skal love, eller tåle å håpe på noe, så kan det hende at det sprekker litt mer opp i det midnatt, og kanskje man får sett litt til den meteorsvermen i natt, hvis man er heldig.
0: Ja, og hvis vi er heldige, så får vi besøk av astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård, som faktisk er på vei til Ålesund. Han er i nærheten. Så av alle plasser, så han reist hit for å se på solformørkelsen. Så vi,
1: det er interessant.
0: Hvis han rekker innom oss, så får vi høre hva han styrer med.

0: Så har vi skulle til Åndalsnes, og det finnes jo haugevis med kjekke butikker her I fylket. Og Sandra Lee Kromsvik, kollegaen vår, hun tok med sin mikrofon på tur, og så gikk hun innom en plass på Åndalsnes, der det rett og slett setter pris på regnværet.
1: Mm. Nå befinner vi oss inne I en souvenirsjappe på Åndalsnes.
2: Fjordbuda.
1: Ja, Fjordbuda.
2: Mm, som har over 30 butikker rundt omkring I Norge nå.
1: Såpass, ja.
2: Ja, som har to på Åndalsnes.
1: Ja.
2: Som har en her, og så har de en på Vollanti.
1: Ikke sant? Og ditt navn
2: Heidi.
1: Ja, så kjekt å hilse på.
2: Jo, takk det samme.
1: Ja. Og jeg kommer da inn I butikken her, og så ser jeg at du sitter og rydder I litt troll.
2: Jeg holder på å fylle på vare.
1: Ja,
2: det går ganske mye vare ut, så da må ganske mye vare inn et år.
1: Så det en god sesong med andre ord?
2: Veldig bra sesong. Men jeg trodde vi ikke kom til å klare fjoråret med tanke på at vi hadde veldig høy omsetning da, men vi ligger faktisk foran budsjett.
1: Ok, så det ligger an til rekord, eller det heter?
2: Det blir vel rekord. Sånn. Det blir vel rekord, regner jeg meg, ja. Jeg håper, for vi har veldig mange båter igjen. Og så har vi hurtigrut, og den fast en gang I uka, og nå til høsten så blir det opp til tre ganger I uka.
1: Ikke sant? Ja. Så det god butikk for souvenir I Åndalsnes?
2: Det ikke bare souvenir, men det veldig mye klær. Vi har nå en hel avdeling, bare med Dale og Marhelle Hansen, som har veldig mye klær.
1: Ja, kan ikke du vise meg litt rundt? Hva det som går mest av om dagen?
2: Det vanskelig å si. Det går... Veldig mye til det meste. Det hadde du visst hva som gikk, så hadde det ikke vært noe problem. Men man har sårt veldig mye dal I år.
1: Ja, ok. Ja.
2: Og det noen dyre ting. Ja. Som du ser.
1: Og jeg må jo bare spørre, for jeg så ute på et stativ at dere hadde masse regnjakke på salg. Det vil jeg tro går mye av nå om dagen.
2: Ja, det helt soffskjall, så det sånne som dette her nå. Det så, men regnjakka går det mye til, og I regnbukser går det veldig mye til.
1: Ikke sant?
2: Så det var et par som kjøpte seg både regnjakke og bukse I går. Så det.
1: Det trengs nå om dagen.
2: Det trengs nå I dag. Ja, så det har ikke vært en helt stor sommer, men det bra handelvær.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det noe, jeg tror det positivt for oss.
1: Ja. Så vi skal være glad for regnværet, tross alt.
2: Tror det, selv om jeg som bor her blir litt lei. Så ja.
1: Det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I.
2: Ja. Nei, så det går veldig mye til det som her inne.
1: Ja. Og hva det slags folk som kommer innom da? Det stort sett turister?
2: Hele verden, både norske og utenlandske. Ja. Man klart veldig mye utenlandske med tanke på at vi... Det ikke så mange nordmenn som får fart der rundt nå, da det regner. De får vel mer til finvære, litt tror jeg.
1: Ja. Og hvor lenge har dere holdt på her da?
2: Nå har vi vært her I 7 år.
1: Ja, kjekt.
2: Ja.
1: Men da, vi får nå egentlig bare ønske deg lykke til med ryddinga, eller det vil si, ja, du skal jo da fylle inn hyllene.
2: Ja, det passer til med varer, og så kommer det mer I morgen. Ja.
1: Takk skal du ha for praten. Fin dag videre.
2: Takk det samme, du.
0: Ja, det sa Heidi det på Fjordbua I Åndalsnes.

0: Vi skal ta en kik på de lokale nyhetene.
1: Aukra kommune melder at de åpner kirkelydshuset på Gossen i kveld. Det skjer etter dødsulykka på Julsundvegen i Molde i forrige veke, skriver Romsdals Budstikke. Kommunen skriver på sine nettsider at de vet at mange ungdommer har behov for å være i lag, møte venner og ha noen å snakke med.
0: Og Karsten Warholm er klar for finalen på 400 meter hekk i EM. Han er stor favoritt til å ta sitt fjerde strake EM-guld på distansen etter at han vann sitt semifinale hit i dag.
1: Og dronning Sonja skal ha sin egen utstilling i Ålesund i høst. Dronninga var selv innom kunsthallen Kåk i dag for å se på lokalet. Og til høsten kommer hun tilbake med sin egen grafikk og keramikk, skriver Sunnmørsposten.
0: Og så været da. Meteorolog Julie Solsvik Vågane, hun sier at det ser litt lysere ut i morgen.
2: Ja, i morgen er det litt mer bygevær, så da får man pause innimellom, ikke sånn jevnt hele dagen. Ser ut som det blir ganske fint på starten av torsdagen i alle fall, så det kan bli en fin start på dagen og opp igjen 18-20 grader i indre strøk, og så blir det nok litt mer byger etter hvert.
3: God sommer på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild gråter over det som over. Ja. Jan Britt Aasen og Ivar Eirheim, vi må runde av for i dag.
2: Ja, men bli på kanalen. Det masse god underholdning ut gjennom hele kvelden.
1: Det det.
2: Pene, og lykke til med solformørkelsen da, folkens.
1: Lykke til!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært tre dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia, høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jøs. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Hørte du fra Lady Gaga? Fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle som hører på i utlandet også. Det godt sporty å dra til syden akkurat nå, og folk sitter og godter seg når de hører på værmeldingene i Poprush med gråvær og regn og 9 grader, mens de da sitter på Kreta eller Gran Canaria eller Lanzarote og koser seg i 30 pluss. Vel, vel. Hvordan badevannet i elva på utsiden her sånn? Skal vi ta stikketå ned i... Ja, det for kaldt. Aldri i verden at dette en grad mer enn 16. Vel, vel. Hvordan været der du send gjerne en melding inn til studio. Eller om du dropper været, kanskje du har blitt værsyk. Send en hilsen da, kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. En jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen til noen du har møtt i løpet av sommeren. Du bruker appen NRK Radio for å sende melding. Hver dag så kårer vi en sang som blir Poprush-favoritten, og i dag skal vi kåre tidenes beste norskspråklige sang. Og der det mye å velge mellom. Det var en del jobb. Jeg synes jeg landet på 5 gode låter. La oss høre om du enig. Utfordrer nummer 1 DDE med E6. Kom ut i 1996, og albumet det går like nå. Dette her må være tidenes veisangklassiker. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1984 og var med på Leva Livet-albumet. Vi snakker Åge Aleksandersen med Lys og Varme.
1: Når mørket nå har senka seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Utfordrer nummer 3 ble sluppet i 1989, for da var Jahn Teigen med i MGP, Melodi Grand Prix. Han var med i den norske finalen, men kom ikke videre. Det var Britt Synnøve Johansen og Venners Nærhet som vant det året, og folk var litt opprakt på grunn av det. Uansett, utfordrer nummer 3 optimist.

0: Land mot Hat fra 1973 og Lillebjørn Nilsen. Musikken det Pete Seeger som står for. My Rainbow Race het den sangen, mens Lillebjørn skrev ny norsk tekst. Utfordrer nummer fem, det en låt som kommer fra året 1985, og albumet Liv Laga. Her Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.
1: Når sommerdagen ligger over landet, og du og jeg har funnet oss en strand.
0: Dette jo fem fantastiske sanger, og kanskje litt vanskelig å velge. Hva tidenes beste norskspråklige sang i Poprush-favoritten? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Trykker helt nederst der hvor det står direkte, og da finner du programmet Poprush som går direkte akkurat nå, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til, ja, sånn cirka klokken 18.50. Siste sang i dag blir vinneren av avstemningen. Og mens du både sender hilsner og stemmer på din norske favoritt, så skal vi høre musikk fra Zimmermann. Her Riper i lakken.

vel ikke helt optimist her sånn, og det gikk ikke sånn superbra i den store Eurovision-finalen heller. Den havnet på 17. plass. Men hvordan har det gått med Britt Synnøve Johansen? Jo, jeg spurte min venn ChatGPT, og Britt Synnøve Johansen fortsatt aktiv som artist, mest som musikal- og kabaretartist, har base i Rogaland og ga ut et album i år. Kveldslys kom ut i januar. Så hun har altså vært musiker i mange år etter at venners nærhet var med i Melodi Grand Prix. Og Laila, hun skriver, har aldri hørt originalen til den låta du spilte i stad, Barn av regnbuen. Nei, la oss høre litt på den også. Her Pete Seeger.

Pete Seeger der altså fra 1971. Han har skrevet musikken da, mens Lillebjørn Nilsen skrev teksten til Barn av Regnbuen. Du stemmer på Popperørs favoritten ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på programmet Popperørs, og da finner du avstemningen.

Reggae Music kjører sommeren til. Nico D med Jungelen i poprush på NRK P1. Du verden så mye kjeft jeg har fått. Det så mange forslag på andre låter som burde blitt med i avstemningen til poprush-favoriten. Hvorfor ikke Dum Dum Boys? Vi må ha med De Lillos. Nora Brokstøt burde vært med. Ja, det har vært mange å tenke på når man skulle plukke ut den beste norskspråklige sangen i Norges historie. Og jeg synes jeg traff ganske bra. Så hvem skulle vi bytte hørt? Lys og varme, det en klassiker. Optimist en klassiker. Barn regnbuen en klassiker, kjærlighetsvis en klassiker, og det mange som stemmer også. Skal vi se hvordan det ligger han akkurat nå. Helt nederst så finner vi DDE med E6, 10% av stemmene. Åge Aleksandersen, litt overraskende kanskje, på fjerde med 14% av stemmene. Lillebjørn, Barn regnbuen, 16% av stemmene. Og så begynner det bli ganske mange stemmer på kjærlighetsvis Halvdan Sivertsen, 27%, og Jahn Teigen, optimist, leder for

Bonnie Tyler som fikk den, og det passet jo ganske bra, for hun har en sånn fin, raspete stemme. Og dette var Bonnie Tyler sin første og største hit. Den gikk til førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, og den ble også svær i Norge. Den nådde andreplass på VG-lista topp 20 der. Så la oss høre på Bonnie med Total Eclipse of the Heart.

Ingen Total Eclipse of the Sun, men fullstendig Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Dessuten så det ikke Total Eclipse of the Sun I dag, det 80% Eclipse of the Sun. Det betyr at det kan bli litt dempet dagslys, litt sånn skumring på himlen senere I kveld. Husk å bruke riktig beskyttelse for øynene. Det ikke noe særlig å se på sola, det vet du vel, kanskje. Fikk en morsom melding fra Einar her. Jeg har et forslag til en låt som virkelig har noe med solformørkelse å gjøre. Spill avslutningssporet på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Den heter

0: Der var det, The Sun is Eclipse. Pink Floyd der med den optimale solformørkelse låta. Fikk også et annet tips her også om at hvis du hører på Carly Simon, You're So Vain, så synger hun etter hvert I låta om at det en mann som drar for å se en total solformørkelse I Nova Scotia. Og det en ekte hendelse, det skjedde den 7. mars 1970. Hva man lærer av å høre på radio.
1: Dette Poprush på NRK.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Mange som har lyst til å sende en hilsen på lufta I dag, og det jo hyggelig. Karin Elisabeth har sendt meg en melding. God ettermiddag fra Os I Østerdalen. 15 varme I dag og overskyet oppholdsvær. Men her om dagen så måtte vi fram med snøskuffa. For gårdsplassen og verandaen var dekt av et par centimeter med hagl. Heldigvis så det borte nå. Og I morgen vi lovt 20 varmegrader. Og det lenge siden sist. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Karin på Os. Hei Howard, jeg vil bare si at E6 fantastisk. Låtskriver Frode Viken var en kunstner med ord, så fine beskrivelser og følelser. Hilsen jente som har det det som en dårlig skjult guilty pleasure. Og det mange som kommenterer poprush-favoritten I dag, og vi stemmer på hvilken sang som tidenes beste norskspråklige. Du finner avstemningen på appen NRK Radio Poprush. Caroline Kristoffersen I Hammerfest fortjener en hilsen, ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Det mormor Toril som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min svoger Ole Petter. Han har bursdag I dag, og min søster Gro har bursdag I morgen. Gratulerer med dagen til begge to. Ja, det fortjener litt høflig applaus for den der. Hilser også til Mildri og Iver Jakob, som hadde sølvbryllupsdag på mandag. Og alle dere andre, god kveld! Klem fra Reidun.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Gabrielle har fortsatt ikke tatt telefonen. Ring meg i poprush på NRK P1. God sommer fra bryggekanten i Fredrikstad. Får massevis av meldinger. Vidar skriver, skjønner ikke dette oppstyret rundt denne solformørkelsen. Her på Nordvestlandet har vi hatt solformørkelse i 3 måneder nå. Og så har jeg fått en anonym melding. Hei, jeg hører på poprush, men så gammel at jeg som liten på bestemors fang opplevde den totale solformørkelsen i juni 1954. Morsom historie. Britt Kristin, hun litt lengre syd enn mange av oss. Hilser fra badestranda på Anfi del Mar på Gran Canaria. Her er det blå himmel, sol og 30 grader i skyggen. Ser at det mange som ligger og koser seg i varmen. Hilser til slekt og venner på Sunnmøre. Det nok mange som ute og springer i skog og fjell akkurat nå. Det arrangeres Stranda Fjordtrailløp denne uka. 7-95 kilometer, og saft suse. 7 skulle jeg klart, 95, not so much. Det en hilsen fra Silje, Emil, Emilie, Cecilie og Britt Kristin. Takk for meldingen. Så har vi en melding her. Hallo, Emma. Takk for nydelige toner. Jeg hørte deg under Bruce Springsteen-låta. Savner når faxen hadde sin glanstid. Ja, det var på 90-tallet. Da kom det massevis av telefaxer inn i studio, og faxmaskinen som her nå, sammen med meg, hun tok imot mange av dem, måtte bytte faxrull flere ganger i døgnet. Jeg vil sende en hilsen til minstejenta. Hun blir 16 år i morgen. Hun så snill og melker kyrne for meg i kveld, så at jeg kan jevne i siloen. Så derfor så jeg P1-lytter hele dagen. Og i morgen skal jeg bli med deg og øvelseskjøre. Hilser også til gubben som sitter i traktoren. Det Linda som har sendt meldingen. Ja, kos deg på gården. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding her da, fra Lisbeth. Hun skriver, hei, jeg har gledet meg over poprush siden det startet i sommer. Jeg 73 år gammel og koser meg med musikken du velger. Det en glede å høre på deg hver dag. Hurra! Hilsen fra Lisbeth. Den satte jeg pris på, Lisbeth. Ønsker deg en storartet ettermiddag. Nå, episk musikk fra året 1984.

0: Året var 1984. FGTH. Frankie Goes to Hollywood med Holly Johnson som synger The Power of Love. Dette var den tredje strake nummer 1-hitten til Frankie I England. Relax, Two Tribes og så The Power of Love.
1: God sommer med NRK P3.

0: Smak av honning. Musikk Lars Lillo Stenberg. Tekst Per Lillo Stenberg. Den låta har kommet i 1995 og var med på albumet Sent og Tidlig. Se der ja, klokka drar seg mot 18.00. Det betyr at vi får siste nytt fra NRK Nyheter på helt slaget. Men det blir mer poprush fra klokken 18.03 og frem til 19. Så heng med videre!
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran, det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada blant landene som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
2: De har jo ingenting å tape, mens kanskje de etablerte politikerne tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som kult med de ungdomspolitikerne nå er at det ikke bare den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
1: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
3: Det det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
1: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Og i løpet av den timen så finner vi ut hvilken sang som Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre den beste norskspråklige sangen. Og du kan sende inn hilsener når du bruker appen NRK Radio. Det kan være bursdaghilsener eller jubileumshilsener.

0: Oi, plystring også nå. Christopher med Mine, Mine, Mine. Gøril, hun skriver, sommeren i nord har vært mer eller mindre fraværende, men det gjelder å gjøre det beste ut av det vi har allikevel. I dag har vi gått en nydelig fjelltur, og på samme turen så har vi hatt sol, regn, vind og blikkstille vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommerhilsen fra Gøril. Og vår faste mann, snekker Jarle, er tilbake. Hallo Howard, her på Aukle er det faktisk litt overskyet i dag etter fantastiske dager med sol og snekring. Min favoritt i poprørsfavoritten i dag er Jahn Teigen og Optimist. Husker godt den finalen i 89 hvor det ble full pipekonsert da han ikke kom helt i mål. Hadde også gleden av å oppleve Teigen på Larviks hotteste utested, Lace, i 1986. Det ble en uforglemmelig konsert hvor høydepunktet var da han kom inn i joggebukse og bar overkropp og sang Svenske fan. Det var tider! Takk for et herlig program. Hilsen fra snekker Jarle. Ja, la oss ta en liten oppsummering da. Hvilke sanger kan du stemme på i dag? Jo, utfordrer nummer 1, det er E6 fra 1996. Og albumet det går like her nå. Dette er klassikeren av alle klassikere når det gjelder veisanger. Benjamin over Svinesund. Utfordrer nummer 2, det er Åge Aleksandersen fra 1984 og Leva livet-albumet. Nå skal du få høre enkel, men følelsesladet musikk, lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Og utfordrer nummer 3 er snekker Jarle sin favoritt, nemlig Optimist fra 89, Jahn Teigen.

0: elske meg.
1: Og den siste sangen du kan stemme på utfor nummer 4, det Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa fra 1985 og albumet Liv Laga.
2: Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss en strand.
1: Her var det mange godbiter. Hvilken sang synes du er tidenes beste norskspråklige? Bli med oss den på Popperørs-favoritten. Vi spiller vinneren i sin helhet på tampen av sendingen, og du stemmer ved å plukke frem mobilen din og åpne appen NRK Radio. Der finner du programmet Popperørs, og der ligger avstemningen.

Lana Del Rey, Doin' Time. Hei Howard, jeg synes det var vanskelig i dag å velge hvilken sang som best å stemme på. Alle synes jeg verdige vinnere av de fem. Jeg endte opp med å stemme på Lillebjørn, men jeg ville også stemme på Jahn Teigen. Hilsen fra Lisbeth. Japp, det er ikke lett. Det fem veldig gode låter som du kan stemme på i poprørsfavoritten i dag. Toril skriver, hilser til Caroline Kristoffersen i Hammerfest og ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Hilsen fra Toril. Og Cecilie skriver, i pøsende regn er vi nå på vei i bobilen, på vei mot Setermoen og senere Harstad og Bakgården med venner til helgen. Hilser til alle kjente, og det Cecilie og Rune, nå uten Milo. Hunden her på ferie hos mommo akkurat nå. Ja, ja. Det godt at hunden får litt ferie også. Morten skriver, hei og takk for fin musikk på turen vår fra Hamar til Moirana. Kilometerne går litt fortere nå. Været har vært skyet med litt regn, men akkurat nå det sol. Stemmer på Halvdan Sivertsen, det min favoritt. Det Morten og Inge som sier, tjo hei! Ja, kjør pent oppover til Moirana. Terje har sendt en melding. Været her i Velfjorden, Brønnøy, mildt sagt varierende. Jeg skal på fjelltur med gangarlaget og har en bråte med solformørkelsesbriller med meg. Med litt flaks så kanskje vi får et gløtt av sola. Det meteorittmannen Terje som har sendt meldingen. Lykke til, Terje! Håper at du får se et litt rann av sola da, der oppe. Det mye skyer om dagen, men det skal jo være en mulighet i hvert fall. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du appen på telefonen din. NRK Radio-programmet heter Poprush.

0: Yeah! For en låt, A Piece of Paradise, Violet Road fra Tromsø-bandet som virkelig får opp stemningen. Sverre har sendt meg en melding. Howard, hvordan går det med avstemningen nå? Det tydelig at mange spent på det, og vi har fått rekordantall med stemmer i dag. Jeg kan ta rekkefølgen akkurat nå. Det virker som om det de forbikjørt på E6. 9% av stemmene akkurat nå på en andreplass, og, unnskyld, en fjerdeplass, og Alexandersen med 18% av stemmene. Lillebjørn Nilsen på tredje med 19%. Og så begynner det å bli riktig så mange stemmer. Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 28%, og Jahn Teigen, optimist, har 30% av stemmene. Så det stået akkurat nå. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker nederst på appen der det står direkte, og da finner du P1 og Poprush, og der ligger avstemmingen. Hjelper altså ikke å sende meg en tekstmelding der det står at jeg vil stemme på Jahn Teigen, for da kommer den ikke med. Du må inn på selve avstemmingen, og der ser du også noen grafer da, hvordan det ligger an. Står ikke prosent, sånn som jeg har på min skjerm her nede på bryggekanten, men du ser sånn noglunde hvordan det ligger an hvertfall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Året var 1986. Huey Lewis and the News, de ga ut et album som het Four, og en av de knallåtene fra den plata, eller LP'en, som kom den gangen, det Hip to be Square. Kult å være vanlig, eller sånt, kan man oversette det med. Og du lurer kanskje på hva Huey Lewis driver med nå om dagen? Eller da har jeg litt dårlige nyheter til deg, fordi Huey, han har blitt 76 år gammel. Ikke det at det i seg selv noe gærent, det bare det at han har lagt mikrofonen på hylla. Han har ikke opptrådt siden 2018, han har fått en sykdom som gjør at han har mistet nesten all hørsel, og det må være fryktelig trist når du musiker og ikke kunne høre lenger. Det strømmer på med hilsner, og ja, må lese opp en del av de. Tone skriver, Poprush og Backgammon har blitt som hånd i handske denne sommeren for oss. Hilser fra vindfulle Lanzarote. Gradestokken i sjøen viser 25, og i skyggen på terrassen det 31. Varme hilsner fra Tone. Lena skriver hipp hipp og hurra til arbeidskaren vår Sverre. Han blir tenåring i dag, og det mamma og pappa på Rørholt som har sendt hilsenen. Birte skriver, hei, ønsker å gratulere min fine søster Connie. Hun har bursdag i dag. Hilsen fra søster. Og hei Poprush, det en hilsen her som går til alle som hører på Poprush. Broren min Rune og jeg på vei til hytta nå sammen med to fettere. Det meldt greit vær, så da vi storfornøyd. Gleder oss til en lang helg. Hilser til alle Poprush-lyttere på vei til Haukeli nå. Det Roy fra Siljan som har sendt meldingen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. 18.33, dette NRK P1 med Poprush. Ja, jeg fikk en melding I stad fra en lytter som fan av DDE og har guilty pleasure på en del av DDE-låtene, og som nevnte at det var Frode Viken som hadde skrevet tekst og melodi. Nå har jeg fått 100 meldinger, så jeg tar det med da. Frode Viken har skrevet melodien, og Ida Lind har skrevet teksten, så har vi fått ordnet opp I det også. På tide å ta en titt på hvordan været blir for morgendagen. Vi har jo hørt fra både værrapportører og fått meldinger om hvordan det står til I dag, men hvordan blir det I morgen? Østlandet får skiftende bris og skyet eller delvis skyet vær, stort sett opphold med en enkelte regnbyger utover ettermiddagen. I Agder blir det lett skyet og opphold først, men etter hvert mer skyet, enkelte regnbyger I indre strøk. På fjellet I Sør-Norge blir det stort sett skyet, men litt regn lengst I nord, og fra ettermiddagen frisk bris og regnbyger. På Vestlandet blir det sørlig bris og mye skyet vær, stort sett opphold, men fra ettermiddagen kommer det regnbyger, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling, og I Sogn og Fjordane periodevis stiv kuling. Møre og Romsdal får perioder med regnbyger, særlig I ytre strøk, og I Trøndelag blir det skyet med perioder og regn og regnbyger, særlig I nord. Nordland får først en del opphold, men regnet I sør brer seg nordover. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten. Troms får enkelte regnbyger I ytre strøk, ellers delvis skyet opphold, og Finnmark får skiftende skydekke og enkelte regnbyger på kysten, ellers opphold. På Spitsbergen, der øker vinden til liten til stiv kuling. Det kan også bli lokalt med liten storm, og det ventes også sludd og regn på Spitsbergen, så der høsten virkelig kommet. Det været for morgendagen. Hvis du har noen tilbakemeldinger på badetemperaturer eller hvordan det står til I dag, så send melding inn via appen NRK Radio. Skal snart lese opp noen hilsener, men først litt Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett.

Sundre Berge, Bjella og Ribbit. Roger har sendt meg en melding. Sitter her og tenker på solformørkelsen som var 7. mars 1970. Det var det året jeg giftet meg med min Tove. Vi heier på Halvdan Sivertsen og stemmer på han. Hilsen fra Roger. Ja, det utrolig mange som stemmer på poprørsfavoritten i dag, og det en knallhard kniving mellom to låter. Jan Teigen, optimist, har 31% av stemmene, og Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 30% av stemmene. Så det lite hopp ned til Lillebjørn, Åge og DDE. Flere hilsener. Hei, ønsker å stemme på Halvdan i dag. Takk for en hyggelig radiosommer. Godt å høre deg igjen. Ønsker alle en superfin sensommer, spesielt familie i Harstad og på Ådalsbruk. Og så det en melding her fra Gro. Jeg synes du hadde fem fine kandidater. Jeg synes at Halvdan sin kjærlighetsvise den beste. Det Gro som på tur hjem fra Romsdal etter fine dager som klimaflyktning på Lillehammer. Nå står arbeidshelg for tur. Hilsen fra Gro. Så det veldig mange som spør, hvordan det man kommer inn på den avstemningen på Poppers-favoriten? Jo, da skal jeg hente mobilen min her borte, og da må du jo ha en app da som heter NRK Radio. Så har du den gamle Nokia-telefonen fra 97, så går det dårlig. Du må altså laste ned appen NRK Radio. Når du åpner den, helt nederst så står det direkte, og klikker du på den så får du opp da NRK P1, og det programmet som går direkte nå Poppers. Klikk på det programmet, og da kommer du til en meny, og der står det sende en melding til studio eller stemme. Og hvis du da trykker på der det står stemme, så kan du stemme på de låtene som og velge mellom i Poprush-favoritten i dag. Hei, sitter på Perla i Nord, Kjerringøy. Dessverre ser det mørkt ut for selve solformørkelsen. Det overskyet, men ja, vi får håpe at vi kanskje ser ørlite grann av den. Nå det middag, gasskomfyren står på. Koteletter med snadder det som skal spises i dag. Det Mac og Jack, Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God middag, kamerater! Per, han holder til i Arendal og sender en hilsen til Toril Helgesen som fyller år i dag. Gratulerer med dagen! Og Rolf har sendt meg en melding. Han kan fortelle at han så en solformørkelse den 11. august 1999. Da var jeg i Gras og opplevde 100% solformørkelse, ikke 80-90% som du kan se i Norge i dag. Fuglene stoppet å synge. Gatelyktene slo seg på, og det ble vesentlig mørkere. Vinden stoppet til og med, det var fascinerende, men varte bare i 3-4 minutter. Hyggelig historie, Rolf. Takk for at du sendte inn en melding.

Det var låta for små pikene i 1996, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Det var det året Backstreet Boys ga ut sitt debutalbum, og denne låta her den første nummer 1-hitten i USA, med en, som Max Martin har skrevet tekst og melodi til. Så da var den nok ganske fornøyd, svensken som, som senere lagde låter for blant annet Britney Spears. Oi, nå har vi fått en ny leder på Poprush-favoritten. Jahn Teigen har ledet så langt i sendingen, men nå tror jeg fanklubben til Halvdan Sivertsen på banen. Nå har den 33% av stemmene, mens Jahn Teigen har 31% av stemmene, og de andre de har ikke en sjans akkurat nå, for det ikke så innmari lenge før vi skal spille Poprush-favoritten. Flere hilsner. Kine skriver, klarer ikke å velge mellom sangene i dag, så jeg sender heller en melding. I Bakkeby i Nord-Troms, og det virker som om vannkrana står på hele tiden her. Det er vått og det pøser ned, men ønsker alle en fin dag videre for det. Hilsen Kine. Og Værolaug i Kvernevik har sendt meg en melding. Jeg måtte jo stemme på kjærlighetsvisa i dag, for den sang jeg til min kjære Geir i bryllupet vårt. Det var den 10. september 1994. Vær hilset, har lyst til å sende en melding inn til studio. Veldig trivelig å høre på Poprush, får en god sommerfølelse, selv om regnbygene står i kø. Angående solformørkelsen, jeg opplevde den i 1954, da var jeg 5 år gammel. Jeg var på Lena i Toten. Den dekket vel ikke totalt, tror jeg, men det ble mørkt med skumring, og fuglene ble stille, og blomstene lukket seg, og mine besteforeldre de var redde, de trodde at verdens undergang var på vei. Det var en spesiell opplevelse å ta med seg, og ikke minst fortelle til egne barnebarn, og det Ma Iris som har sendt meldingen. Bruk appen NRK Radio Poprush for å sende en hilsen, du også.

Bitte litt heter sangen, Oddny og Maje. Hei Howard, må bare sende en hilsen til mor og far som har 59 års bryllupsdag i dag. Stor respekt og jeg tar av meg hatten. Neste år så må vi feire her i København hvor jeg bor. Glad i dere, hilsen fra datteren Nina. Nå blir det Frida. I know there's something going on.

There's something going on. Frida, eller Annie Frid Lyngstad om du vil. Bare ett år eller to etter at ABBA ga seg, så ga hun ut denne solosinglen. Det på tide å spille poprush-favoritten I dag, og du store all verden så mange som har stemt. Men det var en låt som ble en vinner, og det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Poprush-favoritten I dag.

0: Der var den. Ifølge Poprush-lytterne så dette den beste norskspråklige sangen som har kommet ut. Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. To timer går fort, så nå har det gjort. Det mye dårlig vær rundt omkring I landet, men skal du ut og se på solformørkelsen snart, så husk å ha på deg korrekte briller da. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og mer god musikk følger med kveldsåpent 19.03. Faksmaskinen Emma og jeg, Howard, sier god aften!
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket I ettermiddag til Lindeberg I Oslo etter melding om en voldshending. Det snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste åtvarer mot at ungdommer I Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen urovekkende.
2: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: En mann I 20-årene dømt til fengsel I ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbruddet på en gård I Rogaland I fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten I besetninga for å hindre smittespreying. Han I tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen I Sauta kom på diskusjonsbordet, øka temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange på flykt I hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk I nærområdene I stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse I nærområdene I stedet for. Så politikken din, Gaute, dem for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
6: Og aller først I kveldsåpent denne onsdagen så vil jeg ta deg med til Koengen I Bergen I 2010, da Muse hadde en Elleville-konsert.

Titeln kom som perler på ei snor, og stemningen var elektrisk på Koengen. 20 000 var til stede den kvelden I 2010 I Bergen, da Muse har konsert I finværet. Og det var nøyaktig som anmelderen I BTS beskrev det. Elektrisk. Så elektrisk var det at jeg ikke har tida til å gang på do gjennom hele konserten, og det sier litt altså, for en dame som absolutt ikke har noe sånn her partyblære. Så takk til musikkprodusenten Janne Kopen for den. Og for start lille lørdag med Muse, ja det egentlig så bra som du kan få det mener jeg, du hører Uprising, jeg heter Ellen håper du har en riktig så fin kveld, og jeg håper at du ble litt gira du også, eller I hvert fall kjent på en eller annen følelse når du hører den låten her musikk bringer jo følelser med seg, både gode og vonde og du kommer mest sannsynlig til å føle på noen av de her I løpet av de neste timene, om du velger å henge her Del gjerne hva følelser du får når du hører musikken jeg spiller for det fremover. Det setter jeg stor pris på. Appen NRK Radio plassen du finner med. Der trykker du på send inn for å skrive det du føler på. I denne sangen så ja, føler jeg kanskje på at det flere følelser å spore. Lykke I melodien, men kanskje mer ja, hva skal det, usikkerhet da, I teksten. Du kan jo dømme selv. Her neste stasjon med Emily. Hallo! God dag.

Går av på neste stasjon, det synger Emily Hallow altså I den her låten som du fikk. Det klokka akkurat bikka 11 minutter over 7 den her onsdagen den 12. August. Og ja, det har vært mye snakk om det I kveld og I, tidligere I dag. Det solformørkelse. Men så det jo mange som opplever at det ganske skya vær der de bor. Det gjelder kanskje det som hører på akkurat nå også. Jeg har rett og slett nå gått inn I appen NRK Radio og laget til en kort liten avstemning, eller skal jeg kalle det en sånn her statistikk-greie da. Hvor mange av dere det som faktisk har god utsikt til solformørkelsen? Trykk på ja eller nei. Her det oversida inn på avstemningen mi, så skal vi se om hvordan det ligger rundt omkring I landet. Jeg har I hvert fall en følelse av at si Midt-Norge ikke kommer til å se så veldig mye. Men det jo en fin sak på NRK.no om du har lyst til å lese mer om denne solformørkelsen. Der står det også når den på maks, og når den begynner å gå ned igjen. Og det faktisk sånn at det står at det ble utselt for sånne her solformørkelsesbriller. Mange altså interessert I det her. Det fascinerer meg ganske mye. Jeg tror aldri jeg har klart å få til å se den på noe sånt noen gang egentlig. Kan jo hende at jeg ikke har visst helt hva jeg skulle se henne eller hvordan jeg skulle oppføre meg heller, men jeg trodde jo egentlig det var bare å se litt sånn opp mot himmelen. Men ja, uansett, maksimal fase I Bergen for eksempel 1957, så en stund til enda. Gå inn på NRK.no, og så finner du flaggen med plassen din der, så ser du hva det treffer henne når.

Og hvis Kurt I Bergen da, så kan han se maksimal fase av solformørkelsen om, ja, skal si en halvtimes tid da, 40 minutter. Ja, slett den ligger nå en liten stund, og så skru oss tida noen år tilbake om I hvert fall en liten stund. Og skal straks tilbake til september 1996. For hva var det egentlig som skjedde den kvelden artisten Tupac ble skutt? Den uka her startet en rettsak som kanskje gir oss svaret. Du får I alle fall alt om det vi vet om saken etter Bob Marley.

0: and the Wailers. Her i kveld så begynte NRK P1. Tove har sendt melding I appen NRK Radio og har et godt tips til det som eventuelt ikke har sånne her solformørkelsesbriller og har lyst til å prøve å følge med på det som skjer om ja, noen minutter. Så skriver hun I stedet for det her, de her brillene, så det mulig å bruke en CD-plate. De grå, skrev hun. De grå som altså dem som du eventuelt brent CD-er med på, eller hva det heter. Ja, det synes jeg var et godt tips. Man gjerne utdyp, Tove, hvis det sa noe feil der nå I appen NRK Radio. Og slett det der ligger litt I rann, og så går oss over altså til en historisk rettsak som pågår I Las Vegas den uka her. Mest av 30 år etter at Tupac Shakur ble skutt og drept, så skal en domstol altså forsøke å finne svaret på et av musikkhistoriens største mysterier. På tiltalebenken så sitter Dwayne Caffey D. Davis, den eneste personen som noen gang tiltalt for drapet. Men så spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde denne septembernatta I 1996? Kollega William spoler tida tilbake til den skjebnesvangre septemberkvelden.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight. Og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger, 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac dø, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom østkysten og vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G., og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevde senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avviste anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og

0: Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen.
1: Mike Tyson!
0: Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følge Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips, og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt, men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Den blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt I medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
2: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
0: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt I den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. 6 dager etter skytinga den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
3: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad
4: boy kill him. Ja, det heftige greier. Det altså 30 år så stått som et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier det her altså. Og den uka her så startet som sagt rettssaken mot Dwayne Keffe D. Davis og Suge Knight som satt ved siden av Tupac da skuddet falt. Kan bli et av vittnene her og et annet sentralt element I rettssaken en bok Dwayne Davis var med på å skrive. Men en bok som man senere har hevdet delvis fiksjon. Det her finnes det nok mer informasjon om utover over uke og måneden hvor den her da rettssaken skal pågå. Nå om rettssaken gir et endelig klart svar på hvem som hadde ansvaret for drapet, ja, det får jeg bare vente å se på. I mellomtiden så går vi tilbake til 1996. Her California Love.

kulturmusikk igjen i alle fall. Midt I blinket for meg som elsker 90-tallsmusikk I alle fall. Tupac, Dr. Dre og Roger Troutman med California Love her I kveldsåpent. Har vært innom denne solformørkelsen som sånn cirka nå da mellom halv åtte og åtte avhengig av hvor du bor inn I sin maksimale fase. Hvis du ute og ser på, så må du gjerne sende meg en melding og beskrive, for det skjer absolutt ingenting. Her jeg står I mitt mørke studio I alle fall. og ifølge meningsmålinger I appen NRK Radio, så det, ja, nå det oppe I 30% da, som har god utsikt til solformørkelser, mens 70% skriver at her det overskyet. Og så var vi inn på et tips om det, at du kunne bruke andre ting enn de her solformørkelsesbrillene for å se på det her, og da kom det et melding fra lytter Tove som skrev at I stedet for å bruke de her brillene så kan du bruke en CD-plate og da kom det kjapt en melding fra Linda som skriver nei, ikke bruk CD-plater det skader jeg ødela synet lenge etter slikt bruk, skriver hun så advarsel der da kanskje Linda har tydeligvis prøvd det her nå har jeg ikke prøvd det selv og kan ikke verifisere hva det ene eller hverken det ene eller det andre men jeg tok et kjapt Google-søk og så står det der at de advarer I hvert fall mot hjemmelagde løsninger skjer også da for eksempel Vivi som sitter og ser på den her solformørkelsen med tre par solbriller på funket helt greit for å følge med og så skriver Julie nå det samme, dobbelt solbrille funker glimrende I mangel på fancy solformørkelsesbriller ser ikke like kul ut, nei skriver men det gjorde susen og Svein mellom to stykk polariserte solbriller som vinkles 90 grader mot hverandre lykke til, og så to solbriller semilefjes der Ja, da har han tydeligvis prøvd og har sett som at det her gikk bra så da har jeg videreformidlet det jeg vil ikke at noen skal ødelegge syn I hvert fall utifra at de har fått et tips I kveldsåpent det ikke noe gøy Ok, men det da mange som girer seg veldig opp for det her I kjendiser og artister vet du, Queen, gitarist og astrofysiker Brian May for eksempel har satt snuten mot Houston for å få orkesterplass til formørkelsen hvor han nå skal sende live da på sosiale medier. På Island så arrangerer Bjørk I dag sitt eget rave-party. Og I anledning av formerkelser så har Bjørk & Friends holdt det gående hele dag. Bjørk selv har I stor grad rollen som DJ sammen med venezuelanske Arca. Jeg klart meg gjennom så vidt. Bjørk elsker rave og har planer om å fortsette med det til å 90 ifølge seg selv. Det synes jeg hørtes ut med en god plan. Samtidig så varslå at hun jobber med en nytt album nå som skal komme til neste år, så her det mye å glede seg til for fansen. Rave der altså på Island hørtes ikke dumt ut. Det kan jeg tenne, sikkert at den her blir spilt på rave da. Men kanskje, hvem vet? Det her I hvert fall It's So So Quiet.

Her i kveldsåpent på NRK P1, hyggelig at du hører på. Jeg tenkte jeg skulle tipse deg om artig sport som pågår I kveld. Det flere norske utøvere I aksjon under EM I friidrett. Sander Skottheim skal hoppe høyde I sin tikamp. Dette blir vel den fjerde øvelsen av ti, hvis jeg ikke tar helt fel. Så ser jeg her det står at han ikke kommer til å kaste bort krutt på å hoppe på de laveste høgden da, 1,87 eller 1,90, men at han går inn I konkurransen på høyda 1,93, som for hans del normalt skal være grei skuring, ser jeg det står på NRK Sport livesenteret til NRK da. Det pågår sending akkurat nå på TV NRK 1 og på radiokanalen vår NRK Sport hvis du har lyst til å følge med litt ekstra men det ser ut som Sander Skottheim skal hoppe da som cirka 5 over 8, og så skal det bli sleggekastfinale klokka 20.45 blant annet mye å glede seg til der altså og så har jo allerede tatt noen medaljer var vel flere som ble overrasket over Jakob Ingebrigtsen som sprang inn til gull på 5000 meter artig, artig her og nå skal du få musikk fra Theos du hører Didn't See It Coming

0: Det her har vært din aller første låta Theo Zaid ut, og har kommet rett inn på spillelisten I NRK P1, så godt jobba. Didn't see it coming, hadde du hørt her I NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
0: Ja, jeg begynte å høre den der I dag. Anbefales absolutt. Mye godt å finne I appen NRK Radio, blant annet kveldsåpent.

0: The People heter låten, framført av Empire of the Sun, og det passer jo meget godt da at de heter det. Noen av oss inne I denne solformørkelsen, og jeg stod jo her nevnt at jeg har stod inn I et mørkt studio, ikke fikk til å se på det her, men løsningen finnes jo selvfølgelig på NRK.no, helt på toppen der nå, så kan du faktisk se livesending der fra Stavanger, Ullandhaug I Stavanger. Der ser du altså nå sola som en liten sånn her halvmåne. Det ganske gøy da. Du kan altså se det hvor som helst så lenge du har internett da. Og en PC. Så får du til å se det om du ikke har været til å følge med på det selv. Og det skjer jo I appen her at det så mange som 70% av dere som hører på nå I hvert fall, som har overskyet vær og som derfor da ikke kanskje får med dere akkurat det her nå. Og så synes jeg det var litt artig melding fra en som da velger å være anonym. God aften. Og så har jeg hatt solformørkelse på helgen Helgeland hele sommeren. Ha en fin kveld. Ja, over til musikk. For I dag så startet Øya-festivalen I Oslo, og artister som Nick Cave og The Bad Seeds, Thomas Dybdahl, Lily Allen og Dagny blir å se og høre fra scenen I Tøyenparken de neste dagene. Det vel Dagny som avslutter hele nå på lørdag. Og I kveld da, om en liten time, nøyaktig 20.40, så spiller The Cure på Amfie, som det heter. Sist de spilte på øya, det var for 7 år siden, og det har skjedd en hel del siden sist med den gjengen. Blant annet ga de ut plate I 2024, et album som ble godt mottatt av både fans og musikkredaksjoner. Frontfigur Robert Smith har også samarbeidet med Olivia Rodrigo tidligere I sommer på låta What's Wrong With Me. Og så gjorde de nå flere The Cure-låta sammen på Glastonbury-festivalen I år. Her snakker vi altså ekte brobygging mellom generasjoner I musikken. Det kult. Det vel tvilsomt om Olivia dukker opp på scenen I kveld. Jeg lurer på om hun på en egen turné, men det går an å håpe, selvfølgelig. Men jeg vil tro at The Cure holder I lange baner for alle som klar for konsert I kveld. Og for oss som ikke skal dit, så har jeg funnet fram live-opptreden deres fra Glastonbury, der de altså har med seg Olivia Rodrigo.
1: Do you guys think that Robert should stay for one more song? One more!
0: Ja, så nå kan jeg spille veldig lat, så. Som at det festival, og så har iskald drikke I hånda, og sola skinn, eller bak månen da. Her just like heaven.

0: Godt sommer til såkalt lista her I NRK P1, som betyr at du hører inn en titt og ofte. Du hørte Metteson med Water. I dag klokka nå blitt 8, og du får siste nytt.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg I Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøvring av valg mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmet godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død på Salanden I Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendingen fremleis under etterforsking, men politiet sin hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeil som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var I går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt I bruk I Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen I USA fell så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I førre måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1 prosentpoeng var omtrent som forventet, og kom trass I stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist I kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90 prosent av sola ble dekket av månen avhengig av hvor I landet du I Sør-Varanger I Finnmark det opp mot 90 prosent dekke.
3: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
4: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I Norda, så vi har jo vår egne teorier om stjernehimmelen, så det her jo lille julaften for meg.
3: Sånn det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
1: Det sa styremedlem I Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinger, da kan du ta turen inn på NRK.no og se direkte. NRK Nyheter Kristin Almeland Manger.
5: God sommer! Med NRK P1.
0: Ah, jeg nekter å gi slipp på sommeren, selv om oss må gå I ullsokka og regnjakke I Trøndelag. Heldigvis oss musikken å varme oss på, og hvis du I

Bang bang fra Power Tree One. Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj tok oss rett tilbake til sommeren 2014. En sommer som jeg kommer jo som varm og vart fartsfylt og morsom og som toppet seg med seier I en lokal volleyballturnering. Jeg håper du har en minnerik sommer I år, for som sagt I stad, så sommeren absolutt til stede. Jeg tenkte, tenk om jeg skulle begynne å si det da, at det høst allerede, før midten av august. Ja, da blir den og den påfølgende vinteren ganske så lang for oss her I nord. Oss som bor så langt nord må heller dra ut sommeren, tenker jeg, utover til september også, hvis jeg skulle ha bestemt. Så ikke begynne å snakke om høst enda, uansett om været dårlig. Plutselig, vet du, så blir det strålende sol. Jeg minnes I alle fall det at da vi begynte på skolen I sånn, slutten av august, da kom finværet. Da satt oss inn, vet du, I varme klasserom og så ut på sola. Sånn det. Ellen Flå her helt kveldsåpent for det I to timer til. Og om noen minutter så skal du få høre bluesmusikk der Morgan Freeman, skuespilleren altså, spiller en stor rolle. Og som du hører I nyheteren så kan du altså følge med på solformørkelsen akkurat nå direkte på toppen av NRK.no. Det litt spektakulært da, uansett hvor interessert du skulle være. Solformørking der altså direkte sendt fra Ulla Haug I Stavanger. Og så skal vi til de trakter nå, skal vi til å stå om. For her kommer Tom Roger Oddland. Like til med dør får du her, for Ruben og Miriam Bryant på plass med sin «Der du brente vår bro».

lykke til min dør. Nevnte at han var I, fra Stavanger traktene, det vel kanskje å legge godviljen til, kanskje. Ser at det som rundt 4 timers kjøretur fra Vikebygd, der han fra til Stavanger, så ja, trakter, så kan han kanskje dra det, den så langt oss vil. Rogaland vel riktig I hvert fall så vidt jeg vet må gjerne legge inn protest om du vil det og skal I hvert fall nå I, til Nord og til søta bror Ruben og Miriam Bryant

0: Populært å slå seg sammen nordmenn og svensker for tida I musikalske samarbeid. Her fikk du altså der du brente vår bro. Hvis du lurer på hvordan det går med Sander Skottheim I tikampen under EM I friidrett, så det sånn at han har hoppet 1,93, og ifølge Jan Post, NRKs kommentator, så var det det luftigste hoppet de har sett I dag, så det var altså over med klar margin. Han skal tre inn I konkurransen igjen på når lista ligger på 1,99, så da skal vi følge med igjen da, og så det også sånn at det nærmeste finale I sleggekast der Beatrice Nedberge Liano med, første gang hun har kommet seg til en EM-finale det vel nærmere klokka kvart på 9 skal love å prøve å følge med så godt jeg kan på de her tingene som skjer igjen I friidrett Men nå så skal vi innom en litt spesiell bluesplate som slippes nå på fredag. Den heter Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og som du skjønner så har skuespiller Morgan Freeman en finger med I spillet. Tormod Ingull, kollegaen min, har sitt på saken.
1: Morgan Freeman har alltid vært en bluesmann. Han var mye I Mississippi I barndommen og fikk Delta Bluesen og historien om Robert Johnson inn med morsmelka. Robert Johnson var altså han som I et veikryss I Mississippi solgte sjela si til fanden for selv å bli en jævel til å spille gitar. Dette har jo I årevis trukket turister til den lille plassen Clarksdale I Mississippi. Men I 2001 oppdaget Morgan Freeman at disse turisterne, de hadde jo ikke et eneste sted å sette seg ned for å faktisk høre på ekte Delta Blues. Og lokale utøvere hadde heller ingen scene å stå på for å fremføre musikken. Så derfor så åpnet han sin egen bluesklubb I Clarksdale, altså Ground Zero for bluesen, som de sier, og han kalte derfor bluesklubben sin for Ground Zero Blues Club. Så det derfor ikke tilfeldig at han nå I gang med digert bluesprosjekt, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, som altså kommer ut på plate nå på fredag. Dette egentlig et show, en historieleksjon I blues gjennom 100 år. Ulike bluesmusikere samt fullt orkester med for å spille låtene, og imellom sangene så stiller Freeman selv opp med sin velkjente stemme som historieforteller.
2: Blues is not just music. It's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope all tangled together.
1: Og den første singelen fra plata allerede sluppet, og den sier på en måte alt om prosjektet. Den klassiske blueslåta Death Letter, eller Death Letter Blues om man vil, blir på plata fremført av Taj Mahal. I got a letter this morning, how do you reckon it read? Men låten en veldig gammel sang av blueslegenden Soundhouse, og det finnes innspillinger av en slags versjon av denne låten allerede I 1930. Den har eksistert I bruddstykka under forskjellige navn. I received a letter that my man was dying. Før den fikk sin kjente form I 1965. Etter det ble den coveret av en hel haug med folk, inkludert Bjørn Berge. The White Stripes. Og sånn Morgan Freemans prosjekt, fra den tidlige Delta-bluesen fram til I dag. Plata blir også satt opp som forestilling noen gang I løpet av høsten, med Freeman på plass som historieforteller.
2: Welcome to our symphonic blues experience. A unique combination of classic orchestral sounds blended with the emotion and authenticity of the blues.
1: Jeg regner med at det blir veldig kult for de få som får lov til å få med seg det her borte I Uniten. Mens vi andre, vi får kose oss med platene.

Mai som ga ut fersk låt nå på fredag. Den heter Playbook Casanova, så sjekk ut den hvis du liker den låten her. Try to forget you fikk du I hvert fall I kveldsåpen på NRK P1. Mai altså en norsk artist, hvis du var lurt på det. Over til en låt som kom ut for nøyaktig 30 år siden. Du får George Michael I det klokka straks halv ni denne onsdagskvelden. Der Jesus to a child.

0: George Michael.
1: Hold the love I still miss.
0: Ja, gått over 6 minutter med hans Frails mikestemme. Jesus to a Child tok oss med tilbake til 1996 der altså. Det har kommet inn et par meldinger her fra dere som hører på, blant annet Rune som skriver «Hei, Ellen, herlig show I dag». Og så har han med en ønskelåt som jeg har nå prøvd med hånda på hjertet, Rune. Så jeg prøvde å finne tak I den, men det ikke klart dessverre. Men det kan jo hende at du også liker en låt som ligger klar her om ikke så alt for lenge, for å skal nemlig feire bursdagen til selveste Mark Knopfler. Straks. Den mistenker bittelitt at du kan like den. Melder altså Rune Øyen som skriver at det 17 I lufta og 17 I sjøen. Hørtes ikke dumt ut. Og så stod det melding her tidligere I kveld. En som skriver at det dessverre ikke har vært så mye varme I nord, Sortland nå. Der da kokken Hans, vet du. Hei, kokken Hans. Litt vind og noe gult på himmelen bak den skia. Nå det bare å humpe opp mot Finnmark, skriver han. Ja, det sier jeg da god tur Og så får dere med denne gode låten Uansett hvor du Der Hedda Just by looking

Det var Hedda med en H til slutt. Just by looking fikk du i kveldsåpen på NRK P1. Det EM I friidrett, og Sander Skottheim altså I gang med sin fjerde øvelse I tikampen, og driver med høydehopp I kveld. Han skal vel også springe 400 meter senere I kveld, og han har gått over 1,99 I sitt første forsøk, så fast vant til å se da, hvor høyt han klarer å hoppe. Du kan I hvert fall følge alt det her på NRK 1 direkte akkurat nå. Men nå skal vi gratulere den karen her med dagen. Selveste Mark Knopfler, han har bursdag. Blir 77 år, den tidligere frontmann I Dire Straits, men som nå har holdt på enda lenger som soloartist, med både en haug plater og en haug Norges besøk bak seg. Jeg husker selv at jeg så en live på Sverresborg I Trondheim, da var det altså en sånn der typisk trøndersommer da, iskalt selvfølgelig, og bløtt. Og han klarte mest av ikke å spille gitar, for han vært så kald på hand. Sikkert ikke så enkelt å spille gitar med Selby 8 å si. Oss må nå uansett ta feir med å spille en låt. I tillegg til gitarspillet så Knopfler og kjent Knopfler faktisk, Knopfler kjent som en av tidenes beste låtskrivere, og han legger stor vekt på melodi og ikke minst tekst. Ifølge seg selv så passer han alltid på at gitarspillet ikke kommer I veien for låten. Merkelig nok. Vi kan jo ta med titelsporet da, fra hans andre soloalbum Sailing to Philadelphia, som en sang om historien til de to kartograferne, som I 1760-årene målte opp Mason-Dixon Line, som på en måte grensa da, mellom nordstaten og sørstaten I USA. Dette nok den eneste sangen skrevet om dem, vil jeg tro. Litt nerdet kanskje, men det må jo være greit til det. Veldig fin sang I hvert fall. Hvor James Taylor med på vokal.

0: Det var Mark Knopfler det, og hans gitar Sailing to Philadelphia. Knopfler har jo da annonsert at han gitt seg som liveartist. Han synes ikke at hans eget gitarspill holder mål til konserter lenger. Så ja, det er det sikkert sånn da. Han kjenner seg selv best, men ryktene sier at han I studio og at det kan komme mer ny musikk etter kvart. Då folket skal oss begynne å kikke litt fremover og få en Jon Smith som kan fortelle oss om morgendagens vær. Anna, det var sånn at maksimalfasen, eller hva det heter, på den her solformørkelsen over nå når vi snakker sammen, Jon Smits, men det går jo kanskje an å si litt om hvem det var som eventuelt fikk den største muligheten til å se det I hvert fall.
1: Det kan vi, og så det jo nye muligheter for å se noe senere I kveld, da, sånn fra 23-tida utover.
0: Ja.
1: Så det jo liksom, det en sånn meteorsverm som heter Perseidene, som kommer I starten av august da, hvert eneste år,
0: mm-hmm.
1: og den topper seg nå I natt. Så hvis man gikk glipp av solformøkelsen på grunn av for mye skyer, så kan det jo være at skyene flytter litt på seg, sånn at det kan bli seg nye muligheter
0: ja.
1: Da, til utover natt. Da. Så ikke gi helt opp da, men ja, vi kan jo snakke litt om morgendagens vær. Da.
0: Ja, det vi kan også skje fremover.
1: Vi begynner nå på Spitsbergen, men faktisk der også, altså, I området rundt Isfjorden og inkludert Longyearbyen, så har det jo vært ganske store åpninger I skydekket, så hvem vet, kanskje har vært mulig mm-hmm. å se noe der også. Det ligger innenfor den zonen hvor det skulle være mulig. I hvert fall, men I morgen så blir det nok mer skyer der og det ser som det kommer også å trekke ned litt regn nordifra sannsynligvis såpass kaldt at lengst nord på Spitsbergen øya og også I høyden lengre sørover så tror jeg det hvitt det som kommer ned ja, men det ikke første gang I august det altså så,
0: nei, okay.
1: det ikke noe bombe flytter vi oss da nedover til, til Finnmark da så det sånn at øst I Finnmark så sør så har det vært periode med sol I dag og det begynner nok med det I morgen også men så det ganske mye skyer og så litt regn av og til da. Ikke store mengder, men litt regn av og til vest I Finnmark og I Troms I morgen ganske langt utover dagen, men på kvelden blir det oppholdsvær, men det trekker gradvis østover så litt av den nedbøren den skal nok passere både sørlig og østlige Finnmark utover ja, sen ettermiddags og kveldstid sannsynligvis da. Men det ikke store mengder det betyr at det ganske tørt, særlig sør for Varangerfjorden, så der har vi faktisk ute et gult farevarsel for skogbrand fare I et ganske lite område egentlig fra fjorden der og sørover til lengst sør I Pasvikdalen.
0: Greit å ha med seg.
1: Ja. Når det gjelder Nordland så ja, Bodø hadde jo en del sol I dag og det letta også lengre nordover og dagen I morgen da blir det nok forbigående enda litt lettere skydekke kanskje I de nordligste områdene men sørfra så det et nedbøområde på vei og det beveger seg nordover I løpet av dagen så da skyr det fort til igjen og regnet kommer og på kvelden så det nok også kommet så langt nord som til Vesterålen. I Trøndelag, Møre og Romsdal, vind fra sørvestlig retning, frisk bris, kanskje liten kuling enkelte plass på kysten, det kan det kanskje være også I Nordland etter hvert da. Og særlig I ytre strøk og nord I Trøndelag så blir det perioder med regn, men I indre sør-Trøndelag så blir det ganske lite ut av den nedbøren, mange slipper nok helt unna. Også regnbyger I ytre strøk I Møre og Romsdal, men også her ganske lite nedbør når vi kommer inn I indre strøkene. Så begynner vi oppholdsvær på Vestlandet sør for stad, men det regnbyger som ligger og lurer litt I vest og på vei mot kysten, og det vil nok trekke inn etter hvert, altså gradvis så får vi nok litt mer skyer, og særlig utover ettermiddagen så kommer regnbygene inn. Det kan være at en og annen sniker seg inn litt tidligere også. Og vind fra en sørlig retning, det kan nok være liten, kanskje stiv kuling når vi skal prøve å runde stad. Men ja, ellers stort sett en frisk bris da videre sørover. I Agder og på Østlandet så har vi jo fått inn da et skydekk utover dagen I dag. Det begynte fint med sol mange steder. Og litt ja, nordover så har det faktisk vært noen få regndråper også som passerte. Det var ikke rar igjen, men bitte litt grann. Så sprekker det nok mer opp da til I morgen, så da blir det periode med sol igjen. Men det trekker litt fra sør, og det litt fuktig luft som kommer gjennom Skagerrak, så det kan nok være at det kan være lokal morgentåk enkelte steder, spesielt rundt Oslofjordområdet, men kanskje også I områder litt vekk fra denne Oslofjorden. Og så det også fortsatt ganske tørt på del deler av Sørlandskysten, så fra Kristiansand og nordøstover opp mot Tvedestrand omtrent, så har vi også ut et lite område med et gult farevarsel for skogbrandfare, så for de som der, ja, egentlig generelt, det ikke noe vis å prøve å tenne på.
0: Nei, det var bra at du sa. Og så håper på det beste, og så får vi bare våkne opp i morgen og se hvordan været blir. Sånn det. Tusen takk skal du ha, Jon Smith, så en fin kveld.
1: Takk, like med deg.

Dobbel norsk der du fikk Jessica av Makosir før Rabo da sang Talk to me her I NRK P1 Det kveldsåpent som programmet Jeg heter Ellen Flå og koser meg kjempe mye med å spille musikk for det og nå skal vi tilbake til 80-tallet en tur Det Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now Du får med deg inn mot nyhetene som straks på plass

0: Starship. Og hvis du er gira på mer 80-tallsmusikk, og ikke minst hør hvordan den låten her høres ut på kinesisk. Ja, da anbefaler jeg det sterkt å høre på radio de neste 20 minutter også, for den her får du i NRK P1 cirka, skal jeg si, kvart over ni da, altså Van Halen sin Jump på kinesisk, folkens. Men nå er det altså nyheter, klokka den nøyaktig ni.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen, og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
2: Dette kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykker i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykker har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øka temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flykt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan land nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Hører kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
0: Ja visst, jeg er her, vet du, til klokka blir 10 i kveld. Og nå skal du få med deg Band of the We Have a Dream.

0: We have a dream, der Bernhoft I NRK P1. Og når oss snakker om drømmer, så passer det godt å ta en tur innom EM I friidrett som pågår akkurat nå. Det ganske artig å se på det, du enig? Hvis du går inn på NRK 1 nå og ser på TV litt samtidig som du hører på meg, så kan du se høydehopp I tidkampen, der altså Sander Skottheim rev på sitt første forsøk på å komme seg over 2.05. Han ligger, så vidt jeg har skjønt, på en tredjeplass etter tre gjennomførte øvelser, rett bak andreplassen, og høgde en av hans beste øvelser, så ja, nå skal han faktisk prøve igjen, ser jeg her. Så det blir spennende å se, og så det da en som heter Beatrice Jano, som kanskje ligger han til å ta medalje I sleggekast. Og Jan Post, NRKs kommentator, han har lovet ut noe, de visste nok at han skal danse sorbe I kveld. Hvis hun tar medalje, det hennes første EM-finale noensinne, og hun kastet altså på sitt første forsøk, slegget hele 72,88 meter, og ligger nå foreløpig på en sølvplass. Og det kan jo hende at det hjelper å høre på litt musikk på forhånd. Du kan jo høre hva hun sa før hun satte I gang finalen.
1: Jeg ser du går og synger, Beatrice. Du helt avslappet før du skal I en EM-finale?
2: Nei, altså nerven her, men det jo bra det. Det betyr at kroppen på plass.
1: Hva du høre på for å komme I riktig stemning?
2: Jeg har hørt mye på She Did It Again av Sara Larsson for tiden, så det litt sånn good vibes og god stemning, så blir det bra.
0: Good vibes og god stemning, det var altså den låten her å høre på. Og sette I gang den også, heie oss litt ekstra på Beatrice I kveld.

Det går nok over, syng nå her I NRK P1. Og det jo det jeg også håper Sander Skottheim skal gjøre. Og han har misset I sitt første forsøk på å hoppe 208. Det flyet ikke helt I kveld, altså ser jeg at de skriver den som har peiling på det her. Han driver altså å hoppe høyde, som da en av 10 øvelser I tikamp. Den fjerde øvelsen så langt. Og heie på han, og ja, apropos hopp. For nå skal vi ha oss til en kuriøs ny innspilling av en gammel klassiker. Den kinesiske superstjerna Liu Yin, Yuning har nemlig spilt inn en versjon av Van Halens Jump. Ja, med på laget så har han nå fått J Balvin som en av de mestselgende latinamerikanske artisterne, og sammen stormer de nå opp på de asiatiske hitlistene. De har jo også fått drahjelp da, av et kjent brusmerke, kan jeg også legge til, som har brukt denne sangen I en reklamekampanje under fotball-VM. Du skal få høre den her nå, så får du selv avgjøre da, om den overgår originalen eller ikke. Jeg skal gjøre seg sånn at jeg håper at du går inn med et åpent sinn. Startet I hvert fall ganske kult. Dette du altså Jump på kinesisk.

Her var en sånn annen versjon av Jump med Van Halen, kan jeg så si, men mye var likt. Det kan jeg også vel påstå, det var gjenkjennelig. Lyugning, beklager veldig for at jeg har dårlig til å uttale det navnet der. Og J Balvin med Jump, altså. Den her låten skal jeg klare å uttale navnet på. Riper I lakken heter den. Og artisten han heter Amund Zimmermann, men bruker altså kun Zimmermann som artistnavn. Du får den her I NRK P1 og kveldsåpent nå når klokka 10:30.

Sånn, det altså Anders Jektvik. Sander Skottheim, han har revet for tredje gang på høyden 208 og blir altså stående med 205, noe som betyr at han ikke klarte å ta ut sitt maksimale potensial I høgde den her kvelden I tidkampen. Men han har klatret en plass oppover da, på den her lista. Han nå på en andre plass etter fire øvelser. Det tyskeren Leo Neuge Bauer, det uttales som leder med da 3613 poeng. Klokka 22.22, 4-2-tall der altså, så det tikampens siste øvelse for I dag, 400 meter flatt. Den kan du selvfølgelig se på NRK 1 eller hør på NRK Sport.

Eurovision. Marameo betyder Edda Badda, tror jeg, noe sånt. Mener jeg har hørt det en eller annen av plassen. Nå skal vi til gjengen I Urørt på P3 Musikk, som jobber ustanselig med å finne fram de beste nye norske artisterne som laster opp musikken sin på nettsiden deres. Og innimellom så velger oss noen av dem her å spille på NRK P1, men I dag så har vi lett artisten Fay Vilhagen bestemme, for Fay, hun virkelig en dame som vet hva hun snakker om. Artisten har laget timer med helt nydelig musikk, blant annet hun kjent her hos oss med låta Awake.

0: Da da programleder I Petre Musik Nina Gjertsen møtte Fay Villhagen, så spurte hun artisten om hvilken urørt artist hun ville anbefale andre folk å høre på.
1: Altså på urørt så kom jeg over som heter Johanna Reine Nilsen, og så kastet jeg ut låten Thoughts. Jeg hørte på alt, og da følte jeg at jeg var på en sånn Americana-festival I så nydelig natur I USA, og tenkte sånn, hvorfor ikke det her gigantisk? Så sånn, hun driver jo litt med det som kanskje mine røtter egentlig da, det som handler om å liksom spille instrumenter sammen, og så det nok magi I seg selv. Så når du har holdt på lenge, så vil man liksom maksimere, det skal være så svært og
2: storband.
1: Ja, det skal være vanskelig, det skal være storband, orkester og hele pakka. En god påminnelse for hvor hjertet ligger og hva jeg kommer fra.
0: Ja, da tenker jeg at vi gjør som Fay Villhagen sier og hører på Thoughts av Johanna Reine Nilsen her sammen I Kveldsåpent.

Den forsvinner hun ut, Johanna Reine Nilsen, som du muligens ikke har hørt om, men som det verdt å sjekke ut da. Vakkert var det I hvert fall du hørt Thoughts. Og den dame her spiller på festivalet I sommer, blant annet da på Stereo I Trondheim, lørdag 22. august. Så hvis du skulle være der da, sjekk det ut.

Folketonen, det var altså hekla står streng. Jeg fikk akkurat en melding her fra Finn Erling som skriver God kveld, sitt her og rykke siste løken for I år. Og så skriver han I parentes, som jeg glad for. Rykke løk å legge den opp på bakken til tørk, før den skal på lager. Det var interessant. Jeg har drevet selv og sett litt løk I år, sikkert ikke I sånne mengder som du har gjort, vil jeg tro, men veldig gøy. Finn Erling, han kunne gjerne tenkt seg hørt sitt CC Top, ser han jeg skrevet her, men hva med Bon Jovi, blir vi fornøyd med det? Kanskje. Den kommer I hvert fall snart, Bon Jovi da med Living on a Prayer, men nå skal oss en tur til Jason Sudeikis, som nylig var på scenen med Mumford & Sons. Det jo sånn at også lagt tilbake oss en ganske så fantastisk fotballsommer. Men for det som ikke har fått helt nok den fjerde sesongen av Ted Lasso har nettopp startet på Apple TV Plus serien følger den charmerende amerikanske fotballtreneren Ted spilt av Jason Sudeikis og han drar til England for å trene klubben Richmond I årets sesong så prøver han seg på noe helt nytt nemlig å trene klubbens ferske damelag serieprodusentene kjent virkelig si besøkelsestid da Sudeikis dukket opp som Ted I pauseshowet til årets VM-finale I fotball Og nå har de på en måte gjort det igjen. Det nemlig Marcus Mumford som har skrevet kjenningsmelodien til serien. Og I går kveld så dukket da denne skuespilleren opp på scenen da Mumford & Sons spilt I selveste Madison Square Garden. Først sto han bare I bakgrunnen og nikket til takten, men han tok mikrofonen til slutt for å kaste seg med... Ja, det litt sånn dårlig lyd her da, som du kanskje hører. Ikke helt enkelt å høre at det var flere på scenen her, men publikum virker fornøyd. Ganske smart PR det her da. Og skal jo like godt tak med oss kjenningslåter, sånn som man egentlig kjenner den. Det her Ted Lasso-theme.

og fikk jeg litt lyst til å se Ted Lasso. Begynte å se, men så stoppet jeg liksom litt opp. Det her var altså Ted Lasso theme fra serien Marcus Mumford og Tom Howe. Tar en liten tur til EM I friidrett igjen, for det altså sleggekastfinale der Beatrice Jano har nå kastet 71,24 meter I sitt femte kast, og har altså alle sine fire gyldige kast på over 70 meter, og uansett hvordan det går, så har hun levert et enormt EM for øyeblikket, sånn at hun har vært I noen EM-finale heller noen gang, så det her bra, og nå ligger hun fortsatt altså på en tredjeplass, Beatrice Nedberge Jano, 72,88 meter var hennes beste kast så langt, og så har hun vel igjen et kast, eller? Ja, jeg tror det. Det blir spennende. Jeg håper oss får med resultatet før sendingen over. Men nå som lovd skal du få Bon Jovi med Living on a Prayer her I Kveldsåpent.

skulle gjøre det, bare flø på veggen nå inn og biler eller traktorer rundt omkring som eventuelt vrengte opp den der på fullt volym og prøvde å synge med, for det ikke så lett. Det skal være sikkert. Jeg har prøvd noen ganger selv, men nå tror jeg ikke, for da var jeg redd for at jeg skulle mest stemme inn etterpå, for jeg skulle prate med det. Der var altså Bon Jovi, Living on a Prayer.

sommaren før deg. Der var Gunn Kvåle, da her I NRK P1. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi stafettpinnen over til Jonas Jeremiassen Tomter, som har kvelden, som det heter, her I NRK P1, fram mot midnatt og nattradion. Hvis du interessert I mer EM I friidrett, så skal... Amalie Juhl spreng 400 meter hekkfinale klokka 8 minutter over 10, altså om et kvarters tid. Og hun sa til NRK da hun ankom stadion på, I Birmingham at hun har sovet 9,5 timer før den her finalen. Så hun skulle være utkvilt og klar. Og som nevnt da, så det sleggekastfinale fortsatt. Beatrice Nedeberge Jano, vårt norske håp, ligger foreløpig på en tredje plass og har ett kast igjen så da får vi håpe at ingen kaster noe lenger enn hun og at hun tar med seg denne bransjen det får du altså svare på hvis du går inn på radiokanalen vår NRK Sport eller ser på direkte på NRK 1 eller NRK TV spennende, spennende jeg heter altså Ellen og avslutter med en god låt fra 80-tallet, det her Nick Kershaw Wouldn't It Be Good

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Flere personer alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmet godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det Hvite Hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehanteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi var kjent med hendelser, det var klokka to, og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og ble nummer tre. Klokka 22.08 Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på NRK.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Katy Perry og Skip Marley det der med Chain to the Rhythm I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas Jeremiassen Tomter. Du hører I ditt øre om du nå sitter foran en radio eller har propper I ørene på tur. Jeg vet at det mange som tar med meg på kveldsturen sammen med et kjæledyr, og jeg vet at jeg soundtracket til peiskos og kveldsmatlaging og bilturer på vei eller til et eller annet sted, og jeg skal spille musikk for deg, og vi skal også dykke ned bokstavlig talt da, I kveldens tema som jeg trakk på mandag, jeg skal snakke mer om det etterpå, og I dag så har jeg også med meg en gjeste hva skal vi kalle gjesteprogramleder? Jeg skal drodde litt med Markus Vangen, som skal være med meg I dag, fordi jeg har lyst til å teste det. Hvordan det I kvelden hvis jeg har med meg selskap? Det skal vi teste I dag. og jeg skal også spille utrolig mye fin musikk. Teddy Swims på vei, og det også Ella Lockert. Men først så får du George Benson. Dette her, det Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: George Benson med Nothing's Gonna Change My Love For You. Og Markus Vangen, dagens, eller mener, unnskyld, kveldens sidekick.
1: Ja, ikke noe vil endre min kjærlighet for deg heller, Jonas, ærede programleder. Det en stor ære for meg å kunne være her sammen med deg på P1 på kvelden.
0: Vet du hvor gammel George Benson har blitt?
1: Nei.
0: 83 år.
1: 83, det såpass, ja.
0: Nothing's gonna change his birthday.
1: Det vanskelig å vite hvor gamle folk har blitt. Jeg trodde for eksempel at Nick Kershaw, mannen som har The Riddle, ja. Og Don't Let the Sun Go Down, og litt sånne gode slagere. Ja. Jeg trodde han kanskje var 8 år, da. 68 år. Ikke eldre enn Nick Kershaw bare 68 år.
0: Du hørte det først I kvelden på P1.
1: Det riktig.
0: Etter vanlig så det bare meg alene, men I dag så tester jeg det du som hører på kvelden I aften da, så tester jeg hvordan det hvis jeg har sidekick, som det heter. Det ikke noe bra norsk ord for det kanskje?
1: Nei, de sa vel tilbake I senkveld med Thomas og Harald at Harald var sidekick, ja.
0: Ja, men da bruker vi det, tror jeg. Ja. Og så kan vi heller se om vi klarer å finne på et...
1: Sidespark.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være. Skal vi se så, hva burde de som hører på kvelden nå, Markus, de har kanskje hørt deg I Reiseradion, for der har du vært tidligere, riktig. Og I Nitimen.
1: Ja.
0: Og I Siesta da, som går på P3.
1: Det riktig.
0: Hva annet burde folk vite om deg hvis noen har skrudd på radioen akkurat nå I kveld og tenkt sånn, jo, men jeg har lyst på Jonas og Markus som selskap. Mm. Hva synes du folk bør vite om deg?
1: Jeg tror det viktigste å vite om meg nå I nyere tid, hvis jeg skal si en egenskap, at jeg elsker is. Og I sommer så har jeg vært I Italia, og da var jeg på et isuniversitet, som også et museum. Men der kan du ta 5 uker I gelato-kurs og bli en gelatomester. Og nå sitter jeg og teller knappenåler I lommeboka for å se om jeg har råd til det. Kostet 50 000.
0: Det må du gjøre.
1: Jeg enig.
0: 50 000, det klarer du å spare til neste sommer.
1: Ja, så det det. Kanskje det skal være mitt tema for den
0: Tenk
1: dagen.
0: Tenk om du blir professor for is.
1: Professor is.
0: Professor is.
1: Det professor is, ja. Det ikke en gæren titel å ha det.
0: Jeg har fått med professor is. Det høres som en fæl sykdom.
1: Det høres som en fæl sykdom og en fæl humorkarakter.
0: Ok, så du glad is. Mm. To ting til, ja. Ja, man må liksom ha noe å knagge deg på. Vi skal være her helt I midnatt, vet du.
1: Jeg glad I is.
0: Ja, det har du sagt.
1: Ja. Jeg prøver å kjøpe meg tid og gjenta ting jeg har sagt. Andre ting du skal vite om meg.
0: Du prestesønn?
1: Jeg prestesønn. Far min prest, nå pensjonist. Prestenist, rett og slett. Jeg professor Is, han prestenist. Og jeg utrolig glad. Vet du hva? Dette fun fact. Ja. Jeg utrolig glad I en god gammeldags 80-tallslåt av Glenn Frey, som heter The Heat Is On. Jeg tror, jeg tror ikke det kveldmusikk, men det altså...
0: Heat is on.
1: The heat is on.
0: Du, du, du, vi skal se om vi får plass til, Markus.
1: Det en fun fact om meg. Det min favoritt 80-tallslåt. Ikke så kjent, men...
0: Problemet at her I kvelden så har vi jo tema, og det Daniel, lytter Daniel, som har ønsket seg, og jeg har ikke røpt til deg enda da, Markus.
1: Jeg vet ikke hva tema
0: Nei, og det skal du få vite, og du som hører på også, etter at vi har hørt Ella Lockert. Dette her, det hva om det finnes noe mer I kvelden på P1.

0: Teddy Swims med Lose Control I kvelden på P1 med Jonas og Markus som sidekick I dag. Det vi som holder deg med selskap frem til midnatt. Vi spiller musik og Markus, og ja. Du som hører på. Jeg har, hva kan du beskrive den bøtta jeg holder frem nå, Markus?
1: Du, på en side så ser det ut som en sånn gammel kakebøtte.
0: Ja.
1: Som man kan ha kaker I, men det ser også som en sånn gammel som man har sett på film hvor man hadde filmruller.
0: Ja!
1: Det klippet ut ditt hode på, det klippet ut en pai, så jeg på den siden, og ja. Det ser litt ut som det laget som en julegave fra barna dine.
0: Ja, bare at jeg har laget det meg selv da.
1: Ja, det sant.
0: Og oppå lokket så står det temaer, og det fordi at... Oppå lokket. Fordi at... Slapp av nå, Markus.
1: Ja, helt rolig.
0: Fordi at på slutten av hver sending så trekker jeg da et tema fra deg som har fra deg som hører på, som har sendt inn I appen NRK Radio. Det kan du gjøre nå. Der kan du ønske deg temaer alt fra Shania Twain til banan. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, og det maneter.
1: Maneter,
0: Dette underhavsdyret?
1: Ja.
0: Eller overhavs, alt ettersom?
1: Ja, de kan være over havet, men da ligger de også døde I strandkanten.
0: Og hva ditt forhold til maneter, Markus?
1: Jeg livredd for maneter. Jeg liker det ikke.
0: Livredd, altså sånn at du ikke tør å bade? Ja, for du liker ikke å bade!
1: Jeg ikke så glad I å bade.
0: Det fun eller sad fact, trist sannhet om deg, at du har ikke badet I Oslo siden 20...
1: Absolutt, nei, 2012. Men 2012. Det var også...
0: Kommer du fra Oslo?
1: Jeg fra Oslo. Det kommer av at jeg var på hytte som barn og da var min far med og hans kompis Arvid og Arvid hadde med meg ut I vannet og jeg hadde på meg en badering og da ble jeg fanget med en brennmanet ble fanget mellom min mage og baderingen for jeg var såkalt sill I tønne I den baderingen og da ble
0: var det for at magen stikket
1: litt ut? Det var et litt smålig overvektig barn og fortsatt smålig overvektig nå også det har jeg lite komplekser på så det bare å tulle med men da ble jeg I hvert fall fanget en brennmanet mellom magen og maneten så maneten ble en slags den presset maneten inn I magen min.
0: Men var den brand?
1: Ja, og jeg ble brent over hele magen.
0: For den jo som en slags veps, havets
1: ja,
0: veps.
1: Ja, havet, det en veldig, veldig godt bilde.
0: Takk.
1: Og så var det ingen som pisset på meg, for det har jeg hørt at man kan gjøre, Nei. Men jeg ble ikke pisset på som barn. Men, av hverken Arvid eller min far.
0: Nå skal vi avlive eller avkrefte, eller bekrefte denne
1: ja.
0: Myten.
1: Ja, for jeg tror heller ikke det stemmer det.
0: Brandmanet. Manet, klarte jeg ikke å skrive. Pisse. Kanskje jeg burde skrive tisse?
1: Kanskje det.
0: Nei, du skal ikke tisse på et brandmanetsår. Og tisse på huden en gammel myte som faktisk kan gjøre vondt verre, ved at mer gift frigjøres fra brandtrådene.
1: Ja, ikke sant, ja. Da jeg veldig glad at ingen gjorde det på meg. Og at jeg glad at vi nok har kunnet drive med folkeopplysning her på PM på kveld.
0: Det det beste som finnes.
1: Det det.
0: Nei, og jeg tror ikke det så mange... Men, ikke sant, brandmaneter jo en ting, jeg enig med deg, de jo ekle. Men vanlige maneter da?
1: Glassmaneter liksom?
0: Ja.
1: Jeg synes de søte, men så har jeg også hørt folk som har vært på denne restauranten Maemo, denne trestjernerestauranten I Oslo Jeg har ikke vært der selv Så det går ikke så bra Dan. Der har jeg hørt at de kan servere, kanskje ikke akkurat der Men at I noen fine restauranter kan de servere maneter som en rett
0: Oi.
1: Og det, altså jeg er glad i gelé og vaniljesaus, ja altså Men akkurat det å ha I seg en manet Det tror jeg ikke at jeg så gira på
0: Gelé, brandmanet
1: Jeg skjønte ikke sangen
0: Det den gamle gelé-reklamen
1: ja, ja.
0: Hvor de synger gelé Så byttet jeg ut Freya gelé
1: Med brandmanet
0: Manet
1: Der du god
0: Takk
1: Kanskje man skal spise manet med en ny sommerklassiker Brandmanet med vaniljesaus
0: Ja takk
1: Det jo også som et rockerband Dette brandmanet, låta vaniljesaus
0: Og jeg skal gi deg, og du som hører på, jeg skal gi deg, Markus, og du som hører på, fun fact som brandmanet, for jeg har gjort såkalt research i gave til Daniel, da, som ønsket seg dette tema. Jeg regner med at han ville ha litt fun facts på radioen, men jeg kan jo da allerede røpe at det 95% vann. Så hvis
1: Miami... Litt det samme som en agurk?
0: Ja. Så agurk og manet, de I slekt vannprosentmessig.
1: Det tror jeg.
0: Ok, det kommer altså fun facts om brandmanet her I kvelden på P1, etter at vi har hørt Uncle, nei, ikke Uncle Cracker, for han kommer etterpå. Vi skal høre Yngvild med gråter over det som over.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som er over med Yngvild i kvelden på P1. Og tema for aftens sending, det er ønsket av lytter Daniel inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn et tema. Og Markus, som er kveldens sidekick, Markus Vangen, god aften, god aften, god aften.
2: God aften, god aften.
1: Du skal også få lov til å legge igjen en lapp før du går i kveld, så du må tenke på hvilket tema du har lyst til å legge inn i denne bollen med masse temaer.
2: Oi.
1: Men ja, sånn kan du tenke på igjen, og se, nå ser hjernen din går over i tenkemodus med en gang, og du får et skummelt smil rundt fjeset, så jeg blir nervøs.
2: Får man noe utover at man får temaet sitt på radioen?
1: Ja, man får et diplom.
2: Ja vel, ja.
1: Som jeg tegner.
2: Så Daniel får et manetdiplom, rett og slett?
1: Ja.
2: Oi.
1: Og det står kvelden-diplomet, og jeg kan røpe dette, hvis du er fast lytter, så vet du dette da, for jeg skryter fælt av det, men det er opp til flere lyttere som har hengt opp diplomet sitt på veggen.
2: Det skjønner jeg, men kan du da gjøre akkurat der, kan du klippe litt neder, sånn at du får litt sånne manetstreker.
1: Ja, vi får se.
2: Eller kanskje du, Daniel, vet du hva? Jeg skal ikke begynne å legge meg opp i hvordan ditt diplom beklager.
1: Han får si fra inne i appen NRK Radio hvis han vil ha det sånn. Det er fun fact-tid! Så hold dine fun og dine facts-kanaler åpne, for maneter har hverken hjerne eller hjerte, Markus, og du som hører på.
2: Det er akkurat som meg.
1: Men allikevel så kan de registrere lys og kjemiske signaler og bevegelser gjennom et enkelt nervenett. Og det er det som er spennende, for dette er jo, maneter er rovdyr. Og det ble jeg litt interessert i da jeg drev og googlet på internett. Da. Hvordan kan noen som ikke har hjerne være rovdyr?
2: Mm.
1: Og da sier internett det, at det er, den er bare automatisk laget sånn, maneten, sånn at når du, et plankton eller en liten fisk eller noe sånt kommer bort i maneten, så kommer disse her gifterørene som du opplevde på magen din, som du fortalte i sted da du ble stukket av en brandmanet, de bare automatisk fanger det og stikker bytte og lammer det og fører det videre til munnen. Og dette skjer bare automatisk. Den tenker ikke på det. Og noen brandmaneter, eller unnskyld, maneter har også øyne, men har ikke noen hjerne som tolker hva de ser.
2: Og bare det, ser ting?
1: Ja.
2: Litt diggå da.
1: Ja, kanskje.
2: Slipp å tolke så mye. Bare, eneste du gjør er bare fôre deg selv, men du tenker ikke så mye over det.
1: Men jeg synes det er så ekkelt, ja. For at maneter er jo litt ekle, og bare den tanken på at den driver og eter på automatikk,
2: ja.
1: Det blir jeg litt stresset.
2: Men det er det flere av oss mennesker som også gjør, Jonas, så jeg vil ikke, du må ikke være så fek mot oss som gjør det, altså. Men har du også sett sånn noen maneter...
1: Jeg hadde ikke tenkt å gå rett i låt, for det synes jeg var så godt sagt.
2: Jeg skal bare stille et kjapt spørsmål. Ja, har du sett noen maneter, for eksempel, for iblant så får de seg ting de ikke skal. Hvis de flyter en kongle, så kan du plutselig si at en manet har spist en kongle.
1: Hæ?
2: For det er jo gjennomsiktig inn her, så kan du se konglen inni maneten.
1: Og den er
2: det synes jeg er ekkelt.
1: Altså, og den konglen blir der til evig tid, for de klarer ikke å fordøye den.
2: Fordøyer de, kan ikke... Og sånn, nei, det aner jeg ikke noe om.
1: Nei.
2: Jeg er ikke så god på biologien rundt den altså, fordøyelsesystemet til maneten.
1: Men ekorn er jo veldig glad i kongler, så da kan jo maneten også være det.
2: Kanskje maneten kan bytte en kongle fra et ekorn mot noe planten, hvis ekornet har fått tak i det.
1: Et kongerike for...
2: Et ekorn.
1: Ok, jeg har flere facts, fordi at du vil kanskje ikke tro det, Markus, som du smører på, men det har vært maneter i verdensrommet.

0: Det var rett og slett trang fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor i kvelden på P1, og det er...
1: Jeg kjenner meg igjen i den teksten.
0: Ja. Hvorfor det, Markus Vangen, sidekick i kvelden i aften?
1: Jeg en korpulent herre, og jeg håper jo aldri at jeg blir for stor, men samtidig så er det litt digg det
0: også. Å jobbe med å bli større?
1: Ikke å bli større, men liksom å... Altså, mitt liv jo en evig og jordslank.
0: Ja.
1: Det går opp, og det går ned.
0: Og vi kjører opp, vi kjører ned. Og sånn det med vekta di, Markus.
1: Ja, og det sånn tror jeg mange kan kjenne seg inn i det ganske land.
0: Og det hvis du, håper du som hører på kjenner deg inn i det går opp. Og det går ned i denne onsdagen. Det faktisk 12. August i en litt over en time til. Håper at den lander godt denne dagen. Og Markus og jeg, vi skal ta deg trygt, eller i hvert fall medium trygt, inn i torsdag 13. August. Og det maneter som kveldens tema, ønsket av lytter Daniel. Og jeg har vært på internett, og jeg har gjort research. Og da fant jeg først ut at ja, de rovdyr og ikke har hjerne, men jakter likevel. Og noen kan også se, selv om de ikke har noen hjerne som kan tolke hva de ser. Og så fant jeg altså ut at det har vært maneter i verdensrommet. For i 1991 så sendte NASA 2478 maneter opp med romferien Columbia. Og de ville sjekke hva som skjer med balansesystemet inni maneten da de var oppe i verdensrommet. Og visst nok da så ble de mye klokere på å forstå hvorfor astronauter blir romsyke. Fordi at det kan de da bli da, ikke sant? Fordi at...
1: ja, sånn. Jeg trodde du mente at manetene skjønte det.
0: Ja.
1: Så at de kunne spørre manetene når de kom igjen. Er det sånn det fungerer? Ja, ikke sant? Så det hjalp litt for det, ja.
0: Så det var det jeg hadde. Det synes jeg artig at det har vært... Og så vet ikke om du har sett den tv-serien. Den ligger på Disney. Den heter Alien Earth. Nei. Basert på Alien-universet.
1: Ja.
0: Og der det litt sånn... Så jeg tenker på det da, når jeg hørte det, liksom sånn maneter oppe i verdensrommet. Jeg får litt sånn grøssefilm-følelse av det.
1: Jeg enig, for jeg koblet ikke at selvfølgelig må vi ha sendt det opp der, for hvis det hadde vært maneter i verdensrommet, og ikke vi hadde sendt det opp, så hadde det jo vært liv i verdensrommet. Da hadde vi jo visst at det fantes aliens, så der misforstår jeg.
0: Men verdensrommet jo stort, så det kan gå til. Det noen der.
1: Ja, og jeg synes det hadde kledd verdensrommet. Se for en gigantisk manet som lyser alt mulig, som du kan se hvis du googler sånn dyptvannsskapninger.
0: Mm-hmm.
1: Der det noen sånne maneter som lyser, sånn, så det sånne små juletrelys, som dypt nede på havets bunn. Se for en sånn i verdensrommet. Det hadde på en måte kledd verdensrommet litt, og gjort verdensrommet til litt mindre skummelt og mørkt sted.
0: Blir du redd for verdensrommet, Markus, det du sier?
1: Ikke så veldig. Jeg er mer redd for bunnen av havet enn verdensrommet, egentlig.
0: Nede på bunnen av det mørke hav. Jeg skulle finne, for vi har fått en melding her. Nå skal du bare holde skravla litt i gang.
1: Jeg skal holde skravla i gang. Jeg visste ikke at det var så mye prat, at det var mulig å prate så godt og mye om maneter, så det et veldig godt tema, Daniel. Og det finnes jo også noen maneter jeg har hørt som, dette var en myte som gikk på min barneskole, jeg vet ikke om det stemmer, at det var maneter som var like store som danskebåten. Men det tror jeg ikke stemmer.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Nei, det håper jeg ikke heller.
0: Da de langt ned i havet, og det vet vi like...
1: Nede på bunnen i det mørke hav.
0: Ja, fikk jeg den tilbake, det bra det.
1: Ja.
0: Anne Berit, hun har sendt melding inn i appen NRK Radio.
1: AB,
0: hei AB. Hun skriver, campet for mange år siden på en gresk strand med en svensk veninne. Gresk-svensk veninne. Vi hadde dårlig med penger og levde av det vi fant i naturen. Blant annet så forsøkte vi å steke glassmanet.
1: Oi, i panna da. Smart.
0: Det fungerte dårlig.
1: Ja.
0: Etter et halvt minutt så var det ingenting igjen av stekepannen. Var det ingenting igjen i stekepannen?
1: Nei, for den vil jo selvfølgelig fordampe. Når det 95% vann, som du lærte oss tidligere, da vil du til slutt bare være en liksom, norsk lim. Da.
0: Ja, ikke sant? Det høres jo ikke ut som det så mye næring i det heller. Så... Nei, jeg er glad for at du testet dette her, Anne Berit, sånn at vi andre slipper.
1: Enig.

0: Camilla North med Som du I kvelden på PN og det Jonas og Markus som holder deg med selskap I aften. Hvis du har et tema så går du inn I appen NRK Radio og leverer fra deg det, og det kan du gjøre når som helst på døgnet. Og jeg går inn og sjekker en gang om dagen når jeg ikke har sending, og så skriver jeg det opp på lapper og legger ned I denne store temabøtta. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, maneter, som vi har snakket masse om. Hvis du har lyst til å ha noen fun facts, så går du bare tilbake igjen I appen NRK Radio spoler, så kan du høre alt fra starten. Og I dag så har jeg sidekick, det så gøy det, Markus, min kollega som du kan høre I siesta på P3, og av og til I ni-timen, og du sitter der borte I svart t-skjorte og...
1: Rød shorts,
0: og... Hvordan har du det da?
1: Du, jeg har det veldig bra. Jeg har dessverre opparbeidet meg noen litt sånne brannsår på bena.
0: Ja.
1: For jeg gikk med shorts og nye gummistøvler, og de... Rett og slett skar seg
2: inn. Jeg synes som en vaselina bilde på det slott. Shorts og nye støvler.
1: Vet du hva, det jo en vaselina nåt, men de skjerte seg I hvert fall inn.
0: Men du, det fordi du hadde kjøpt for små støvler, eller var det bare onde støvler, et støvelmerke som liker å sa
1: det? Det var en støveldance, rett og slett, som de julekalender ville sagt. Ja. Støveldance med Rune Lind, da-ra-ra-ra-ra-ra. Nei, det bare, jeg kommer ikke på hva han egentlig synger. Og det høres som han synger Rune Lind, som en kollega vi har I NRK.
0: Støveldance, var det han synger der?
1: Jeg husker ikke heller. Men ja, I can hop, I can run, it's very, very fun. Men da skjerte de seg I hvert fall inn på siden, så nå har det blitt arr og alt mulig.
0: Ja, for du har store røde kjøttsår på hver ankel, eller liksom litt lengre opp, på leggen.
1: Så jeg vil anbefale deg som hører på kvelden I kveld, å gå med lange sokker, hvis du går med støvler, eller lange bukser.
0: Men hva har du gjort med støvler når du brent dem I
1: sengen? Nei, jeg skal bruke dem igjen, jeg skal bare bruke dem med bukser. Med bukser.

0: der med Daisies I kvelden på PN, hvor du straks får nyheter da. Vi skal bli litt smartere, det jo deilig, Markus, fordi vi jo to idioter her I radioen fram til midnatt. Det så koselig at du hører på PN, og at du hører på oss. Du snakket, før vi hørte Justin Bieber, så snakket du om, jeg vet ikke, husk, jo, vi snakket om dine støvler, at de har bitt seg inn på leggen din og lagd kjøttsår, og så begynte du å synge støvledance, og du klarte ikke å huske hva de sang, så du sang heller om vår sjef Rune Lind.
1: Ja.
0: Og nå, nå har du hørt på originalen. Hva det støvledance egentlig handler om?
1: Jeg tror de synger There is juløl in the thing. Then the fest can soon begin.
0: Juløl in the tin, tror jeg det
1: tin, ikke? Ja.
0: For det en sånn
1: jo,
0: skål, ikke
1: sant? Jo, det nok sant, ja. Så da kunne man sagt There is juløl in Rune Lind. Vår kollega kunne man sagt Then the fest can soon begin. Så det jo en gave til han, da. Eller alle som heter Lind der ute til etternavn.
0: Ja,
1: Espen Lind.
0: Det mange som heter Linn ja. Til etternavn, så de kan jo huske på dette og ta det med seg når det begynner å nærme seg jul.
1: Det kan de gjøre. Og det kommer fort. Husk det som hører på. Du må bare ikke, ikke begynne å kjøpe gaver enda, men julet her før du aldri.
0: Ja, det sant. Det faen meg sant.
1: Ja, det viktig å huske på at disse høytidene, de kom, det var også min, en, dette veldig, dette føler jeg veldig feriebasert.
0: Mm.
1: Etter sommerferien hadde vi en kollega som, det første han sa når han kom på jobb var, Nå det påske neste år. Det synes jeg var, det var artig at det det første du spør
0: om. Men det tidlig til neste år.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha nyheter. Og så skal vi ha, for å feire Daniel sitt tema maneter, da, som vi fargelegger denne sendingen med, så skal vi høre Sigrid med Jellyfish, og så får du nyheter. Og etter det så det...

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Det fremleis fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt I kveld går meklingsfristen ut for tilsette I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut I streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberge Jano sikrer sensasjonell EM-medalje I slegge, da hun I kveld ble nummer 3 I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, det var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
2: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk I friidretts-EM sent I kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, min siste individuelle start I et mesterskap, og finale, siste mulighet til en individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
0: Israel gjennomførte I dag sitt første luftangrep mot Gaza-stripa på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret I Gaza. Og til sist skotet mot en bil I Tønsberg natt til I går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer mistenkte, men ingen pågripen. Flere har status som fornærmet I saken, men politiet har ikke kommet I kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: David Bowie, Ashes to Ashes I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Håper du har en fin onsdag 12. august. Vi skal passe på, Markus, at de fine folka som enten har oss inn I øret eller som har oss på en radio borte I hjørnet ved peisen
1: eller kjører bil da.
0: Eller kjører, ja, det mange som kjører bil på vei til eller fra et eller annet. Vi skal passe på at det går bra. Mm. Og vi skal spille musikk og vi skal bable.
1: Ja. Og det artige der du sa som på vei til eller fra et eller annet. Du jo alltid på vei fra og til noe når du sitter I bilen.
0: Du filosof, eller?
1: På mange måter, ja.
0: Og hvis du skulle vært filosof, hva ville du, hva skulle liksom vært ditt område, synes du?
1: Bilfart. Filosofering rundt bilfart. Du alltid på vei til noe, og du alltid på vei fra noe.
0: Du kunne bli lei av det etter hvert?
1: Jo, men jeg filosoferer ikke for meg selv, jeg gjør det for folk flest.
0: Ok, det maneter som Daniel ønsket seg som kveldens tema, og vi har lært at de ikke har hjerne, at de rovdyr, og at du har blitt brent på magen en gang. Mm. Og vi skal snart begynne å titte fremover, fordi at jeg har jo en stor temabolle, og det jo kjempehyggelig for alle dere som hører på, som går inn I appen NRK Radio og sender inn temaer, det bra. Men Markus, du skal selvfølgelig også få lov til å levere fra deg et tema som jeg skal legge opp I bollen. Og så skal vi jo trekke hva som blir mandagens tema. Det noe av det som står på agendaen, og vi skal snakke om solformørkelse, ikke minst, for det har det vært I dag. Og det blir bra musikk I øret. Nå først, regnvær med gutta gråter ikke, gutta gråter ikke, og så det Louis Armstrong, rett og slett, med We Have All The Time In The World.

0: Det var Louis Armstrong det, med We Have All The Time In The World I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Og du vet ting om denne sangen?
1: Ja, det en James Bond-sang. Det fra On Her Majesty's Secret Service, James Bond-filmen fra 1969, tror jeg. Som på norsk heter James Bond I hemmelig tjeneste. Det hadde litt sånn artig oversettelse der. Mm. You Only Live Once, eller Twice, ble jo oversatt til James Bond I Japan.
0: Ikke så kreativt.
1: Ikke så kreativt.
0: Vi kunne ha hengt opp noen flere postitlapper på kontoret den dagen.
1: Ja, men man glemmer hvor mye bra musikk det I James Bond. Og den her faktisk så bra at de brukte den også, hvis jeg husker rett, I den siste James Bond-filmen som har kommet nå, den med Daniel Craig, mm. som heter No Time To Die. Mm. Da slutter den filmen også med den her som en slags nick til serien, da, som helt, altså, en fantastisk låt.
0: Altså, vi har hatt James Bond som tema faktisk her I kvelden tidligere. Det vår kollega Jon Marius ja. Hyttebakk.
1: Han veldig rar I James Bond.
0: Han og du skal levere for deg tema, så du får ikke lov til å ta James Bond, da, for det har vært.
1: Ok.
0: Så det bare sier til deg.
1: Det sant. Hva med Bond James? Bon Jovi? Nei.
0: Hva med O'Blonde?
1: O'Blonde? Jeg sier O'Blonde.
0: Hot air balloon when the summer's over. Her på P1.

0: Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Summers. Det var dårlig uttale av Summers. Markus.
1: Det var ikke så bra.
0: Så det var det det er selvkritikk her I kvelden på PN, men det begynner å bli sent.
1: Ja.
0: Det begynner å bli aften, klokka den ja den godt over 11 og da begynner jo gjerne. Det det som problemet med å ha dette programmet for deg som hører på da, at jeg må klare å holde snakketøyet mitt ganske profesjonelt helt til midnatt.
1: Ja.
0: Og det, den utfordringen tar jeg altså.
1: Den tar du hver mandag og onsdag.
0: Ja,
1: og du leverer godt da.
0: Og denne onsdagen her så har det vært rett og slett solformørkelse.
1: Det har det vært. Jeg fikk med meg, det har vært så mye snakk om det. Jeg har liksom ikke fått med meg før I dag at, at folk sånn at dette en once in a lifetime opportunity. Altså en mulighet du har en gang I livet.
0: Ja.
1: Og da var det også, det så jeg prøvde å få kjøpt meg sånne briller, for du må ha noen egne briller for å se det.
0: Ja, for skal ikke se rett på.
1: Nei, det fikk jeg ikke tak I, så turte jeg ikke å se. Jeg gikk med lukkede øynene rundt I gatene.
0: Du låste deg inn på en dass og bare satt der og ikke ville se på.
1: Det vel fascinerende at man får det, at, altså enten månen eller en annen planet kommer foran sola, så får du det der lys. Ja, jeg synes det skummelt.
0: Enig, jeg synes også det skummelt. Men håper du som hører på fikk sett trygt og godt på, på solformørkelsen.
1: Ja, jeg må også bare si, sin tema I dag jo manet, som Daniel har sendt inn. For det husker jeg, dette jeg opplevd på en måte, at jeg har vært under vann. Som barn hoppet fra flytebrygget for eksempel og så dykket ned så ser du opp mot solen for den kan du se under vannet og da har jeg sett en manet som en slags solformørkelse under vann du kan ikke se den solformørkelse under vann nei, men at du har sett den flyte at den fløt akkurat der sola var så en manet kan også være en solformørkelse hvis du under vann
2: Just when I thought it was over Things got reversed to the way they were Back in the cold of October She was the first to greet me there Guess she wanted love over diamonds Oh, what a fairy tale I failed to see through the silence

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve, og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
5: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto and Blue.

Rimelig legendariske saker fra Santana. Det var Maria Maria, og det var Wyclef Jean sin remix. Du hørte i kvelden på P1, som jo nå er altså så nære slutten som det går an å bli. Det er snart torsdag 13. august allerede. Jeg føler at august har gått litt fort. Er det bare meg, eller? Ja. Det skal vi ikke tenke på, for sånn er det bare med dager. De kommer og går, og jeg er tilbake igjen på mandag. Det gleder jeg meg til å bli værende her på P1, fordi Nils Åge Nonstad, han er klar med nattradion etter at du har fått NRK-nyheter og blitt litt smartere inn i natta. Jeg skal avslutte med Jellyfish, da. Dette amerikanske bandet, som ikke holdt på så veldig lenge. De holdt på fra 1989 til 1994, og de er litt sånn en del av den her powerpop-bølgen som var da i den overgangen inn i 90-tallet. Og jeg kan ikke huske dem, for å være helt ærlig, men jeg har hørt den låta vi skal avslutte kvelden med i dag, da, New Mistake, før, og det var ikke den største hitten deres da de holdt på. Det var en som heter hva var det den het igjen da jeg fant den her i stad? Da begynner det å bli sent på kvelden. Baby's Coming Back, det er liksom den største hitten de hadde. Den nådde nummer 5 i 1991 og holdt seg der i 4 uker på hitlistene. Men når jeg gjorde research tidligere i dag da, for å liksom finne ut hvilken av disse Jellyfish... Vi feirer jo Jellyfish, da, ikke sant? Hvis du akkurat skulle på radioen, det er det som har vært tema i hele kveld. Vi har snakket om maneter, som ble ønsket da i temabollen. Men jo, så... på Spotify så er det New Mistake som vi skal høre nå, som er den mest strømmede, så jeg går for den, og den avslutter kvelden. Vi høres og blir værende her på P1. Nils Åge Nonstad er snart klar.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert I korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønnjum på Universitetet I Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Tror nok at det etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort I fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle I fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet I Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser I sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel I opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: God sommer! På NRK P1.

0: Han alltid da med å åpne nattradion denne gang, både skuespiller, TV-programleder og popstjerne Tracy Ullman sang «They Don't Know».
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi godt i gang med denne timen som innleder natta her i NRK P1. Det natt. Radioen det. Nils Åge Nonstad på plass her i studio. Velkommen skal du være. Ja, du

Emily Hallow synger om neste stasjon, og det der sang om Beate. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

Kygo inviterte meg Will Hurd til å synge Nothing Left. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag syng hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

0: Frida Ånevik, langt igjen I Siens flotte låt, og gjorde den på norsk 17 år. Og Give It Up, det var sommerslageren til Casey and the Sunshine Band. Og en av norsk pops grand old men kan feire bursdag I dag, nemlig Asbjørn Krogtoft, eller Asa som artistnavnet. Og du bitt litt usikker på hvem det så skal jeg forklare mer om litt.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Det er My Linn Rusty det som synger om Romeo og Julie. Så til dagens musikalske bursdagsbarn, som Asbjørn Krogtofta, eller Asa, som artistnavnet. Musikeren fra Nordland gjorde seg jo først bemerket I bandet 126, som hadde en kjempeslager med Graveyard Paradise I 1967.

Graveyard Paradise var dette, med bandet 126, med bursdagsbarnet Asbjørn Krogstoft I spissen da. Og Asa da, som artistnavnet, har jo vært aktiv I norsk pop I alle år etter det også. Og I 1978 så fikk han en skikkelig utfordring, for da slutta Jahn Teigen I bandet Purple Haze, et av Norges største band på den tida, og Krogstoft da han tok muligheten til å fylle plassen etter den store frontfigur Teigen. Det greide jo Asa med glans, og slik låt det på plata de ga ut Curly Sounds.

norsk pop fra 70-tallet. Dette Pop Lays, Let the Music Turn You On. Og den kom fordi sangeren her, Asbjørn Krogtoft, eller Asa da, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

en fin påminnelse fra Anne-Grethe Preuss der. God nok som du Avrunda den norske trippelen. Frida Amundsen var sang nummer to hjem igjen, og kjekt å ha åpnet. Øystein Sunde sang den.

Casey og Jojo sammen, All My Life sang de. Og nå skal Hilde Selvikvåg få avrunde nattradion denne torsdagen. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ha en fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet I ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner I Lofoten I fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene I landet til tidenes tidligste druehøst I Champagne. Druehøsten startet fra 8. august I år. Det 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer I Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Hold en general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som døde

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn I den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet I skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus I en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret I hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold I år.
0: Det reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst I Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda. Og I Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven I kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere det veldig fin av været vi har I dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert I korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.